0: 147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
1: Аз силсилаи ҳунарҳои мардумӣ.
2: Рафида Дузӣ. Рафида яке аз афзорҳои рӯзгори тоҷикон буда, барои дар танӯр бастани нон истифода бурда мешавад. Рафидаро дар бештари навоҳии кишвар шаклан як намуд омода месозанд. Аввал хори махсусро аз рустании мушхор чида, ба мисли доира шакл болои ҳам гузошта, пас аз он пахта ё пашми гусфандро аз болояш мегузоранд. Сипас матои нисбатан ғафстар ба андозаи ҳамон доираи рафида пора карда медозанд. Баъд аз он рӯкашаки рафидаро кашида, онро мағзӣ, даста ва мувофиқи завқ аз риштаҳои гуногун гулдузии нафис омода менамоянд. Рафидаҳои қуроқдузӣ ҳам маъмул мебошанд. Рафидаҳо вобаста ба ҳаҷми нону кулча калону хурд мешаванд.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
1: Радиои Тоҷикистон тақдим мекунад пайгирии мавзӯъҳои мубрам ва баррасии он дар такя ба андешаи коршиносон.
2: Ҳатто номашон дар ин ҷо зикр намекунем, давлатҳое ҳастанд, ки дар он ҷо махсусан
3: ҷавонони мо алал хусус мактаббачаи мо
1: даст заданд ба масоили доғи сиёсии иҷтимоӣ, ки дар саҳнаи миллӣ дар ҷараёнанд.
4: Ҳарчанд имсол масъулини кумитаи
1: ин ҳама дар барномаи меҳвар. Барномаи меҳвар аз Радиои Тоҷикистон.

аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пуриифтихор ва фарзандони никноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пуриифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.

0: симои маҳбуби айнӣ ҳамеша пеши назари ман аст. Садриддин Айнӣ бо нафаси гарми асарҳои худ наслҳои ҷавони моро тарбия мекунад. Айнӣ на танҳо падар ва устоди адабиёти тоҷик, балки падар ва устоди адабиёти тамоми Осиёи миёна мебошад. Ташаккури самимӣ ба халқи тоҷик, ки чунин истеъдоди тавоно додааст. Берди Карбобоев.
1: Адабиёти имрӯзаи тоҷик чун гулистонест, ки солҳои дароз посбонӣ надида ва обёрӣ нашуда ва муҳтоҷи ороиш ва пироиши бисёрест. Ман яқин донам, ки устоди муҳтарам дар миёни ҷавонони наврас ва самимии тоҷик тӯдаҳои адабӣ ташкил дода ва барои тавҳиди усули адабии забони форсӣ пояҳои маҳкаме устувор хоҳанд кард. Абулқосим Лоҳутӣ.

Абдулқодир Хоҷа Савдо бепули Бухороӣ. Вафот 1290 ҳиҷрӣ. Аз тазкираи Садри Зиё.

савдо дар авоили умр бедилро пайравӣ карда. Ин ғазал аз он ҷумла аст. Аз туҳфатул аҳбоб.

савдо дар атъима шеърҳои балаззат дорад. Аз он ҷумла аст. Аз туҳфатул аҳбоб.

ва низ дар атъима қадам то аз адам дар арсаи эҷод бинҳодам ба умеди тамошои рухи нон чашм бикшодам нагардад аз димоғам лаззати кӯку палав берун аз он рӯзе ки пири матбахӣ додааст иршодам палав бо чои қаймоқӣ маро рӯзе ду бас бошад ҳарифонро бигӯ мо шобаҷонро бо шумо додам маро аз шаш ҷиҳат роҳ аст пеши дида аз угро ба таслим орамидам то чӣ хоҳад кард саёдам кашокашҳои лахчак бо палаву мастон намесозад ҷунун дониста аз қайди тааллуқ кард озодам чалав беҳуда месӯзад димоғи иштиҳоямро палавхори қадимам қобили парварди эҷодам ба фикри качкулоҳиҳои манту рафтаам аз худ рухи санбӯса кай берун рабад зоинаи ёдам ба вақти иштиҳо таъхири кадбону намезебад магар тушбераро кар гашт гӯш аз ҷӯши фарёдам зилаззоти ҷаҳон ҷуз хӯрданиҳоям намебояд қаландар машрабам бобои риндон аст устодам нишалло лайлии соҳибҷамолу банда маҷнунам мураббо дилбари ширин хисолу банда фарҳодам ғуломи ҳиммати онам ки бо хӯрдан бино дорад дар ин маънӣ бале ман сахт оли ҳиммат афтодам маро ҳам ҳаст майли рӯзаву зӯҳду вараъ аммо чӣ созам қобилии чоштро умрест муътодам ба ёди калла шаб хобам парид аз дида то савдо саҳар пайғоми гипо сӯи муштоқон фиристодам

ба авҷи бепулӣ кас паҳлӯи харҷ аст роҳ онҷо. Сари му харҷ афзунтар кунӣ, бишкан кулоҳ онҷо. Адабгоҳи хасосат харҷи беҷо барнамедорад, чу ҳамён сар ба муҳри танга меболад нигоҳ онҷо. Зи тарзи машраби имсок сайри бенавоӣ кун, ки бебокона натвон харҷ кардан парри коҳ онҷо. Кунам қарзе ба афсуни дили бемуддао бепул, аз он мумсик ки гар мункир шавам набвад гуноҳ онҷо.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 46-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

салом ва субҳи пурсафо нисоратон, шунавандагони азиз. Фарорасии рӯзи нави зиндагиро ба ҳар яки шумо самимона табрик мегӯем. Субҳе ки бо нури офтоб, насими форам ва умедҳои тоза оғоз меёбад. Мо хушҳолем, ки имрӯз низ дар оғози ин рӯзи зебо ҳамроҳи шумо ҳастем. Орзумандем барномаи насими субҳ ба қалби шумо гармӣ бахшида, рӯҳиятонро болида созад ва рӯзатонро пур аз илҳом ва хушбахтӣ гардонад. Ҳар рӯзи зиндагӣ саҳифаи навест аз китоби рӯзгор. Гузашта таҷрибаи инсон, имрӯз лаҳзаи амал ва фардо нишони орзуҳову умедҳост. Тақвим моро ба ёди воқеаҳои муҳим бурда, хотираҳои таърихиро зинда месозад.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Варзоб рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: Тароватрез бо фармон Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.
2: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. хатарноктарин ҷумла дар зиндагӣ ин аст: ман ҳамин гунаам. ин сухан ба назар сода менамояд, вале дар асл пур аз худписандӣ, якравӣ, саркашӣ ва рад кардани рушд аст. вақте мегӯӣ ман ҳамин гунаам, ин маънояш он аст, ки ту аз тағйир метарсӣ, дар ҷое мондаӣ ва омода нестӣ, ки аз худ инсони беҳтар бисозӣ. шахсиятҳои бузург ҳар рӯз аз зиндагӣ меомӯзанд, ҳатто аз кӯдакон. одамони доно аз гуфтани намедонам наметарсанд. онҳо фурӯтан ҳастанд ва ҳамеша гӯш медиҳанд. пас бигзорем афкори нав ба мо роҳ кушоянд. ба ҷои гуфтани ман ҳамин гунаам, бигӯ мехоҳам беҳтар шавам, зеро бузургӣ аз тағйир оғоз мешавад.
3: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

0: چیزهای خیلی عادی شروع می شود و به هدفهای بزرگ می رسد. اساس اجتماعی زندگی همین آدمیت است. همین گونه شناخت از این نوشته هاشان، از چیزهای پوبلیسیستی و از چیزهای حکایه های اول احساس می شود و این چیز خوب شناخته شد.
1: нависанда ба мавзӯъҳои дарднок ё ба истилоҳ доғи рӯз даст зада баробари масъалаҳои иҷтимоӣ, ахлоқию маънавӣ кӯшидааст, ки баъзе аз чеҳраҳои тобноки илму адабу фарҳанги миллӣ бар асари аз оташу дуди ҳаводиси таърих осеб дидаву ба гӯшаи фаромӯши афтодаро дар сувари хаёл як як эҳьё намояд. метавон гуфт, ки дар ин росто адиби чирадаст бешубҳа ба мақсуди хеш ноил шудаву амали хайреро анҷом додааст. қайд намуданд дар идома академики академияи миллии илмҳои тоҷикистон Абдуҷаббор Раҳмонзода.
2: дар навиштани ҳикоя сипен як роҳу сабку услуби худро ёфтанд. вақте ки ҳикояи сагҷафоро ман аз адабиёти ва санъат хондам, соатҳои 11 шаб буд, телефон кардам хонашон, гуфтам ки беҳтарин бозёфт аст. вақте ки инсон сарнавишти худаша, азобу шиканҷаи худаша ин қадар воқеъбинона дарк мекунад, ботинан азоби рӯҳӣ мекашад ва пеш аз марг ҳамаи хулосаҳои худашро мегӯяд, кас ҳайрон мешавад, ки дар ҳақиқат олами ботинии инсон, ки хеле мураккаб аст, ва ҳамон олами мураккаби ботиниро сипер тавонист аст, ки ошкор кунад. ва дар бисёре аз ҳикояҳои баъдӣ сипер мо ҳамин хусусиятро мебинем. анъана, суннатҳои маҳаллӣ, рафтору гуфтор, ҳама инҳо дар ҳикояҳои сипер воқеъбинона тасвир мешаванд. бозёфти хеле ҷиддӣ буд ва сипер низ бо ҳамин роҳ дар шикори уқоб низ кӯшиш кардааст, ки бо ҳамин сабку услуб назару андешаҳои худро баён намояд. дар ҳамаи ҳикояву қиссаҳои сипер ҳамин дид мушоҳида мешавад. ва паҳлӯи дигари кори эҷодии сипер дар таҳияи мақолаҳои хеле пурмазмун дар бораи шахсиятҳои барҷастаи тоҷикистон аст. ва публицистикаи сипер низ шаклу услуби хосаи худашро дорад, ки бисёри мақолаҳои публицистии ӯ, ки дар рӯзномаву маҷаллаҳои кишвар чоп шудааст, аз ҳунар ва истеъдоди ин нависанда дарак медиҳад.
1: бовар дорем, ки ин китобномаи шарҳи ҳолӣ барои омӯзиши ҳамаҷонибаи осор, дарки амиқи муҳтаво ва арзишҳои адабии таълифоти Сипер Абуабдуллоҳи Ҳасанзод, инчунин шинохти роҳи зиндагӣ ва фаъолияти эҷодии ин адиби соҳибмақом мусоидат хоҳад кард. ҳамзамон он метавонад ҳамчун заминаи муҳим барои таҳия ва нашри осорномаҳои дигар чеҳраҳои барҷастаи адабу фарҳанги тоҷик хизмат намояд.
3: тарбияву ахлоқ, гуфтор дар муошират, фарҳангу тамаддун, андешаву афкор дар бахши фарҳанг ва ҷомеа. фарҳанг ва ҷомеа аз Насими Суфӣ.

0: шунавандагони азиз, субҳатон пур аз шодиву осоиш буд. Барномаи Насими Субҳ идома дорад ва мо мекӯшем лаҳзаҳои субҳи шуморо боз ҳам хотирмон гардонем.
1: амасола баробари ба итмом расидани соли хониш ва оғози рӯзҳои таътили тобистонаи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии мамлакат бо дастгирии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон як қатор хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва истироҳатгоҳҳои тобистонаи кӯдакона фаро гирифта мешаванд то вақти худро бар ҳадаф ва самаранок гузаронанд. Истироҳатгоҳҳои тобистонаи кӯдакона яке аз ҷойҳои муҳим барои истироҳат ва тарбияи кӯдакон ба ҳисоб меравад. Дар истироҳатгоҳҳо кӯдакон на танҳо истироҳат мекунанд, балки дониш ва таҷрибаи нав низ ба даст меоранд. Онҳо бо ҳамсолони худ шинос шуда, дӯстони нав пайдо мекунанд ва дар чорабиниҳои гуногун иштирок менамоянд. Истироҳатгоҳҳои тобистона одатан дар ҷойҳои дорои ҳавои тоза ва табиати зебо бунёд карда шудаанд. Дар чунин муҳит ба саломатии кӯдакон таъсири мусбат мерасонад. Дар истироҳатгоҳҳо барои кӯдакон бозиҳои варзишӣ, мусобиқаҳо, маҳфилҳои фарҳангӣ ва машғулиятҳои омӯзишӣ ташкил карда мешаванд. Ин фаъолиятҳо бар рушди ҷисмонӣ ва зеҳнии онҳо мусоидат мекунанд. Яке аз фоидаҳои асосии истироҳатгоҳҳо дар он аст ки кӯдакон мустақилиятро меомӯзанд. Онҳо корҳои худро худашон иҷро карда, ҳисси масъулиятшиносиро дар худ инкишоф медиҳанд. Сармутахассиси шуъбаи ҳуқуқ, котибот ва ташкилии сарраёсати маориф шаҳри Душанбе, Абдулло Абдусамадзода, вобаста ба фарогирии хонандагони муассисаҳои таълимии ҳудуди шаҳри Душанбе ва истироҳатгоҳҳои тобистонаи берун аз шаҳрӣ чунин гуфт:
2: ташкили истироҳату солимгардонии насли наврас дар меҳвари сиёсати иҷтимоии давлат қарор дорад. Пешвои миллат пайваста таъкид менамояд ки кӯдакону наврасон ояндаи давлату миллат мебошанд ва барои ташаккули насли соҳиб маърифат, ватандӯст, худшиносу худогоҳ ва аз ҷиҳати ҷисмонию маънавӣ солим бояд тамоми шароити зарурӣ муҳайё карда шавад. Сарраёсати маориф шаҳри Душанбе ҷиҳати ташкили истироҳату солимгардонии хонандагон дар мавсими тобистонаи соли 2026 тадбирҳои заруриро ҳамдозӣ намудааст. Бо мақсади иҷрои қарори раис шаҳри Душанбе аз 15 апрел соли 2026 оид ба ташкили истироҳат ва солимгардони кӯдакону наврасон аз ҷониби сарраёсати маориф шаҳри Душанбе нақшаи чорабиниҳои дахлдор таҳия ва тасдиқ гардида барои фарогирии ҳарчи бештари хонандагон ба истироҳатгоҳҳои тобистона шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. мувофиқи нақшаи тасдиқ гардида аз 11 июн то 15 август соли 2026 кӯдакону наврасон дар се истироҳатгоҳи берун аз шаҳрии тобистона Зимчуруд, Орзу ва Шарура дар чор баст ба истироҳат ва солимгардонӣ фаро гирифта мешаванд. дар се истироҳатгоҳи берун аз шаҳрии тобистона дар маҷмӯъ 2868 нафар хонанда ба истироҳат ва солимгардонӣ ҷалб карда мешавад. аз ин шумора 240 нафарро кӯдакони ятим ташкил медиҳад, ки бо дастгирии давлат ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе барои онҳо шароити мусоиди истироҳат ва фароғат фароҳам оварда шудааст. ҳамзамон бо ташаббус ва ҳамоҳангсозии сарраёсати маориф шаҳри Душанбе дар назди 42 муассисаи таълимии пойи майдончаҳои тандурустӣ ва солимгардонӣ ташкил карда шуданд. ин майдончаҳо дар чор баст фаъолият намуда, дар маҷмӯъ 6960 нафар хонандаро ба чорабиниҳои солимгардонӣ, фарҳангӣ, маърифатӣ, варзишӣ ва корҳои эҷодию тарбиявӣ фаро мегирад. сарраёсати маориф шаҳри Душанбе ҷиҳати таъмини амнияти кӯдакону наврасон, риояи талаботи санитарии гигиенӣ, ташкили ғизои босифат, фароғати пурмазмун, чорабиниҳои фарҳангию варзишӣ ва тарбияи ватандӯстии иштирокчиёни истироҳатгоҳҳо тадбирҳои мушаххас андешида назорати доимиро ба роҳ мондааст. итминони комил дорем ки чорабиниҳои солимгардонии тобистонаи соли ҷорӣ ба таҳкими саломатии хонандагон, рушди ҷаҳонбинии баланд, бардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва омодагии беҳтари онҳо ба соли нави таҳсил мусоидат намуда, дар тарбияи насли арзандаи ҷомеа нақши муҳим хоҳад гузошт. дар баробари علاوه این سرایست معارف شهر دوشنبه در مرکزهای ایلوگی تحصیلاتی و مرکز انکشاف کودکان مرکز کودکان نورسان شهر دوشنبه و ناحیه های شهر دوشنبه اینچنین مرکزهای دریافت و رشد استعدادهای ناحیه های شهر دوشنبه محفل های را جاری نموده است که خوانندگان در تحتیل می توانند از این محفل ها وابسته به خواهش و ذوق آنها به فن های گومانیتری دقیق و ریاضی می توانند از اینها استفاده نموده در برابر این با آزمون های جمهوریوی و شهری آمادگی جدی بینند. باید قید نمود که همه این تدبیرها ثمره سیاست اجتماعی دولت، غمخواری های پیوسته پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و دستگیری های همیشگی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی نسبت به کودکان و نورسان می باشد.
1: маврид ба зикр аст ки дар истироҳатгоҳҳо кӯдакон тарзи ҳамкорӣ кардан бо дигарон эҳтиром намудани дӯстону ҳамсолон ва риоя кардани қоидаҳоро меомӯзанд биёед ба рушди дурусти кӯдакон аҳамияти бештар диҳем ва онҳоро бештар ба истироҳатгоҳҳои тобистона ки хеле ҳам фоидаовар мебошад равона созем кӯшиш кунем ки кӯдакон ва наврасон дар чунин ҷойҳо истироҳат кунанд малакаҳои нав омӯзанд ва вақтро бо манфиат гузаронанд ҳамин тавр мо метавонем ба тарбияи солими насли наврас саҳми худро гузорем зеро истироҳатгоҳҳои тобистонии кӯдакона барои тарбияи ҳамаҷонибаи кӯдакон аҳамияти калон дорад ба рушди ҷисмонӣ маънавӣ ва иҷтимоии кӯдакон мусоидат намуда ба онҳо хотираи хуш ва таҷрибаи арзишманд мебахшад

0: бори дигар дуруд ба касоне ки тоза ба мавҷи мо пайвастанд ва барномаи Насими Субҳ аст мустақиман аз радиои Тоҷикистон ва инҷо мо қарор дорем дар бахши худро бисанҷ аст ва солро пеш аз суруд ба самъатон расонида будем. Хуб, инҷо шунавандае дорем, қабул мекунем. Рӯзатон бахайр бошад.
1: Ассалому алайкум.
0: Ва алайкум салом, киро мешунавем?
1: Як суфи зебои зиндагиатон бахайр ва шодӣ бошад.
0: Ташаккур.
1: Ман шунавандаи шумо меҳрубон ҳастам аз роҳи Девашкич.
0: Ташаккури зиёд. Хуб, посухи шуморо мешунавем.
1: Я бо саволро такрор мекардед?
0: Хуб, ҳангоме ки мо себро гирифта ба ду қисм пора мекунем, қисми дигари он ба чӣ монанд мешавад?
1: Ба назарам ба дил монанд мешавад.
0: Яъне шумо мегӯед ки қисми дигари себ ба дил монанд аст?
1: Бале.
0: Хуб, чаро маҳз ба дил монанд аст?
1: Акнун намедонам дил бори мешавад як. шумо муайян мекунед дуруст ё нодуруст бидонад.
0: Бошад, мо посухи шуморо қабул мекунем, шунавандаи азиз, вале мутаассифона посухатон нодуруст аст. боки надорад ин андешаи шумо аст, мо қабул мекунем. гуфтем ки себро ба ду қисм ҷудо кунем, қисми дигари он ба чӣ монанд мешавад? занги дигарро қабул мекунем. рӯзатон бахайр бошад.
2: ало, рӯзи шумо бахайр бошад. файзиддин ҳастам, шунаванда.
0: ташаккури зиёд. хуб, посухи шумо?
2: посухи ман ҳамин аст ки як тарафи себ ба дигараш монанд мешавад.
0: яъне шумо мегӯед ки тарафи дигари себ ба тарафи дигараш монанд аст. хуб, шояд шакли дигарро гирифта бошад.
2: не, ҳамин гуна бояд бошад. агар ман чикан бигирем, ҳамин себ ки ҳамин ду булак кардем, агар аз мобайнаш буридем, ҳамун тарафи амин як параш ба тарафи дигараш монанд мешавад. ҳатман ҳамин гуна бояд бошад.
0: бале, пас шумо мегӯед ки тарафи дигараш ба дигараш монанд аст. пас шуморо табрик мегӯем. хуб, чӣ дархосте доред?
2: ташаккур. салом ба ҳамае ки мешунаванд. мурозид як суру дархост мекунам аз лои холов бигзор бошад. саломан бошад.
0: ташаккури зиёд барои посухатон. хуб, суоли дигарро аз ҳаматон мерасонем, шунавандагони азиз, ки чанор аз панҷ навда иборат мебошад ва ҳар панҷ навдаи он панҷто шох дорад ва ҳар панҷ шохи он панҷто себ дорад. хуб, гӯед ки дар чанор аз чанд себ иборат мебошад? ба рақамҳои мо дар студия 2760 ва 2720 мебошад. хуб, ва барномаи Насими Субҳ аст мустақиман аз радиои Тоҷикистон, ки мо қарор дорем дар бахши худро бисанҷ аст. хуб, инҷо занге дорем, қабул мекунем.
3: салому алайкум.
0: рӯзатон бахайр бошад.
3: ман инҷон аз ҷамоати деҳоти Чорку чанор себ намекунад.
0: яъне шумо гуфтед ки чанор себ намекунад. яъне шумо мантиқан фикр кардед ва гуфтед ки чанор. агар шояд фикри дигарро гирем, шояд он пайванд карда бошад.
3: не, чанор себ намекунад.
0: ташаккури зиёд, шунавандаи азиз, посухи шумо комилан дуруст аст. дархости шуморо мешунавем. мутаассифона алоқа канда шуд. хуб, боке надорад. инҷо шунавандаи мо гуфтанд, ки албатта чанор мева намедиҳад ва себ ҳам намедиҳад. хуб, ташаккури зиёд барои посухатон. хуб,

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: чаро меҳр бояд ҳамӣ бар ҷаҳон, чо бояд хиромӣ бо ҳамраҳон. чо андешаи буд гардад дароз, ҳамӣ гашт бояд сӯи хок боз. агар чарх ро ҳаст аз ин огаҳӣ, ҳамоно ки гаштааст мағзаш тиҳӣ. чунон дон ки аз гардиш огоҳ нест, ба чуну чаро сӯи ӯ роҳ нест. яке зуд созад, яке дертар, саранҷом бар марг бошад гузар. агар осмон бар замин барзанӣ, вагар оташан дар ҷаҳон дарзанӣ, наёбӣ ҳамон рафтаро боз ҷой, равонаш кӯҳан дон ба дигар сарой.
0: зи шаҳнома он кас, ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: дар душанбе соат 8. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. рӯзи 16 июни соли 2026 соати 10 иҷлосияи 6-уми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 7-ум баргузор мегардад. Дар ин хусус аз маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон 15 июни соли 2026 аз соати 9 то соати 17 ва 16 июни соли 2026 аз соати 8 то соати 9 дар шӯъбаи ташкилии дастгоҳи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд. дар Нью-Йорк натиҷаҳои конфронси 4-уми байналмилалӣ оид ба об баррасӣ гардиданд. тавре аз вазорати корҳои хориҷӣ хабар доданд, намояндаи доимии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Созмони Милали Муттаҳид Ҷонибек Ҳикмат бо муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ Ли Чунхуа мулоқот намуда, натиҷаҳои конфронси 4-уми байналмилалӣ оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028, ки дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, мавриди баррасӣ қарор доданд. ҳамчунин масъалаҳои вобаста ба татбиқи натиҷаҳои конфронс ва пешбурди ташаббусҳои байналмилалӣ марбут ба соҳаи об муҳокима шуданд. дирӯз дар боғҳои фарҳангию фароғатии пойтахт рӯзҳои фарҳангии шаҳру навоии кишвар баргузор гардид. аз ҷумла дар боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон рӯзи фарҳангии ноҳияи шаҳри нав доир гардид, ки дар он маҳсулоти кишоварзӣ, меваҷот, сабзавот, маҳсулоти саноатӣ ва намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ пешниҳоди тамошобинон гардонида шуд. бояд гуфт, ки рӯзҳои фарҳангии шаҳру ноҳия тибқи ҷадвали баргузори ҷашну солгард, фестивалу намоиш, иду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаи ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026, ки бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 2 январи соли 2026 тасдиқ шудааст, моҳҳои июн-августи соли равон тибқи нақшаи алоҳида гузаронида мешавад. дар шаҳри Панҷакин корхонаи муштараки Броваттек Тоҷикистон Майнинг Инвестмент Лимитед баъди танаффузи зиёд ба кор андохта мешавад, хабар доданд аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакин. ба иттилои масъулин, ҳоло насби таҷҳизоти нав, бунёду навсозии сехи нав, инчунин манбаи истихроҷи маъдан дар мавзеи Мушистон, омода намудани хобгоҳҳо барои коргарон идома дорад. қарор аст то охири соли 2026 навбати аввали корхона бо ҷалби 200 нафар коргар ба фаъолият оғоз намояд. дар рӯзи дуюми чемпионати Осиё оид ба кура Шариф Назриев дар вазни 120 кг медали тилло, Насиба Карликова дар вазни 52 кг, Шоҳида Қаландарова дар вазни 63 кг, Саиҷамол Алимардонов дар вазни 100 кг ва Шакармамад Мирмамадов дар вазни аз 120 кг зиёд медалҳои нуқра ва Ҳақназар Назаров дар вазни 90 кг медали биринҷиро сазовор гардиданд. шунавандагони гиромии, шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед. чанд лаҳза пас барномаи Меҳвар аз идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳӣ пешниҳоди шумо мегардад. бо барномаҳои радиои Тоҷикистон бошед.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна, Артик ва Асти. мод

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تالیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یورالی صدیقف و رجب اساس‌زاده به طبع رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور. محور، نظر فراتر به مسائل پیچیده روز.
2: حفظی یادگاری ها، تحکیم خودشناسی و افتخار ملی. تاجیکستان همچون کشوری دارای میراثی بای تاریخی و فرهنگی، نقش پیشوای ملت در سیاست فرهنگی. در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، با شرافت استقلال دولتی و توجه خاصه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، در سالهای آخر کارهای زیاد بحر احیا و تحقیق، حفظ و معرفی میراث گرانبهای تاریخی و فرهنگی انجام داده شدند. نتیجه برجسته چنین تلاش‌ها آن است که با تشبث و دستگیری بواسطه پرزیدنت کشور، نامینیسی خوتلی قدیم که 11 یادگاری تاریخی و فرهنگی حدود ولایت ختلان را فرا می‌گیرد، سال گذشته به فهرست میراث عمومی جهانی یونسکو وارد کرده شد. این اقدام زمینه های خودشناسی والا و افتخار ملی را فراهم آورده، نقش استقلال را در احیا و رشد ارزش های تاریخی و فرهنگی باز هم روشنتر می گرداند. در پی این ما نیز تصمیم گرفتیم با کامرانجان صفازاده، معاون اول اگنتی میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، این موضوع را در میان گذاریم. مصاحبه‌مان در آغاز ابراز داشت که
3: یادگاری های میراث فرهنگی خوتل قدیم با فهرست میراث جهانی یونسکو وارد کرده شدند، عبارت از 11 یادگاری های تاریخی و فرهنگی به حساب رفته، با قرار دخل دار از 12 ایول سال 2025 ضمنی اجلاس 47 کمیته میراث جهانی که در شهر پاریس برگزار گردید قبول کرده شد. نمینه مذکور از 11 یادگاری های بستان شناسی و معماری واقع در ناحیه های واسه، ناحیه دنگره، جلال الدین بلخی، ناحیه فرخور و خوالینگی ولایت خطلون رو که در بر میگیرد، آنها عبارت است دری بودایی اجینه تپا، قلعه هولبوک، شهرستان هولبوک، شهرک منظر تپا. ماز از ناحیه واسه سه یادگاری بستانی در این نمینه استفاده کرده شده است و اینچنین قلعه زولی زر در ناحیه فرخور، مقبره مولانا تاجدین در ناحیه دنگره و اینچنین شهرک حلیورد یعنی که در قدیم اون رو کفر قلعه، شهرستان زولی زر، کاروانسرای طاهر و اینچنین شهر تپا و دایره بودایی خشتپا که یکی از موضع‌های اساسی نمینه مذکور، این مجمع بستانشناسی قلعه هولبوک پسمانده های قصری پایتخت خوتل قدیم که میراث آن به شرافت مجموعه چوراهای اندیشیده شده حکومت جمهوری تاجیکستان احیا گردید، نقش بسو مهم دارد.
2: мусоҳибамон дар идома гуфт ки соли 2023 ташаббуси омодасозии номинатсияи хутали қадим оғоз гардид. ин номинатсия тавассути ҳамкории комиссияи миллӣ оид ба юнеско, вазорати фарҳанг, институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи аҳмади дониш, осорхонаи миллии бостонӣ ва мақомоти маҳаллии хатлон таҳия шудааст. дар ин давра корҳои техникӣ, харитасозӣ ва тайёр кардани топосёмкаҳо анҷом ёфта, парвандаи номинатсия ба маркази юнеско дар париж ирсол гардид. қаблан ин номина ба хусус ҳулбук, пойтахти хутали қадим, аз соли 2006 дар раванди омодасозӣ қарор дошт ва дар моҳи январи соли 2021 ба рӯйхати пешакии феҳристи юнеско ворид шудааст.
3: лозим ба таъкид аст ки соли 2024 моҳи сентябр бо иштироки намояндаи икамос, ки ба аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дастур ба агентӣ дода шуда буд, гурӯҳи корӣ аз дастгоҳи маркази агентӣ ҷиҳати роҳнамоӣ ва сафарбар гардидан ба ин номина гардида буданд, ки хушбахтона соли 2025, яъне дақиқтар 12 июли соли 2025 дар 47-уми иҷлосияи кумитаи мероси умумии ҷаҳонии юнеско дар шаҳри париж номинаи хутали қадим ба феҳристи умумии ҷаҳонии юнеско шомил карда шуд.
2: дар миёни 11 ёдгории таърихие ки ба номинатсияи хутали қадим дохил шудаанд, аҷинатепа мавқеи махсус дорад. ин макон яке аз маъруфтарин ёдгориҳои давраи будоӣ дар осиёи марказӣ ба ҳисоб меравад. ҳангоми кофтуковҳои бостоншиносӣ дар солҳои 1960-1970 дар аҷинатепа ҳайкали бузурги будоӣ хобида, будо дар ҳолати хусбида кашф гардид, ки яке аз бузургтарин муҷассамаҳои будоӣ дар ҷаҳон ба шумор меравад. ин бозёфт дар арсаи илмӣ ва фарҳангӣ аҳамияти бузург пайдо намуд ва имрӯз ҳамчун яке аз рамзҳои муҳимтарини тамаддуни хутали қадим маъруф аст. айни ҳол пораҳои барқароршудаи муҷассамаи будои хобида дар осорхонаи миллии тоҷикистон маҳфуз буда, ҳар сол таваҷҷӯҳи ҳазорон меҳмонони дохилию хориҷиро ба худ ҷалб менамояд.
3: марбут ба ёдгории бостонии аҷинатепа, ки мувофиқи таҳқиқоти бостоншиносон ин будхона дар нимаи дуюми садаи асри ва ибтидои асри 8 фаъолият доштааст. аҷинатепаро дар ноҳияи кушониён 15 километр дуртар аз шаҳри бохтар, яъне вилояти хатлон, соли 1959 бостоншинос Тамара Ивановна Зеймал ҳафорӣ кард. номи асосии ин ёдгорӣ аслан аҷинатепа нест ва ин унвон солҳои 40-уми садаи 20 ба он дода шудааст. ваҷъи тасмимиаш аз аҷина аст, ки соли 1961 экспедитсияи бостоншиносии тоҷикистони ҷанубӣ баробарии Твински ва Зеймал мунтазам ҳафриёт баргузор карда шуд ва соли 1973 таҳқиқи он комилан ба итмом расид.
2: дар намина дар маҷмӯ 11 ёдгорӣ дохил шудаанд, аз ҷумла дайри будоии аҷинатепа, қалъаи ҳулбук, шаҳристони ҳулбук, шаҳраки манзаратепа, қалъаи золизард, мақбараи мавлоно тоҷиддин, ҳалеварт, кофирқалъа, шаҳристони золизард, корвонсарои тоҳир. дар байни онҳо қалъаи ҳулбук ҳамчун пойтахти сиёсӣ ва маъмурии хутали қадим аҳамияти хос дорад ва шаҳодати бозёбӣ ва эҳёи мероси он тавассути корҳои ҳамаҷониба махсус таъкид шудааст. комронҷон сафозода дар бораи қалъаи ҳулбук чунин маълумот дод.
3: ёдгории дигаре ки дар наминаи хутали қадим ба юнеско ворид карда шудааст, ин қалъаи ҳулбук ба ҳисоб меравад. худ ҳулбук як комплекси бостоншиносӣ воқеъ дар деҳаи меҳрободи ноҳияи восии вилояти хатлон мебошад. он як қалъаи асримонагӣ аст, ки қасри ҳоким ва порчаҳои қалъаи қадимӣ дар он боқӣ мондааст. ҳулбук як қисми шаҳри қадимаи хиштепа ва маркази минтақаи хутал дар асрҳои 8-9 ва то 11 яке аз қасрҳои давлатдории сомониён ба ҳисоб мерафт. айни замон дар рафти ҳафриётҳои бостоншиносӣ аз ин қаср боқимондаҳои ҷои ҳокимнишин ва он ба қавли ҷои шоҳ боқӣ мондааст. инчунин лозим ба таъкид аст, ки дар ҳудуди осиёмиёна ягона ёдгории ки то ба ин шакл ва то ин замон боқӣ мондааст, ин аз замони яъне сомониён, ин қасри ҳокимон, яъне қасри ҳулбук ба ҳисоб меравад. инчунин лозим ба таъкид аст, ки ёдгории дигари наминаи хутали қадим ин шаҳристони ҳулбук аст. шаҳристони ҳулбук ин қасри шоҳони хатлон, ё ин ки шаҳристони ҳулбук мақбараи шоҳони ҳамомони Хатлон, яъне он ҳамомҳои асибёнагии Ҳулбук, инчунин дар ин ҳудуд осорхонаи Ҳулбук низ имрӯз вуҷуд дорад. Лозим ба таъкид аст, ки то имрӯз аз ҳудуди шаҳристони Бостонии Ҳулбук тақрибан ки 20 гектар боқӣ мондааст. Имрӯз аз ҷониби кормандони дастгоҳи марказии агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ҳафриётӣ дар мавзеи мазкур танҳо дар давраи истиқлоли мамлакат оғоз ёфта, имрӯз муваффақона идома дорад. Бояд тарҳи шаҳри асримиёнагии он дар рафти африётҳои бостоншиносӣ пурра муайян карда шавад. Тибқи нишондодҳои сарчашмаҳои таърихӣ ва бозёфтҳои коргоҳҳои кулолгарӣ, заргарӣ, яъне сангтароши, мисгарӣ, маъдангудозӣ, шишагудозӣ, теъдоди маҳсулотҳои истеҳсолии саноатӣ, насоҷии ҳунармандӣ, хоҷагии қишлоқ, коркарду содироти фулузоти нодир ва сангҳои қиматбаҳо, ки мардуми Хатлон истеҳсол менамуданд, дар таъмини аҳолии маҳаллӣ ҳамчун содироти хориҷӣ кифоят менамуд. Дар рафти ҳафриётҳои бостоншиносӣ соли 2025 аз шаҳристони Ҳулбук теъдоди зиёде аз ин гуфтаҳои болозикр, ки нишонаҳои ин фаъолият ва ҳунармандиро далолат медиҳанд, ба даст оварда шуданд.
2: ҳифзи ёдгориҳо таҳкими худшиносӣ ва ифтихори миллӣ. Тоҷикистон ҳамчун кишвари дорои мероси бои таърихию фарҳангӣ, нақши пешвои миллат дар сиёсати фарҳангӣ. Дар нашри навбатии барномаи Меҳвар дар идома мусоҳибамон аз дигар ёдгориҳое, ки ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шуданд, ёдовар шуда гуфт.
3: Бояд қайд намуд, ки то имрӯз ба феҳристи ёдгориҳои умумии ҷаҳонии ЮНЕСКО ба ҷуз аз наминаи хутали қадим, инчунин наминаи Зарафшон Қароқум, ки дар минтақаи Зарафшон қарор дорад, ба феҳристи ёдгориҳои умумии ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуданд. Ва инчунин дар баробари ду наминае, ки мо айни замон ёдрас намудем, наминаи Фарғона Сирдарё дар ҳоли коркард қарор дорад ва аз ҷониби мутахассисони агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бевосита бо дастур ва супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон агентӣ вобаста гардидааст ҷиҳати пешбурди наминаи Фарғона Сирдарё. Ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ, ки шомили ЮНЕСКО гардидаанд, аз қабили шуруъ аз соли 2010 ин ёдгорӣ, ки 5500 сол марбут ба даври биринҷи аст, саразм вориди ЮНЕСКО гардидааст. Ва инчунин ёдгориҳое, ки дар наминаи Зарафшон Қароқум қарор доранд, ба монанди Панҷакенти қадим, Хоҷа Муҳаммади Башоро, Исорак дар вилояти Суғ шаҳри Панҷакент ва инчунин хушбахтона ёдгориҳое, ки дар наминаи Хутали қадим ба қайд гирифта шудаанд, аз қабили ки мо нав айни замон ёдрас кардем, Хутали қадим, шаҳристони Ҳулбук, дари Будоии Аҷинетепа, дари Будоии Хиштепа дар ноҳияи Ховалинг, Мавлоно Тоҷиддин золи зар дар ноҳияи Данғара ба феҳристи ёдгориҳои умумии ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шудаанд.
2: қалъаи золи зар яке аз ёдгориҳои таърихию фарҳангии номинатсияи хутали қадим буда, дар асрҳои миёна ҳамчун маркази муҳими маъмурӣ ва ҳифзи марзҳои минтақа хизмат мекард. дар асарҳои бостоншиносӣ дарёфт шудааст, ки қалъа дар давраҳои гуногун аз нуқтаи назари меъморӣ ва қудрат нақши калидӣ доштааст.
3: ёдгории таърихии золи зар, ки дар даромадгоҳи ноҳияи фархур воқеъ аст, ин ёдгориро коршиносон муталиқ ба асри 65 пеш аз мелод медонанд, ки он ҳарчанд дар рӯйхати ёдгориҳои таърихии ноҳия дар ҷои аввал меистад, то ҳол аз ҷониби бостоншиносон ба таври зарурӣ мавриди омӯзиш қарор нагирифтааст. мехоҳем ба сами шумо берасонем, ки ҳамасола аз ҷониби донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар ёдгории золи зари ноҳияи Фархор ҳафриётҳои бостоншиносӣ ба анҷом расонида мешавад, ҷиҳати аз наздик бо ёдгориҳои таърихӣ, бо ин ёдгории таърихӣ, ки аз ҷониби инчунин бостоншиносон ва донишҷӯёни самти таърих, яъне бахши бостоншиносӣ, дар он ҷо кӯшишҳои бостоншиносӣ ба анҷом расонида мешаванд.
2: ба андешаи таърихнигорон, деворҳои қалъа бо қулаҳо ва нуқтаҳои мушоҳидавӣ мустаҳкам карда шуда, ҳар тарафаш имконият медод, ки ҳаракат ва ҳамлаи эҳтимолиро пурра назорат кунанд. ба ҳамин далел қалъа на танҳо ҳамчун маркази маъмурӣ, балки ҳамчун мустаҳкамтарин пойгоҳи низомии хутал шинохта мешуд. ба гуфтаи таърихнигорон, вазниниву устувории деворҳои золи зар нишонгари сатҳи баланд ва касбии меъмории асрҳои миёна ва диққати махсус ба амнияти аҳолӣ буд. Инчунин деворҳои мустаҳкам бо усулҳои маҳаллӣ ва санъати меъмории бостонӣ оро ёфта буданд, ки онро ҳам фарҳангӣ ва ҳам стратегӣ муҳим мегардонид.
3: Натиҷаи кӯшишҳои археологӣ, ки дар ёдгории золи зари ноҳияи Фархор ба анҷом расонида шуданд, дар тӯли солҳои охир маълум намуд, ки ёдгории золи зари ноҳияи Фархор маркази хатлони пеш аз исломӣ, яъне қасри шоҳони Хутал, ба шумор рафта аз ҷониби арабҳо дар он замон хароб гардидааст. Инчунин мардуми кӯҳансоли маҳаллӣ аз забону бобову бобуколонашон нақл мекунанд, ки девориҳои қалъа баланд ва чунон паҳн буданд, ки болои онҳо ҳатто аспоҳҳо метавонистанд бо ароба ҳаракат кунанд. Аз ин суханони мардум маълум мешавад, ки дар гузашта на чандон дур девори дарвозаи қалъа то андозаи пойбарҷо буданд. Ҳоло низ ба як дидан шакли девориҳои 5-7 то 8 метраро метавон, ки дарвозаи ёдгориро зуд намоён буд, пайхас кунанд.
2: дар бораи ба қайдгирии ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад, зеро онҳо на танҳо бозгӯкунандаи давраҳои гуногуни таърихианд, балки барои ҳифз, омӯзиш ва муаррифии мероси фарҳангии миллӣ ва ҷаҳонӣ аҳамияти калон доранд. мо аз мусоҳибамон Комронҷон Сафолзода пурсидем, ки дар мавриди ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ агентии мазкур кадом нақшаҳоро рӯи даст гирифтааст.
3: айни замон агенти ҷиҳати аз навбақайдгири ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ корҳоро бо маром давом дода истодааст ва бештаре аз ноҳияҳои вилояти Хатлон ва инчунин ёдгориҳои таърихию фарҳангии шаҳри Душанбе пурра ба анҷом расонида шудаанд.
2: воқеан воричавии ин ёдгориҳо на танҳо аҳамияти таърихию фарҳангии онҳоро муаррифӣ мекунанд, балки имконият медиҳад, ки мероси нодири тамаддуни халқамон дар сатҳи байналмилалӣ таҳқиқ ва ҳифз гардад. дар таҳияи барнома саҳм доштем. коргардон Асоби Юсуф, муназими овоз Комрон Сангинов, муҳаррир Маҳдутии Муҳаммад Юсуф. хайр, саломату сарбаланд бошед.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز برداشت از دیروز و نگاه به فردا تحقیق تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور محور نظر فراتر به مسائل پیچیده روز
4: طبق تحقیقات نوی کارشناسان талаботи ҷаҳон ба оби ошомиданӣ то соли 2050 ҳадди аққал ба 25% зиёд мешаванд ва ин зарурати истеҳсоли 50% бештари ғизоро барои аҳолии рӯ ба афзоиш тақозо менамояд. ҳамзамон бо ин, қариб нисфи аҳолии шаҳрнишини ҷаҳон метавонад бо норасоии об рӯ ба рӯ гардад. Эмомалӣ Раҳмон.

0: Радиои Тоҷики Суру дар лоҳияи Ишкошин рӯи ду мавҷ 145 FM ва 147 FM метавонед бишнавед.
1: салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. рӯзи 16 июни соли 2026 соати 10 иҷлоси шашуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор мегардад. дар ин хусус аз маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон 15 июни соли 2026 аз соати 9 то соати 17 ва 16 июни соли 2026 аз соати 8 то соати 9 дар шӯъбаи ташкилии дастгоҳи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд. дар Нью-Йорк натиҷаҳои конфронси 4-уми байналмилалӣ оид ба об баррасӣ гардиданд. тавре аз вазорати корҳои хориҷӣ хабар доданд, намояндаи доимии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Созмони Миллали Муттаҳид Ҷонибек Ҳикмат бо муовини дабири кулли Созмони Миллали Муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ Ли Чунхуа мулоқот намуда, натиҷаҳои конфронси 4-уми байналмилалӣ оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, мавриди баррасӣ қарор доданд. ҳамчунин масъала

0: мешавад. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
3: шикорем як сар ҳама пеши марг, сари зери тоҷу сари зери тар. Чо оят ҳангом берун кунанд, вазон пас надонем то чун кунанд. Зе марг эй сепаҳбад беандӯҳ кист, همه خیشتن را بباید گریست. دراز است راهش وگر کوته است، پراکندگانیم اگر همراه است.
2: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: қаҳрамони барномаи мо сарояндаи ҷавон Манучери Сафарзод бо эҳтироми хос аз устодон ва аҳли ҳунар ёд мекунад ва бар он назар аст ки дар роҳи санъат танҳо истеъдод кофӣ нест ва гуфтаи ӯ дастгирӣ ва роҳнамоии устодон барои ҳар як ҳунарманд нақши муҳим мебозад. Ӯ мегӯяд, дар давоми фаъолияти сарояндагии худ ҳамеша аз маслиҳату дастгириҳои устодонам баҳра гирифтаам. Маҳз онҳо буданд ки маро барои иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман рӯҳбаланд карданд ва барои сайқал додани маҳорати ҳунариам маслиҳатҳои муфид доданд.
1: Ман соли 2024 бо маслиҳати устодон Шерматов Шералӣ ва Зоиров Абдулмадуд дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман иштирок кардам. Аввалин ин озмун дар даври муассисавӣ шуда гузашт, ки дар даври муассисавӣ бошад сазовори ҷои аввал гардидам. Баъдан ба даври ноҳиявӣ ин озмун рафтем. Дар даври ноҳиявӣ дар соли 2024 сазовори ҷои дуюм гардидам ва роҳхат ба даври вилоятӣ озмун гардидам. Дар даври вилоятӣ бошад, хушбахтона ба даври ҷумҳуриявӣ, яъне даври ҷамъбастӣ ин озмун роҳ наёфтам. Аз ин роҳафтода нагардида, тайёрии худро ҷиддӣ карда, бо ҳамроҳи устодон ва навозандагони бахши фарҳанги ноҳияи Данғара дар соли 2025 бошад, боз ба озмун баргаштем. Суруде ки дар даври вилоятӣ ин озмун, яъне озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман хондам. Агар имконаш бошад, баҳри тамоми шунавандагони радиои Тоҷикистон мехонам. Агар

0: дар фарҷоми барномаамон қаҳрамони барномаи мо сарояндаи ҷавон Манучери Сафарзод ҳамсолони худро бо донишомӯзӣ, эҳтироми падару модар, дӯст доштани ватан ва ҳифзи фарҳангу арзишҳои миллӣ даъват намуда, таъкид кард ки муваффақият танҳо ба онҳое насиб мегардад, ки бо меҳнати ҳалол, сабру таҳаммул ва иродаи қавӣ ба пеш ҳаракат мекунанд. Дар хусуси орзуву нақшаҳои ояндаи худ Манучери Сафарзод иброз дошт, ки мехоҳад донишу маҳорати ҳунарии худро боз ҳам такмил дода, бо офаридани сурудҳои тозаву пурмазмун дар рушду пешрафти санъати мусиқии тоҷик саҳмии арзандаи худро гузорад.
1: Ман ба ҳамсолоне, ки ҳоло ба ин роҳ қадамҳои аввалини худро гузошта истодаанд, ин роҳ осон нест ва пайваст бояд кӯшиш намуд ва бо устодон ҳамкорӣ кард, ки ба нияту орзуямон расем. Ва ман ба онҳо ҳаминро гуфтаниам, ки ҳамеша бо сабру таҳаммул бошанд ва мушкилотҳое, ки дар санъат мешавад ва дар сурудхонӣ, хусусан дар чӣ чорабиниое, ки дар чӣ маҳфилҳое бошад, он қадар ба худ нагиранд ва ба гапи ҳар ноҷо рӯҳафтода нашаванд ва фақат ба пеш ҳаракат кунанд. Дар оянда нақша дорам ба мисли дигар устодони санъати тоҷик, ки номи тоҷикистони моро дар тамоми берун аз кишварҳо муаррифӣ карданд, ба мисли онҳо ба халқу ватани хеш, ба миллати худ хизмат намоям.
0: шунавандаҳои гиромӣ, ин буд барномаи навбатии ҳамвали орзу. Бо суруду таронаҳои хуш, хотираҳои ширин ва орзуҳои накӯ бошед. Ва чун ҳар вақто бо шумо будем, ман муаллиф ва рӯии барнома Қосими Ватанзод, коргардон Умедҷон Бобоев.
2: Зиндабод шер аз Низом Қосим. ҷӯю дарёҳои пур аз оби меҳан зиндабод. Пурдурахш инкони сими ноби меҳан зиндабод. Пок медорад чу қалбаш обҳои хешро. ҷовидон ин обу ин одоби меҳан зиндабод. чашми бедоре бувад ҳар чашмаи ин кӯҳсор. чашмҳои рӯшану бехоби меҳан зиндабод. гармии ҷону диланду рӯшнои офаранд. обҳои пуртабу пуртоби меҳан зиндабод.

0: радиои тоҷикистон тарғибгари тамаддуни бузург
1: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон хамсаи низомии ганҷавӣ хамсаи низомии ганҷавӣ намунаи баланди завқи баде манбаи маърифат ва илму андешаи бикр мебошад ин шоасар панҷгунаи маъруфи манзуми ишқу ахлоқ панду ҳикмат ва иҷтимоъ аст ки ба як мактаби алоҳидаи адабӣ табдил ёфтааст нусхаи нашршудаи хамсаи низомии ганҷавӣ бо тасҳеҳ ва тавзеҳоти олимону адабиётшиносони варзида аз ҷумла алии муҳаммадии хӯросонӣ ва мубашшир акбарзод ба чоп расидааст ки хонандаро бо салосату нафосати забони тоҷикии форсӣ ошно месозад китоби хамсаи низомии ганҷавӣ соли 2012 дар ҳаҷми 672 саҳифа дар нашриёти адиб ба таб расидааст агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон
2: зане ки солҳо аз ҳаққи кор кардан маҳрум буд чӣ гуна тавонист имрӯз ба садҳо шогирд раҳнамоӣ кунад
3: мегуфтам ки бисёр касби душвор аст ки ҳар кас наметавонад муҳити хонандаро идора кунад аммо вақте ки қадам задам омӯзгор шудам ба ин муҳит ошноӣ пайдо кардам бовар кунед бениҳоят як муҳаббати самимӣ фарохт
2: сарнавишт ӯро аз орзуҳои ҷавонӣ ҷудо кард ва ба рисолати омӯзгорӣ пайваст
3: директори мактаб омаданд оди наив будан гуфтанд ки шогирд бисёр дониши хуб дорӣ биё донишгоҳи тиббӣ меравӣ ва гуфтам ки на ман донишгоҳи тиббиро қабул намекунам гуфтанд ки барои чӣ гуфтам ки нема рӯзноманигор мешавам як лабханд задано гуфтанд ки вой хато мекунам
2: модаре ки дар рӯзҳои сахти зиндагӣ танҳо монд чӣ тавр ба машъали роҳи дигарон табдил ёфт
3: духтарчам дар синфи панҷум таҳсил мекунад ҳар рӯз ки қариб мегӯяд раҳмат очаҷон ки ту омӯзгор ҳастӣ имрӯз хонандао бисёр аз ту розӣ будам ин худ аллакай барои ман як нерӯи тоза аст ки мардум ба қадри омӯзгор ба қадри заҳмати омӯзгор мерасанд
2: машъалафрӯз қиссаи омӯзгоре ки пеш аз таълим ба шогирдон дарси сабр ва таҳаммулро аз зиндагӣ омӯхт барномаро санаи 16 июн аз радиои тоҷикистон пайгирӣ кунед
4: дар душанбе соат 9-10 дақиқа салом шунавандагони гиромӣ нашри махсуси барномаи ахбор аст мустақиман пешниҳоди шумо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади ҳавасмандгардонӣ ва эътирофи сатҳи олӣ барои саҳми арзанда дар рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ таҳқиқот сиёсати устувор инчунин ҳалли масъалаҳои глобалии об ва тағйирёбии иқлим фармон медиҳам ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об таъсис дода шавад маблағгузори ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ ва сарчашмаҳои дигаре ки қонунгузорӣ манъ накардааст анҷом дода шавад ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар давоми ду моҳ низомнома ва ҳайати комиссияи ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи обро таҳия ва тасдиқ намояд президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 15 июни соли 2026 таҳти рақами 1184 тавзеҳот ба фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об тибқи фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 таҳти рақами 1184 ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об таъсис дода шуд таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об идомаи мантиқии ташаббусҳои байналмилалии тоҷикистон дар соҳаи об ба ҳисоб меравад ва аз иқдомҳои дурбинонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон сарчашма мегирад қобили зикр аст ки дар давоми зиёда аз ду даҳсолаи охир ташаббусҳои ҷаҳонии тоҷикистон аз ҷониби маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид дастгирӣ ёфта дар ҳалли масъалаҳои глобалии об ва ҳифзи пиряхҳо нақши муассир гузошта истоданд. дар сатҳи ҷаҳонӣ эълон гардидани соли байналмилалии оби тоза 2003 10 солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт 2015-2015 соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об 2013 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 соли байналмилалии ҳифзи пиряхо 2025 ва 10 солаи байналмилалии амал барои илмҳои криосферӣ аз ҷумлаи ташаббусҳои кишвари мо мебошанд. илова бар ин, бо пешниҳоди Тоҷикистон аз соли 2025 сар карда 21 марти ҳар сол ҳамчун рӯзи ҷаҳони пиряхҳо ҷашн гирифта мешавад. бояд гуфт, ки имрӯз конфронси байналмилалии сатҳи баланд раванди оби душанбе дар байни ҳамоишҳои ҷаҳонӣ мавқеи хос пайдо карда, ҳамчун платформаи байналмилалӣ барои баррасии масъалаҳои глобалӣ марбут ба захираи об арзёбӣ мегардад. қабули қатномаҳо аз ҷониби созмони бонуфузи ҷаҳонӣ, ифодаи аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфта шудани ташаббусҳои Тоҷикистон, хосатан ибтикороти созандаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. дар ин раванд таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об мавқеи Тоҷикистонро ҳамчун кишвари калидӣ дар ҳалли масъалаҳои об дар сатҳи ҷаҳонӣ боз ҳам тақвият мебахшад. ҳамзамон бо ин, таваҷҷӯҳи муҳаққиқон ва ниҳодҳои илмию таҳқиқотии соҳавиро ҷиҳати таҳкими омӯзиши масъалаҳои марбут ба об бештар гардонида, раванди мубодилаи технологияҳо ва ҷалби сармоягузориро барои ҳифзи пиряхҳо ва дастрасӣ ба оби тоза тақвият мебахшад. барои муайян кардани номзадҳо барои дарёфти ҷоизаи мазкур, комиссияи босалоҳият таъсис ёфта ба ҳайати он намояндагони донишкадаи об, муҳити зист ва тандурустии донишгоҳи созмони милали муттаҳид низ шомил карда мешаванд ва маросими ҷоизасупорӣ дар доираи чорабиниҳои байналмилалӣ дар соҳаи об, ки дар Тоҷикистон баргузор мегарданд, сурат хоҳад гирифт. барномаи ахборро идома медиҳем. Тоҷикистон ва Муғулистон ҳамкориро дар самти энергетикаи барқароршаванда тақвият медиҳанд. дар ин иртибот вазири энергетика ва захираи оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷумъа дар Муғулистон бо вазири энергетикаи Муғулистон Найдала Бадрахт мулоқот намуда, вазъи кунонӣ ва дурнамои рушди ҳамкории дуҷонибаро мавриди баррасӣ қарор доданд. тавре аз вазорати энергетика ва захираи оби Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, дар ин замина масъалаҳои захираҳои оби густариши муносибатҳо дар самтҳои рушди энергетикаи барқароршаванда, баланд бардоштани самаранокии энергетикӣ ва мубодилаи таҷриба муҳокима гардид. рӯзҳои 24-25 июн дар шаҳри Душанбе даври сеюми форуми коршиносони Осиёи Марказӣ Корея доир мешавад. дар ин хусус аз Маркази Тадқиқоти Стратегӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иттило доданд. форум дар доираи нишасти сатҳи баланд саммити сарони сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ Корея баргузор мешавад. иштирокчиёни форум оид ба тавсеаи ҳамкорӣ байни доираҳои зеҳнии Осиёи Марказӣ ва Корея дар шароити гуногуни фарҳангию тамаддунӣ ва роҳҳои ташкили ҷомеаи дорои сарнавишти муштарак мубодилаи афкор сурат мегирад. аз 17 то 20 июн дар шаҳри Хуҷанд намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузории суғд 2026 баргузор мегардад. дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар доданд. иттило дода шуд, ки 18 июн дар доираи намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузории суғд 2026 дар театри давлати масъака мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандии шаҳри Хуҷанд форуми байналмилалии имкониятҳои савдо ва сармоягузорӣ ва дурнамои ҳамкорӣ доир шуда, баъд аз нисфирӯзӣ дар қасри варзиши шаҳри Хуҷанд маросими расмии ифтитиҳои намоишгоҳ баргузор мегардад. шунавандагони гиромӣ, шумо нашри махсуси барномаи ахборро мустақиман аз радиои Тоҷикистон шунидед. бо барномаҳои радиои Тоҷикистон бошед.
5: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
6: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19:00 площадь комплекса Истиқлол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
7: Диджей поставит модный поп, я тебя настрою.
6: Мод.
8: Я все уже на...

0: дар душанбе соат 10. Салом шунавандагони гиромӣ, барномаи итлоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Тоҷикистон ва Муғулистон ҳамкориро дар самти энергетикаи барқароршаванда тақвият медиҳанд. Дар ин иртибот вазири энергетика ва захираи оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷума дар Муғулистон бо вазири энергетикаи Муғулистон Наидала Бадрах мулоқот намуда, вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории дуҷонибаро мавриди баррасӣ қарор доданд. Тавре аз вазорати энергетика ва захираи оби Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, дар ин замина масъалаҳои густариши муносибатҳо дар самтҳои рушди энергетикаи барқароршаванда балан бардоштани самаранокии энергетикӣ ва мубодилаи таҷриба муҳокима гардид. Рӯзҳои 24-25 июн дар шаҳри Душанбе даври сеюми форуми коршиносони Осиёи Марказии Корея доир мешавад. Дар ин хусус аз Маркази Тадқиқоти Стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Форум дар доираи нишасти сатҳи баланд саммити сарони давлатҳои Осиёи Марказии Корея баргузор мешавад. Байни иштирокчиёни форум оид ба тавсеаи ҳамкории байни доираҳои зеҳнии Осиёи Марказӣ ва Корея дар шароити гуногуни фарҳангию тамаддунӣ ва роҳҳои ташкили ҷомеаи дорои сарнавишти муштарак мубодилаи афкор сурат мегирад. аз 17 то 20 июн дар шаҳри Хуҷанд намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузории суғ 2026 баргузор мегардад. Дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти суғ хабар доданд. ба иттилои масъулин 18 июн дар доираи намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузории суғ 2026 дар театри давлати мазҳака мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандии шаҳри Хуҷанд форуми байналмилалии имкониятҳои савдо ва сармоягузорӣ ва дурнамои ҳамкорӣ доир шуда, баъд аз нисфирӯзӣ дар қасри варзиши шаҳри Хуҷанд маросими расмии ифтитоҳи намоишгоҳ баргузор мегардад.
1: хабарҳо аз хориҷи кишвар.
0: дабири кулли созмони милали муттаҳид Антони Гутериш аз имзои созишномаи сулҳ миёни Амрико ва Эрон истиқбол кард. дар изҳороти расмии ин созмон омадааст, ки ин ҳуҷҷат оташбаси фаврӣ ва доимӣ аз нав оғоз кардани киштиронӣ тавассути гулугҳои Ҳурмуз ва таъсиси чорчӯба барои музокироти минбадаро пешбинӣ мекунад. Гутериш ин қадамро барои ба эътидол овардани вазъ муҳим номид ва ба Покистон, Қатар, Миср, Арабистони Саудӣ ва Туркия барои дастгирии дипломатии онҳо аз раванди музокирот изҳори сипос кард. дабири кулли созмони милали муттаҳид таъкид кард, ки ин созишном мо метавонанд заминаро барои ноил шудан ба сулҳи дарозмуддат ва ҳамаҷониба дар ховари миёна гузоранд. дар натиҷаи бархурди ду чархбол дар Рио-де-Жанейро Бразилия 6 нафар ба ҳалокат расиданд. тибқи иттилои Associated Press ҳар ду чархбол дар қисмати ғарбии шаҳр суқут карданд. яке аз чархболҳо дар фурӯшгоҳи мошинҳо бархурд, ки дар онҷо сӯхтори шадид ба амал омад. сабаби дақиқи садама тафтиш карда мешавад. бозори нафт алакай ба созишномаи Амрико ва Эрон вокуниш нишон додааст. нархи нафт беш аз 4% коҳиш ёфт. нархи навъи Брент аз 84 доллар барои як баррел поён рафтааст. тавре агенти иттилоотии Синхуа хабар медиҳад, бозорҳои саҳмии Осиё ба ин эълон вокуниши шадид нишон доданд. таҳлилгарон бар он назаранд, ки коҳиши нархи энергетика метавонад фишори таваррумро ба иқтисоди ҷаҳонӣ коҳиш диҳад, аммо барқарор кардани таъминоти нафт ба сатҳи қаблӣ вақтро талаб мекунад. дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба футбол мавқеи худро дар раддабандии нави фифа, ки дар сомони расмии созмон нашр шуд, беҳтар кард. тавре аз Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар доданд, дар муқоиса бо раддабандии қаблӣ тими миллии мо ду зина боло рафта, ҳоло бо касби 1224 имтиёз дар мақоми 101-уми ҷаҳон қарор дорад. байни дастаҳои мунтахаби қораи Осиё Тоҷикистон дар зинаи 18-ум ҷойгир аст. бозии навбатии мунтахаби Тоҷикистон моҳи сентябр муқобили якачини Озарбойҷон баргузор мешавад. ин дидор дар шаҳри Боку сурат мегирад. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обуҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ.
2: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво 34-36 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 37-40 дараҷа ва дар ноҳияҳои домонакӯҳӣ бошад 28-33 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо асосан бебориш пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои кӯҳӣ борони кӯтоҳ мудат меборад. дар баъзе ноҳияҳо эҳтимолан раду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 31-36 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 33-38 дараҷа дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 26-31 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда, дар ғарби вилоят бебориш шуда, дар баъзе минтақаҳои шарқи вилоят борони кӯтоҳмудат меборад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят 28-33 дараҷа ва дар шарқи вилоят бошад 12-17 дараҷа гарм мешавад.
0: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед. пас аз чанд лаҳза барномаи хуршиди истиқлол аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардад. бо барномаҳои радиои тоҷикистон бошед.
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
4: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 19 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی تیجی پاستارت مودی پاپ یچی پلاستو موت

Нозия Караматулло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

соҳиб истиқлолӣ ба мардуми шарифу заҳматқарини Тоҷикистон рӯҳи нав бахшида, сатҳи худшиносӣ, эҳсоси ватандорӣ ва ифтихори миллии хурду бузурги кишварро ба зинаи нав бардошт.

0: хонаи фарҳанги ноҳияи восеъ дар маркази шаҳр ҷойгир буда, дар он ансамблҳо, шӯъбаҳо, кормандони шӯъбаи фарҳанг ва маҳфилҳои он фаъолият намуда истодааст. Аз ҷумла дар хонаи фарҳанг маҳфили рақс, сурудхонӣ, мақомсароӣ, доиранавозӣ, драма, навозандагӣ ва дузандагӣ амал мекунад. Маълумоти бештарро доир ба фаъолияти ин муассиса аз андешаҳои мутахассиси шӯъбаи фарҳанги ноҳияи восеъ Тоҷиддин Давлатов бо ҳам мешунавем.
1: Ман аз бодастгирӣ давлат, ҳукумат ва соҳибкорони ватандӯст як қатор иншоотҳои фарҳангӣ аз қабили қаср, клубу китобхонаҳо, боғҳои фарҳангию фароғати замонавӣ сохта ва истифода дода шудаанд. Алалхусус қасри фарҳанг дар маркази шаҳраки Ҳулбоғ дораи 350 ҷои нишаст сохта ба истифода дода шуд. Дар дохили бино китобхонаи марказӣ, китобхонаи шаҳрӣ, китобхонаи бачагона, мактаби санъати бачагона, филармонияи мардумии ба номи Қурбонали Раҳмонов фаъолият менамоянд. Дар ҷамоатҳои деҳоти ноҳия бошад, аз навсозии қасри фарҳанги ҷамоати деҳоти Мирали Обод, аз навсозии хонамузеи қаҳрамони меҳнат Мирали Маҳмадалиев, боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Мирали Маҳмадалиев сохта ба истифода дода шудааст. Албатта сохтмони амфитеатр дорои 900 ҷои нишаст аз навсозии боғи марказӣ пурра бо арғунчаку аттраксионҳо муҷаҳаз гардонда шудаанд. Албатта бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон, пеш аз ҳама шиори мо фарҳангчиёни ноҳияи восеъ ин 35 соли истиқлол, 35 соли созандагӣ ва пешрафт мебошад. Албатта дар солҳои ахир рушди соҳаи сайёҳӣ ба яке аз самтҳои муҳими сиёсати иқтисодии бисёр давлатҳои ҷаҳон табдил ёфтааст. Тоҷикистон низ бо истифода аз иқтидорҳои табиивю таърихӣ ва фарҳангии худ талош дорад мавқеи худро дар харитаи ҷаҳонии сайёҳӣ мустаҳкам намояд ва моро зарур аст ҷойҳои таърихӣ ва захираҳои мавҷудаи худро ба ҷаҳониён муаррифӣ намоем ва барои рушди минбаъдаи соҳа шарикони нав пайдо намоем. Албатта сохтмон ва азнавсозии мавзеи таърихи ҳавзи Қайнар дар ҷамоати деҳоти Бобошоҳиён, ки масоҳаташ 5.5 гектарро ташкил медиҳад, сохта ба истифода дода шуд. Гулгашти Рудаки, боғи Парчам, ки масоҳаташон қариб 13 гектарро ташкил медиҳад, дар ҷамоати шаҳраки Заҳматобод, баҳри фориғболии сокинон ва ҷалби сайёҳон сохта ба истифода дода шуданд. Сохтмон ва азнавсозиҳои муассисаҳои фарҳангӣ, аз ҷумла клубу китобхонаҳо, дар ҷамоатҳои Абди Авазов, ҷамоати деҳоти Гулистон, ҷамоати деҳоти Тугарак бевосита бо ҷаҳду талошҳои давлати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳибкорони маҳаллӣ сохта ба истифода дода шудаанд. Имрӯзҳо бошад шавқу рағбат, таваҷҷӯҳи ҷавонон ба фарҳангу ҳунар, майл ба китобхонаҳо, иштироки фаъоли онҳо дар озмунҳои фуруғи субҳи донои китоб аст. Илму фуруғи маърифат Тоҷикистон ватани азизи ман пайваста ба роҳ монда шудааст. Албатта ҷавонон донишу нутқи зеҳнӣ ва ҳунару истеъдоди баланди худро нишон дода метавонанд. Яъне ки онҳо мехоҳанд ки он ҳунаре ки, он истеъдоде ки худ доранд бевосита омада дар чорабиниҳои мо, дар озмунҳо иштирок менамоянд. Шароити корӣ аз рӯи нақшаҳои корӣ бахши фарҳанги мақомоти иҷрои ҳукумати давлати ноҳияи восеъ хеле хуб баро монда шудааст. Дар китобхонаҳо ва коғҳои фарҳанг маҳфилҳои гуногун амал намуда истоданд. Мутахассисон аз рӯи барномаи устод ва шогирд барои ҷалби ҷавонон ба муассисаҳои фарҳангӣ, пешгирии ҷавонон аз шомилшавӣ ба ҳар гуна равияҳои тундрав, ҳамагуна чораҳоро ба роҳ монда истоданд, ки ин бевосита дар рушди соҳаи фарҳанг як самараи хуберо ба бор меоварад.
2: нурест ба дидагони мо истиқлол, зӯре ба тану равони мо истиқлол, як миллати поошхӯрдаро ҷамъ овард, пайвандгари ҷаҳони мо истиқлол.
3: он кабутар, ки парид از روی دستی پیشوا صلح و وحدت را طرفشان ساخت در اوج سما برگ برگی بادی افشانش پیامی مهر بود دوستی را بر همه سمتی جهان شد رهنما
2: نبض وطن در رادیوی تاجیکستان

то имрӯз дар муддати 35 соли истиқлолият сарзамини бузурги мо, бахусус дар ноҳияи Восеъ низ мисли дигар навоҳии кишвар, тамоми самтҳо аз қабили илму маорифу санъату фарҳанг ба пешравиҳои зиёд ноил гардид. Дар айни замон дар хонаи фарҳанги ноҳия ансамбли Шашмақом ва Фалак, ҳамчунин театри халқӣ ҷойгир буда, фаъолиятшон дар чорабиниҳои фарҳангӣ бахшида ба санаҳои таърихӣ ва ҷашнҳои миллӣ, барномаҳои консерти, семинару машваратҳо назаррас аст. Дар муассисаи мазкур кормандон аз ҳисоби занону мардон ва наврасону ҷавонон зиёд аст. Онҳо дар мавзӯъҳои ватан, модар, таронаҳои дӯстии халқӣ ва ғайра сурудҳои нав ва нав сабт мекунанд, ки нишон аз истиқлолияти комили кишвар аст. Ҳамчунин кормандони хонаи фарҳанги ин ноҳия дар шанбегиҳо ва ободониҳо ва дигар корҳои ҷамъиятӣ низ иштироки фаъолона доранд, зеро ин ватан, ин замини зархезро дӯст медоранд.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: Итило ва шаҳру таҳлили масъалаҳои мубрам. Андешаҳо пиромони рӯйдодҳои мухталиф. Зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз Радиои Тоҷикистон. Шунидан муҳим аст.

0: درفشان من با تو کنم افتخار ای وطن وطن جان با توی من بختیار ای وطن وطن جان
1: маврид ба зикр аст ки тарбияи кӯдакон аз зинаи то мактабӣ яке аз самтҳои муҳим ва афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб меравад зеро мас дар ҳамин давра асосҳои ахлоқӣ маънавӣ ва донишҳои аввалини кӯдак ташаккул меёбанд ки дар рушди минбаъдаи ӯ нақши калидӣ доранд аниса иқболшо аз ноҳияи рӯшон барои барномаи ахбор
2: сокинони соҳибкорони деҳаи тосқалаи ноҳияи восеъ роҳҳои байни деҳавиро мунфас доранд тавре дар ин бора хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар нашр кардааст дар доираи ин иқдоми созанда мунфарш намудани 15 километр роҳи деҳа бо саҳми соҳибкорон ва аҳолии маҳаллӣ идома дошта барои беҳтар гардидани шароити ҳаракати нақлиёт ва рафтуомади сокинон заминаи мусоид фароҳам меорад таъкид гардид ки сокинони маҳаллӣ корҳои таъмиру мунфаршкунии роҳҳоро бо ифтихор пеш бурда ният доранд чунин амалҳои ободониро дар оянда низ густариштиҳанд анҷоми ахбори минтақа аз радиои тоҷикистон
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед
4: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
5: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
4: Мод. Я все

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: агар додгар бошиву пок дин, зи ҳар кас наёби ҷуз аз офарин. вагар бадниҳон бошиву бадкуниш, зи чархи баланд оядат сарзаниш. ҷаҳондор агар додгар бошадӣ, зи фармони ӯ кай гузар бошадӣ.
0: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазор

шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло. Об пошидан. Миллати мо об мепошад пеши пои халқи дунё. Миллати мо об мепошад дар қудуми субҳи фардо. Миллати мо об мепошад дар қудуми вақт, дар пои замон. То ки равшан бод роҳи зиндагӣ, то ки равшан бод фардои ҷаҳон. То ки файзи об бошад раҳнамо, то ки файзи об бошад бо шумо, то ки бошад пок ҷисму ҷонатон, пок бод андешаву имонатон. Мефиристад руди поки хешро аз дили худ, аз кӯҳистони баланд. Ин саломи ӯ паёми неки ӯст аз ниҳоди поку эҳсони баланд. То расад покӣ ба покони дигар, файзу ободӣ ба ҳар хони дигар. То шавад бо қатраҳои оби пок ҷони мо пайванд бо ҷони дигар.

0: Салом шунавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Тоҷикистон ва Муғулистон ҳамкориро дар самти энергетикаи барқароршаванда тақвият медиҳанд. Дар ин иртибот вазири энергетика ва захираи оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷума дар Муғулистон бо вазири энергетикаи Муғулистон Наидала Бадрах мулоқот намуда, вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории дуҷонибаро мавриди баррасӣ қарор доданд. Тавре аз вазорати энергетика ва захираи оби Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, дар ин замина масъалаҳои густариши муносибатҳо дар самтҳои рушди энергетикаи барқароршаванда ва алам бардоштани самаранокии энергетикӣ ва мубодилаи таҷриба муҳокима гардид. Рӯзҳои 24-25 июн дар шаҳри Душанбе даври сеюми форуми коршиносони Осиёи Марказии Корея доир мешавад. Дар ин хусус аз Маркази Тадқиқоти Стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Форум дар доираи нишасти сатҳи баланд саммити сарони давлатҳои Осиёи Марказии Корея баргузор мешавад. Байни иштирокчиёни форум оид ба тавсеаи ҳамкории байни доираҳои зеҳнии Осиёи Марказӣ ва Корея дар шароити гуногуни фарҳангию тамаддунӣ ва роҳҳои ташкили ҷомеаи дорои сарнавишти муштарак мубодилаи афкор сурат мегирад. Аз 17 то 20 июн дар шаҳри Хуҷанд намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузории суғд 2026 баргузор мегардад. Дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар доданд. Ба иттилои масъулин 18 июн дар доираи намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузории суғд 2026 дар театри давлати мазҳака мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандии шаҳри Хуҷанд форуми байналмилалии имкониятҳои савдо ва сармоягузорӣ ва дурнамои ҳамкорӣ доир шуда, баъд аз нисфирӯзӣ дар қасри варзиши шаҳри Хуҷанд маросими расмии ифтитиҳои намоишгоҳ баргузор мегардад. шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: ҳафиза, эй рӯҳи зинда, зинда медори маро, зинда бодо рӯҳи поки зиндагардонат мудом.
3: این چه شعوری است که در دور قمر میبینم؟ همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. هر کسی روز بهی میطلبد از ایام، مشکلان است که هر روز بتر میبینم. ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند است، قوت دانا همه از خون جگر میبینم. از بتازی شده مجروح وزیر پالان، توق زرین همه در گردن خر می بینم. دختران را همه جنگ است و جدل با مادر، پسران را همه بدخواه پدر می بینم. هیچ رحمی نه برادر به برادر دارد، هیچ شفقت نه پدر را به پسر می بینم. پند حافظ بشنم، خواجه برونیکی کن.

0: ки маконаш ҳиссиёт аст, бо ин тарозу таҳлил мекунад. Яъне тавассути дил фикр мекунад, на тавассути майнаи сар, ки маконаш ақл аст. Барои ҳамин ман дар ин ҳолат пессимисти оқил ё пессимисти бевоситаро гуфтанам, чунки моҳияти асосии худи кадаи пессимистӣ иборат аз он аст, ки он дар ҷанбаи ҳиссӣ дорад, на ҷанбаи ақлӣ дорад. вақте ки шубҳаҳо гум мешавад, агар тавонад шубҳаҳо, масалан одаме ки пессимист аст, бисёр вақт пеши мутахассис даъват мекунад, пеши равоншиносҳо даъват мекунад, ки вайро аз ҳамин ҳолатҳои ясу номедӣ, аз ҳамин иштибоҳо, шубҳаҳо, аз бефаъолиҳо ва ғайра дур кунад ва ба самти дигар равона созад. яъне мағзи сари карахшудаи ӯ, ки маконаш ақлай, бедор кунад, тағйираш бидиҳад, ки вай оқилона муносибат кардан ёд гирад, баъд ин сурат мегирад.
1: устод, чаро баъзе одамон аз кӯдакӣ ба тарафи бади ҳодисаҳо майл мекунанд? оё ин натиҷаи тарбияи ҳамун хонавода аст ё натиҷаи тафаккури худи ҳамун кӯдако? аз кӯдакишон шояд дар тафаккуршон як чизоеро меофаранд ва фикр мекунанд.
0: олами кӯдакон ин инъикосгари олами калонсолон аст, олами психологии калонсолон аст. яъне мо ин гуфтани ҳастам, ки калонсолон манбаанд, сарчашмаанд, захири луғави шикл мешавад, чӣ кор мекунад, фазои солим дар хонавода чӣ гуна аст, байни падару модару, байни фарзандон.
1: мушоҳида шудааст, ки масалан дар як оила се нафар ҳастанд ё чор нафар ҳастанд, аз байни онҳо як нафараш ҳамин гуна аст ва фарзандони дигар пессимист нестанд, яъне бо ин чиз рӯбарӯ нестанд, танҳо як нафар ҳаст. чаро як нафар ҳаст, дигарон нестанд?
0: боз ҳамин масъала аст, ки тарзи муносибати бевосита фарзандон ба муносибате, ки бо фарзандон мекунем, хиссати фардиро дорад. баъзан ман бисёр образнок карда мегӯем, ки агар инсон, фарз кардем, чор фарзанд дошта бошад, чор адабчӯ бояд тарошад: хордор, камхор, бехор ва ғайра, солим адабчӯ. дағал ҳастакунун ин, лекин маъноро дорад, ки бо ҳар як фарзанд муносибати фардӣ кардан ёд гирифтан зарур, бо дар назар дошти хусусиятҳои анатомии, физиологӣ ва чӣ нав ба дунё омаданаш, вазнин ба дунё омада буд, чӣ хел ба дунё омада буд ва муносибати атроф чӣ гуна сурат гирифта истодад ба ӯ. онҳо фардиятҳои такрорнашавандаи ба ҳаммонанд нестанд. барои ҳамин падару модарон ҳар гуна муносибат мекунанд, якаш ба хуб, дигараш ба бад, ва ҳамин тариқа бевосита дар вуҷуди он одаме, ки муносибате, ки ӯ адабчӯби хордорро дорад, ки бештар рафтори агрессивии бадхашмонаро ба ӯ равона месозад, ин маъноро дорад, ки ӯ кӯдакам ҳамин гуна рафтори агрессивиро аз худ мекунад. яъне мо худамон ташаккул дода истодем бо муҳити худамо, бо фазои муносибату муоширати худамо.
1: яъне натиҷаи тарбия аст, устод?
0: ӯ тарбия. ин дигар чизе нест. ҳар он чизе, ки мо мекорем, чӣ нав мекорем нисбати ҳар як кас, чӣ гуна муҳити сабзиш медиҳем. якеро кам дӯст медорем, якеро камтар дӯст медорем, якеро меҳру муҳаббат зиёдтар медиҳем, яке дигараш камтар медиҳем ва ғайра ва ғайра. гуногунӣ бо ба вуҷуд меояд. дар ҳамин замина муносибати онҳоам бевосита ҳамин аст. инро бисёр вақт ман мегӯям, ки дар вуҷуди ҳар як фарзанди мо пеш аз ҳама ду меҳрхона аст, меҳрхонаи падар ва модар. ҳамин бо ду меҳрхона дар кунҷики дили падару модар аст, меҳрхонаҳои фарзандо. ман меҳр додам, ҷавобан меҳр мегирам, ин меҳрхонаи падар бо меҳр аз ҷониби фарзанд пур мешавад. вале агар надиҳам, холӣ мемонад. ё агар бидиҳам, на меҳр, балки суханҳои қабеҳ, суханҳои оташин, тамасхуромез, пасткунанда, масхаракунанда, бадхашмона, он гоҳ ин хонаҳо меҳрхона бо ҳамун чизҳо пур мешавад. пас бо чиро интизор шудан мумкин аст фарзанде, ки ту ҳамин чизҳоро додӣ, тарбияш кардӣ, акнун интизор шав, ҳамун тӯл аксуламал мешавад.
1: чаро баъзе одамон ба воқеиятҳо бовар надоранд ё ҳамеша анҷоми корро манфӣ мебинанд?
2: оё метавонем онро муҳофизат аз ноумедӣ биномем ё ин тафаккурест ки тамоми имкониятҳои моро аз байн мебарад пас кӣ метавонад як фарди пессимистро ба шахси оптимист табдил диҳад оё тарзи нодурусти тарбия низ метавонад дар ташаккули тафаккури пессимистӣ нақш бозад пайгирии ин ҳама дар барномаи равондармонӣ аз радиои тоҷикистон
1: пессимизм устод ба саломатии муносибатҳо ва қарорҳое ки дар зиндагӣ мебарорем агар кӯдаконро нагирем синни калонтаракро гирем навраси ё ҷавононро гирем чӣ таъсир дорад яъне ҳамеша таъсири манфӣ мерасонад пессимизм ба саломатиам зарар дорад устод
0: ман мегуфтам ки таъсири манфиеш зиёдтар аст зеро ихл кӯдакон ба дараҷае бевосита ба масъалаҳои гуногуни ҳаётии худашон агар бо калонтар шаванд ба масъалаҳои гуногуни оилавии худашон агар бо коргар шаванд корманд шаванд агар ҳамин хусусият дар онҳо боқӣ бимонад кам комёб мешаванд дар зиндагӣ муваффақ намешаванд дар зиндагӣ нақшаҳои кашидашаашон бевосита амалӣ намегардад мемонад дуруст аст ки боз гуфта истодам ки ин хел одамон одамони аз нуқтаи назари психологӣ хосатан ду типи мизоҷ аст мизоҷи меланхоликӣ ва мизоҷи флегматикӣ ки инҳоро воқеан интроверт мегӯянд яъне дарунгаро яъне ин хел одамон ҳама чизро дар дохил нигоҳ медоранд берун бароварда наметавонанд беҷуръат мешаванд бегурда мешаванд беғайрат мешаванд анамон хусусиятҳои пессимистӣ бо пайдо шуда истодааст пас атроф барои чӣ кор мекунад падару модар агар ҳамихел фарзанд бошад чаро канор меҷӯяд чаро ӯро бешфаъол намекунад чаро ӯро мусоидат намекунад ва агар бисёр мушкили касад чаро пеши мутахассиси соҳа набарад то ки паговай мавқеша дар зиндагӣ пайдо кунад яъне табиати психологияи инсон ҳар гуна аст ин ҳамин чор типи мизоҷе ки хусусияти табиии мо ай ҳамин чор муносибат мехоҳад
1: яъне наметавонем бигӯем устод ки пессимизм як нав муҳофизат аз ноумедиҳо аст
0: аз ноумедиҳо муҳофизат да дар назар доред
1: бале
0: агар шахс пессимист бошад вай наметавонад ҳифз кунад муваффақиятҳоро ани ин хел беҳтараш ишора агар кунем фаҳмо мешавад барои шунавандаи азиз нафаре ки ба ин майдони пессимизм ба соҳаи пессимизм ғалтида бимонад ӯ дар комёб шуданаш душворӣ мекашад дар муваффақияташ боз мушкилӣ мекашад яъне дурбин намешавад ҳар гуна масъалаҳои ҳалталаби пешомада пешпо мехӯрад мемонад зери таъсири ангезаҳои ба амал омада мемонаду мемонад ва пеш намеравад
1: пессимистро чӣ тавр аз депрессия фарқ кунем
0: инҳо мебаранд пессимизм мебарад ба депрессия чаро вақте ки одам ҳамин гуна бошаду чӣ тавре ки мо гуфтем ҳисси ноумедӣ асту ва ғайра ва ғайра ва ин мераваду ба ҳолати депрессивӣ меафтад ва афсурдаҳол мешавад ва он ба се зина дорад депрессия зинаи якумаш депрессияи сабук ай яъне аз зиндагӣ кардан мегирад ҳамин хел як нав мобайни зиндагида мебараду гоҳ пешпо мехӯраду гоҳ ҳамин хел кор бо хатоҳо намекунад шахси пессимист ки аз хатоҳое кардашуда сабақ гираду боз пеш рафтан гирад аз муваффақияташ бол гирад намекунад ин кора бинаварин дар зинаи ҳамин депрессияи сабук имкони тағйир додан хеле хуб ай бо мутахассис ин кора мекунад баъзан духтурҳо ин кора мекунанд чунки депрессия моли асосии соҳаи тиб ай вале психологҳо дар ҳамкори бо онҳо ёрӣ мерасонанд вақте ки агар ҳамин хел монда рафтан гирад аз зинаи депрессияи сабук афтад ба депрессия миёнад ало хеле ангезаи унсурҳои дигари психологӣ пайдо мешавад бо ҳисси ноумедӣ аз зиндагӣ пайдо мешавад чо кунам мехе зиндагира ин зиндагӣ ҳамин хел бошад чӣ фоида аз ин гуфта
1: шабаш рӯз мешавад рӯза шаб мешавад аммо фақат ҳамин фикру хаёлҳо ва ақидаҳо дарсар
0: ин фикрҳо бисёр лағат мекунанд вайро ба ҳамин майдони хаёлҳои бофтаи ҳархела бурда мемонанд ва муносибаташ ба ҳаёт ба оянда тағйир меёбад ва баъд ба дохил да меравад ба зинаи охирин ки ин депрессияи амиқ мегӯянд зинони депрессияи амиқ дигар душвор мешавад хел одам аҳоро майл ба худкушӣ мекунад худро нобуд кардани мешавад нақшаҳо мекашад дар замини ҳиссиётҳо пайдо шуда истодааст яъне дигар тарозӯи ақл кор намекунад анамин ҷо ба ҳол чӣ духтур ва чӣ психолог ба таври параллелӣ кор мекунанд то ки ӯро аз ҳамин ҳолати депрессивӣ баровад. Яъне неокунед ҳамон пессимизм дар ибтидояш, агар мо ба ӯ ёрӣ нарасонем шахси пессимистро ба роҳи дурусти ояндадори дурнамои кораш раҳбалади накунем, оҳиста оҳиста банд мебарад ба ҳамин депрессия.
1: Роҳҳои баромадан аз ҳамин ҳолатро бигӯед, чӣ кор бояд кард то як наврасро ё як кӯдакро ё як ҷавонро аз ҳамин роҳ баргардонд? Оё ба қавле зури падару модар мерасанд то ҳамон фарзандро, ҳамон навҷавонро ё наврасро аз ин ҳолат бароранд? Ё танҳо бо ёрии равоншиносон метавонанд ки ин ҳисро, ин тафаккурро аз зеҳни онҳо бароранд? Ва оё дар синни калонсолӣ ҳам метавон ки одамоне ки пессимистанд оптимист кард онро?
0: Бале, оне ки бевосита оптимист мешаванд. Яъне мо гуфтани нестем ки бевосита пессимист наметавонад оптимист шавад. Ин хато мебуд. Барои ҳамин боз муҳити сабзиш зарурат, гузариш ба ҳамон оптимист бевосита шуданаш зарурат. Дуруст аст ки агар падару модаре ки бисёр соҳиб маълумот аст, соҳиб маърифат аст, мусаллаҳ аст бо донишҳои гуногуни замонавӣ, вай хубу буди қиёс карда метавонад. Дар зиндагишон масъалаҳои гуногуне пайдо шудаанд ки бо мисолҳои мушаххас метавонад фарзандаш бифаҳмонад ки дигаре дар зиндагии мо чӣ гуна мусибатҳо пайдо шуд, чӣ гуна шикастҳо пайдо шуд, вале мо тағйир надодем, зери таъсири вазъият намондем, шикасти бо пайи ҳам шудамон. Яъне бояд буд боз ҳамин ақл. Бинобар ин ҳар он чизе ки гузашта шуд, гузаштаро бояд ором гузашт, ба оянда бояд нигарист. Ан ҳамин оянда нигаристанро падару модарони соҳиб таҷриба ва аз сарашон гузаронида бо мисолҳои мушаххас фарзандро тарозии ақлашро бедор карда бисёр бо мисолҳои мушаххас бифаҳмонад.
1: Хуб, агар натавонистанд, метавонанд ба равоншинос муроҷиат кунанд.
0: Дар ин ҳолат меояду ҳам тавсия ба худи падару модар боз дода мешавад. Як барномаи асосии муҳими рушд бахшидан ба ҳолати оптимистӣ худи ҳамон бевосита фарзанд ва ба худи бо писарбача кор мекунад. Яъне объекти кори психолог ҳар ду мешавад. Тавсияҳо бо ӯ мегӯяд, дода мешавад ки чӣ набояд бо бикунад, чӣ гуна амалҳоро бояд раво бинад бо фарзандаш, ва боз психологи қатор тавсияҳои маънои психологӣ ба худи фарзанд медиҳад ки ҳои супоришҳои психологиро бояд иҷро кунад. Ана дар ин ҳолатҳо бевосита ин фарз кардем, ман меояму пеши ман овардан ин фарзандро. Игзор фарзанд фарз кардем, нав тамом карда синфи 11-ро, як онҷо ҳоло на ба таҳсил рафтааст, намехонам ҳеҷа, бисёр сусхон бошад. Шита қатияш кор мекунам. Мегӯям Аҳмад ё Зулайхо, мегӯям ки хоҳари азиз ё духтари азиз, писари азиз, шумо ба як супориш мераведу дар хона ҳамин супоришро иҷро мекунед. Бидуни маслиҳат бо падару модартон нақшаи 5 соли ояндатонро мекашед. Аз нуқтаи назари 1-дараҷа, 2-дараҷа, 3-дараҷа, 4-дараҷа ва 5-дараҷа ҳамеро ҳеҷ кас қатъи маслиҳат накунед. ҳамихел мувофиқи андешаи худатон бинависед. Иро ҳеҷ кас намо эълон намекунем. Бо якҷоя меоему, якҷоя бо ман маслиҳат мекунем, дида мебароем. Мақсад чӣ? Фикри ӯро аз ҳамин давраи рукуд, карахтӣ ва ҳолати фаъол бахшидан равона созем ки оянда бин шавад. Вақте ки омад, биолина гуфта, ягон коллеж гуфта, бисёр хуба чаҷу, коллеж ки бароро оянда. آره شخصی که نقشه میکشید این پلوس های آره ما رو به همین سمت روانه کردم گفتم که نقشه رو بکش خبر میادیم مثلا بنیادی اویل میمارد یعنی همین ها رو ما با نشسته بررسی میکنیم در تراجعه خود تحلیل و ترکیب میکنیم مقایسه میکنیم بعد روشن میشود تغییرات جای ها میشود نقشه ها ده بعد شروع کدم می نویسوند دو نسخه میکنیم یا نسخش خدم میگیرم همچون متخصید یا نسخش با اون میتیم برای روی همین عمل کن از روی نقشه اول دویوم سیوم وقتی که چون طرز مناسبت میشد از روی برنامه ریزی که خودش انتخاب کرده است این نقشه را و کشیده است اونگاه من باوری کنگ دارم که ما زمین زینه پیسیمیستی به زینه اپتیمیستی سمت گرفته ایم.
2: از توصیه های روانشناس برمیاد که پسیمیزم طرزی تفکر است و هر گاه که برای از بین بردنش تلاش ورزیم میتوانیم از عهده‌اش براییم. یعنی ما با این خصلت تولد نمیشویم بلکه آن را از تجربه، محیط اطراف و فکرهای تکراری به وجود میاریم. درست است که پسیمیز اول کمبودی را میبیند ولی با این طرز تفکر امکانیت ها را از دست میدهد. در هر حالت نباشد این انتخاب خودی ماست. پس بیاید اندیشه های سالم را در ذهن خود بپروریم و آینده روشن را برای خود و فرزندان بسازیم. برنامه روان درمانی بود در تهیه کارگردان اصحاب یوسف، محرر صدبرگ محمد رحیم. تا برنامه های دیگر همیشه خوشبخت و خوشروز بمونید. خیر.

0: дар душанбе соат 12. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. 16 июни соли 2026 соати 10 иҷлоси 6-уми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 7-ум баргузор мегардад. Дар ин хусус аз маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳанд. Аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон 15 июни соли 2026 аз соати 9 то соати 17 ва 16 июни соли 2026 аз соати 8 то 9 дар шӯъбаи ташкилии дастгоҳи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд. Имрӯз дар китобхонаи миллии Тоҷикистон ҳамоиши сиёсии маърифатӣ таҳти унвони Душанбе гаҳвораи зӯҳраи таҷрибаи беназири сулҳу ваҳдат офарӣ баргузор гардид. Таври ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ аз маккони чорабинӣ хабар дод. Ҳамоиш бо ташаббуси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе бо мақсади арҷгузорӣ ба ваҳдати миллӣ ва таҳкими худшиносии миллӣ доир гардид. дар чорабини роҳбарияти дастгоҳи кумитаи иҷроии марказии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон муовини раиси шаҳри Душанбе, аъзои ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон, раиси фраксияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон, вакилони маҷлиси, вакилони халқи шаҳриву ноҳияви, олимон, адибон ва фаъолони ҳизб иштирок намуданд. дар ҳамоиш гуфта шуд, ки ваҳдат арзиши муқаддас ва сарнависсоз барои мардуми Тоҷикистон буда. пойтахти кишвар шаҳри Душанбе ҳамчун рамзи ягонагӣ ва шоҳиди саҳифаҳои душвору ифтихорманди таърих дар пойдории он саҳми арзанда гузоштааст. Тоҷикистон ва Кореяи Ҷанубӣ айни замон чор лоиҳаро дар самти роҳу нақлиёт амалӣ менамоянд. тавре дар ин хусус аз вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд, ҳамкории ду ҷумҳурӣ дар самти татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ афзоиш меёбад. илова бар ин ҷонибҳо тасмим гирифтанд соли 2026 татбиқи боз як лоиҳаи нав дар самти рушди нақлиёти ҳушманд дар шаҳри Душанберо оғоз намоянд. соли 2027 пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе мизбони форуми навбатии ҳамкории кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Амрико дар қолаби G5+1 мегардад. дар хусус аз кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. тибқи иттилои манба, ин масъала дар мулоқоти раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон Султон Раҳимзода бо мудири минтақави оид ба Аврупо ва Авроосиёи Марказӣ, соҳибкории хусусии байналмилалии назди Палатаи Савдои Амрико хонум Наталия Ател Билан ва ҳайати ҳамроҳи ӯ дар шаҳри Душанбе баррасӣ шуд. аз ҷониби факултети зеҳни сунъӣ ва технологияҳои нави донишкадаи кӯҳию металлургии Тоҷикистон роботи интеллектуалӣ насли нави Унитрие Го-2 ба раванди таълим ҷорӣ гардид. дар ин хусус аз донишкадаи мазкур иттилоъ доданд. бино ба маълумоти манба, робот бо технологияҳои муосири зеҳни сунъӣ, сенсорҳои дақиқ, камераҳои пешрафта ва низоми лидар муҷаҳҳаз буда, имкони таҳлили муҳити атроф, сохтани харитаи сеандоза ва ҳаракати мустақилонаро доро мебошад. инчунин истифодаи он дар раванди таълим ва таҳқиқот имкониятҳои васеъро дар самтҳои робототехника, геоинформатика, мониторинги муҳити зист ва технологияҳои рақамӣ фароҳам меорад. дар даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман 2677 нафар доталаб аз тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат иштирок мекунанд. дар хусус аз вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. дар даври якуми озмун дар саросари мамлакат 6245 нафар аз рӯи 5 номинатсия иштирок намуда, аз ин шумора 2677 нафар ба даврҳои минбаъдаро хат гирифтанд. бино ба натиҷаҳои ҷамъбаст шуда, аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 320 нафар, вилояти Суғд 632 нафар, вилояти Қатлон 896 нафар, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 421 нафар ва шаҳри Душанбе 408 нафар ба даврҳои минбаъдаи озмун роҳ ёфтанд.
1: хабарҳо аз хориҷи кишвар.
0: субҳи имрӯз Амрико ва Эрон ба тавофуқи пешакӣ барои кушодани гулугоҳи Ҳурмуз ва тамдили минбаъдаи оташбаси ноустувор дар ҷанги Эрон расиданд, ки эҳтимолан ин имкон медиҳад нафт ва гази табиӣ ба бозорҳои ҷаҳонӣ ворид шавад. интизор меравад маросими расми имзои созишнома рӯзи ҷумъа 19 июн дар Швейтсария баргузор шавад. Шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорам Олуфта Шарипова.
2: Покистон созишномаи оташбас байни Иёлоти Муттаҳида ва Иронро дар минтақа эълон кардааст. Пас аз музокироти шадид, мо бо хушнудӣ бастани созишномаи сулҳро байни Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Ҷумҳурии Исломии Ирон эълон мекунем, навиштааст сарвазири Покистон Шаҳбоз Шариф дар платформаи шабакаҳои иҷтимоии X. Покистон, ки дар музокироти байни Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Ирон миёнаравӣ мекунад, аз Вашингтон ва Теҳрон, инчунин Қатар Арабистони Саудӣ ва Туркия, ки дар расидан ба ин созишнома ширкат варзиданд, изҳори сипос кардааст. Мидиҳад Евраниус. Акнун ки созишнома ба даст омадааст, миёнаравон ин ҳафта як қатор мулоқотҳо ташкил мекунанд. Ин музокирот пеш аз татбиқи созишнома заминаро барои музокироти техникӣ ва маросими расмӣ имзо фароҳам меоранд, афзудааст сарвазири Покистон. Президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп дар саҳифаи шабакаҳои иҷтимоии худ навиштааст, ки созиши Ирон ба анҷом расидааст. Ба ҳама табрик мегӯем. Ман бо ин пурра ба кушодани гулугоҳи Ҳурмуз бидуни боҷ иҷозат медиҳам ва ҳамзамон ба бекор кардани фаврии муосираи баҳрии нерӯҳои мусаллаҳи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико иҷозат медиҳам. Бигзор нафт ҷорӣ шавад, афзудааст ӯ. Муовини вазири корҳои хориҷии Ирон Козим Ғарибободӣ дар мусоҳибаи телефонӣ бо телевизиони давлатӣ тасдиқ кардааст, ки созишнома бо Амрико ниҳоӣ шудааст ва имзои расмии он рӯзи 19 июн дар Швейтсария сурат мегирад. Қатъи ниҳои фаврии амалиёти ҷангӣ дар ҳама ҷабҳаҳо аз ҷумла Лубнон эълон шудааст, гуфтааст ӯ. Инчунин Ғарибободӣ изҳор доштааст, музокирот барои расидан ба созишномаи ниҳоии сулҳ ба муддати 60 рӯз баргузор мешавад, ки дар ин муддат Ирон иҷрои бандҳои ёддоштро назорат мекунад. Ба иттилои Фокс Ньюс, сарвазири Покистон Шаҳбоз Шариф дар платформаи шабакаҳои иҷтимоии X навиштааст, ин метавонад роҳи барои хотима додан ба ҷанге бошад, ки ҳазорон нафарро дар ховари миёна, аз ҷумла роҳбарони аршади Ирон ҳалок ва буҳрони таърихии энергетикиро ба миён овардааст. Бо вуҷуди ин ёддошти, тафоҳум дар бораи ҷанг аллакай бо мушкилоти ҷиддӣ рӯбарӯ шудааст. Идомаи ҳамлаи Исроил бо гурӯҳҳои мусаллаҳи Ҳизболлоҳи Лубнон, ки рӯзи якшанбе маҳаллаҳои ҷанубии Бейрутро бомбаборон карданд, қариб музокиротро халалдор кардааст. Покистон, ки миёнаравии музокирот байни Амрико ва Ирон аст, аз Вашингтон ва Теҳрон, инчунин Қатар Арабистони Саудӣ ва Туркия, ки дар расидан ба ин созишнома ширкат варзиданд, изҳори сипос кардааст. Трамп эълон кардааст, ки созишномаи Ирон рӯзи якшанбе имзо мешавад ва пас аз он гулугоҳи Ҳормуз кушода мешавад. Дар ҳамин ҳол дабири кулли созмони миллали муттаҳид Антонио Гутериш аз эълони розӣ шудани Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Ирон ба созишномаи сулҳ, ки оташбаси фаврӣ ва доимӣ кушодани гулугоҳи Ҳормуз ва чорчӯбаи музокироти минбадаро дар бар мегирад, истиқбол кардааст. Дар изҳорот гуфта мешавад, ин як қадами муҳим ба сӯи ҳалли осоиштаи низо аст. Раиси созмони миллали муттаҳид аз Покистон, Қатар, Миср, Арабистони Саудӣ, Туркия ва дигар кишварҳои минтақа барои нақши созандаашон дар дастгирии музокироте, ки ба созишномаи сулҳ оварда расониданд, изҳори сипоси амиқ кардааст. Дар изҳорот гуфта мешавад, дабири кул умедвор аст, ки ҷониб ин суръати навро тақвият медиҳанд ва кӯшишҳои худро барои расидан ба ҳалли ниҳоии низо дучан мекунанд. Сухангӯи дабири кул Стефан Дюжарик таъкид кардааст, дабири кул бори дигар тасдиқ мекунад, ки созмони миллали муттаҳид омодааст, ки ҷонибҳоро дар расидан ба сулҳи пойдор ва ҳамаҷониба дастгирӣ кунад.
0: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
4: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна, Артик ва Асти. Мод.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Зайнул Ахбор. Зайнул Ахбор донишномаест, ки муаллиф бештар ба масоили таърих ва мардумшиносӣ пардохтааст. Асари мазкур ягона китобест, ки аз Абулсаъди Абулҳайзи Гардезӣ боқӣ мондааст. Муаххифон изҳор медоранд, ки ин китоб дар асри 11-и милодӣ байни солҳои 1050-1052 таълиф шудааст. Зайнул Ахбор дар асоси матни ба форсӣ тарҷума намудаи доктор Раҳим Ризозода аз ҷониби Қодири Рустам бо ҳарфҳои кириллӣ баргардон шудааст. Ин китобро нашрёти Бухоро соли 2014 ба тавр расондааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб, кулвури маънӣ, пешниҳоди латифаҳои намакин. این همه در برنامه ساعت فرح از رادیوی تاجیکستان.

0: ва барномаи соати фараҳро рӯи мавҷи 104.7 FM
1: Радиои Тоҷикистон мешунавед, сомиёни гиромӣ, ва метавонед бо рақамҳои 2760
0: ва 2760-20 дар тамос шавед. Ва шумо дар бахши
1: мухлисон қарор доред.
0: Вале қабул мекунем нафаре дар хати тамос ҳастанд дар баробари он модари азизе ки қаблан аз сарояндаи маҳбуб, албатта Саид Хулбилол, барои мо сурут замзама карданд. Мешунавем як нафари дигарро шояд, ва агар имконият фурсат ба мо даст дод, ҳатман шояд ки мо се нафарро қабул кунем дар ин бахш. Вале лоақал бояд дар чун ин таъкидҳо шояд дар нашрҳои қаблӣ барномаам буд, таъкид бар таъкид ки ҳеҷ як озмун ба як нафар намешавад.
1: Албатта, бояд ду нафар бошад ки ҳаддақал байни ҳамдигар рақобат созад.
0: Бале, ва дар миён мо муайян намоем ки садои кадоме аз ин иштирокчиён дар бахши мухлисон шевотар, зеботар, самимитар ва аз умқи қалб сароида шуд ва тавонист ки ба умқи қалби шумо садои шевояшон маъво гирифта бошад. ва баҳогузорӣ мекунем, чун намегунам ишора кардам қабл аз бишнидани таронаки шунавандаи арҷуманд, ҳама нафар бартарияти бештар дорад ва бартарияти бештар дода мешавад ки бо таронаи нави худ, ки шояд бори аввал аз ин минбар баҳри мухлисони ҳамон овозхон замзама карда мешаваду овози бештарро касб мекунад, як овоз аз ҷониби манда барашон тақдим хоҳад шуд ва ғолиби бахшро дар интиҳо мо муайян хоҳем кард. ва ишора меравад аз ҷониби ҷониби ки идиб коркардони барномаи мо, ки биёед барномаи тибати ахборро мешунавем. баъд аз чанд фурсати кӯтоҳ бармегардем. бо мавҷи мо бимонед.
2: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری کارگردانی برنامه روشنی اسدالو 16 ایون سال 2026 ساعت 10 اجلاس ششم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوتی هفتم برگزار می‌گردد در این خصوص از مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهند аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон 15 июни соли 2026 аз соати 9 то соати 17 ва 16 июни соли 2026 аз соати 8 то 9 дар шӯъбаи ташкилии дастгоҳи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд. имрӯз дар китобхонаи миллии тоҷикистон ҳамоиши сиёсии маърифатӣ таҳти унвони душанбе гаҳвораи зӯҳраи таҷрибаи беназири сулҳу ваҳдат офарӣ баргузор гардид. тавре ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ аз маккони чорабинӣ хабар дод. ҳамоиш бо ташаббуси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе бо мақсади арҷгузорӣ ба ваҳдати миллӣ ва таҳкими худшиносии миллӣ доир гардид. дар чорабини роҳбарияти дастгоҳи кумитаи иҷроии марказии ҳизби халқи демократии тоҷикистон муовини раиси шаҳри душанбе аъзои ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон раиси фраксияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон вакилони маҷлиси вакилони халқи шаҳриву ноҳиявӣ олимон адибон ва фаъолони ҳизб иштирок намуданд дар ҳамоиш гуфта шуд ки ваҳдат арзиши муқаддас ва сарнависсоз барои мардуми тоҷикистон буда пойтахти кишвар шаҳри душанбе ҳамчун рамзи ягонагӣ ва шоҳиди саҳифаҳои душвору ифтихорманди таърих дар пойдории он саҳми арзанда гузоштааст тоҷикистон ва кореяи ҷанубӣ айни замон чор лоиҳаро дар самти роҳу нақлиёт амалӣ менамоянд тавре дар ин хусус аз вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд ҳамкории ду ҷумҳурӣ дар самти татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ афзоиш меёбад илова бар ин ҷонибҳо тасмим гирифтанд соли 2026 татбиқи боз як лоиҳаи нав дар самти рушди нақлиёти ҳушманд дар шаҳри душанберо оғоз намоянд шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед
0: рақамҳои студияи мо 2760
1: ва 2760 ҳастанд
0: ва шумо барномаи соати фараҳро мустақиман аз радиои тоҷикистон шунида истодед масъулони барнома бо шумо ҳастем банда Комрони Абдували, ҳамкорам Меҳронабону Разоғзода ва коргардони барномаи мо ҷонибек Идибек нафаре дар хати тамос ҳастанд интизорашон намегузорем бале Меҳронабону қабул мекунем
1: ало
4: салом алейкум ман саломат
1: дуруд ба шумо
4: назари гулзод андак замзама кунам
1: хоб саломат бону аз назари гулзод гуфтанд марҳамат мешунавем суруди шумо
0: назари ҳукмзод гуфтед маъзарат ҳамин тавр саломат бону
4: بله
0: مرحبا.
4: تو را بر دیگر دادم، تو را که جان من بودی، تو را یکی در این دنیا سر و سامان من بودی، سر و سامان من بودی، سر و سامان من بودی، سر و سامان من بودی. پشیمانی ندارد سود با کاری خود با فریادم، بختی خش قصدی خش تو را بر دیگر دادم، تو را بر دیگر دادم، با دستی خش قصدی خش تو را بر دیگر دادم، تو را بر دیگر دادم.
0: سپاس، تشکر زیاد، سلامت بانم، با شما موفقیت در جاده‌های زندگی تمنا داریم. و اینجا یک تن از مادر که اسم خود را معرفی نکردند، از سعید خلد بلال، برای ما سرود

0: нафари дигарро мешунавшанд аз инҷо фаъол мешаванд меҳронабону
1: бале қабул мекунем ало
0: ва мехоҳанд албатта ғолиби бахши мазкурро муайян намоянд ду нафар бо ҳам сабқати бисёр ҳам фаъол доштанд ва сабқати бисёр ҳам солим буд ва худи шумо ҳам шунидед шунавандаи арҷманд ки кадоме аз инҳо воқеан зебо ва дилнишин
1: бале
0: ва бо сабки ҳамон нафар барои мо суруд замзама карданду тавонистанд дар барномаи соати фаралаҳзаи таби шуморо шоду масрур гардонида бошанд хуб қабул мекунем бале интизорашонро мегузорем ҷониби кидбек пайваст мекунанд бо нафари дигарро алло бале дуруд ба шумо шунавандаи арҷманд алло
1: бале
2: алло салом алейкум
1: алайкум салом рӯзатон ба хайр бошад ва бифармай шунавандаи азиз
2: ташаккур зиёд рӯзи шумо ба хайр бошад сурайё ҳастам мухлиси ҳамешагӣ ман овозамро ба апҳаи саломат
0: мекунам. ташаккури зиёд, сипос ба шумо. нафари дигарро мешунавем, шунавандаи аз мо занг мезананд. хуб қабул мекунем. бале, дуруд ба шумо шунавандаи арҷуманд. ба кадоме аз ин иштирокчиён мехоҳед овоз диҳед? албатта модари азиз буданд қаблан ва инчунин саломат бону ки аз ҳақ назари ҳукмзод барои мо суруд замзама карданд.
1: хуб,
0: интизорашон намегузорем. ало.
1: бале.
0: хуб, дубора занг мезананд. мешунавем меҳрона бану.
1: бале.
3: алло салом алейкум
1: дуруд ба шумо бифармоед
3: имрӯз ба хайр шад бошад хоҳари ширин забонам бародари бениҳоят меҳрубонам комронҷон мадам ба кулисо
0: сипос ташаккур шунавандаи арҷуманд хуб киро ҷониб дорем
3: давомаш инчунин ба коргардон суҳроб ҳастам дар хати алоқа
1: суҳроб шумо ба ки овоз медиҳед
3: зиёд барномаи ҷадид ҷолиб ҳар ду хуб буданд вале медонед вақте ки комронҷон саломат хондан ку ба дунёи ҷавонӣ рафтем ба дунёи кӯдакӣ рафтем интихоби ман апаи саломат ҷон
0: саодатманд бошад ташаккури зиёд як нафари дигарро мешунем бо ҳамин албатта мо хулоса мекунем ки кадоме овози бештар гирифтанд ва худи шумо ҳам шоҳид ҳастед ки инҷо саломатбону бо касби се овоз ҳоло дар зинаи аввал дар ин бахш қарор доранд ва албатта чун ишораам кардем дар шурӯи бахш ки воқеан як тарунаи нав буд аз нафаре ҳастам
1: хуб нафар дигар овоз медиҳад ало
4: ассалому алейкум оману ва шунавандагони радиои тоҷикистон имрӯзӣ ба хайр
0: арзи сипос дуруд ба шумо ҳам шунавандаи арҷуманд
1: хуб бифармед
4: равшан собиров ҳастам аз ноҳияи кӯшониён албатта овози ман боз ҳам ба истеъдод ҳунар мухлиси як нафар ҳамеша дода мешавад вафта аз ин ки бо киё дӯстӣ дорем надорем ман ба ҳунари ё мо мухлиси пай саломатбону овоз медиҳам
0: сипос ташаккур равшан
1: بله.
0: خوب شنونده عزیز غالیبی بخشی ما سلامت بانو گردیدن کف میکنیم به افتخارشان و دوستان ارجمن سرتمو میگونه بود حالا از حق نظری حکم زاد شنونده ارجمن شما ترانه خواهید شنید چون کارگردانی برنامه ما جستجو میکنند از حق نظری حکم زاد اگر محض همین ترانه را یافتند گمانم نوران الانور خواهد شد چون ترانه بسیار هم جدید ترانه بسیار هم شنیدنی ترانه ای که متنی ماندگار دارد که солҳо боз ҳамагӣ мешунавем ва насли қаблӣ ҳам гумон дорам ҳамон шабу рӯзе ки ин тарона рӯи кор омад ҳамагӣ хуб қабул карданд ва имрӯз низ ва фардо низ мо умед мебандем ки боз ҳам ҳамагӣ бо бишнидани ин тарона худро дар дунёи бисёрам зебо дар як олами ба қавле ҷавониву наврасӣ чун ишораам карданд шунавандаи азизи мо ки эҳсос мекунанд ва ҳамон лаҳзаҳои зиндагии пеши назарашон ҷилвагар мешавад ин аз таъсирнок будани ба матни ин тарона далолат мекунад ва шунавандаи азиз бигзор ҳамин гуна таронаҳо бештар шунавонида шавад то мо боз ҳам бо як муҳаббат ба зиндагӣ бингарем мешунавем

0: дар душанбе соат 13. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студия Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. Дар шаҳри Кишинев мулоқоти сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Молдова бо қароргоҳ дар Киев Давлатали Назризода бо вазири фарҳанги ҷумҳурии Молдова Кристиан Жардан доир гардид. Бинобар иттилои вазорати корҳои хориҷи мамлакат, зимни мулоқот, ки дар фазои дӯстона баргузор шуд, ҷонибҳо ҳолати кунунии муносибатҳои байни кишварҳои мо, бахусус роҳҳои таъким ва рушди ҳамкориҳои Тоҷикистону Молдова дар соҳаи гуманитарии фарҳангиро баррасӣ намуданд. дар шаҳри Риёз сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар подшоҳии Арабистони Саудӣ Акрам Каримӣ бо роҳбари гурӯҳи таъсисии созмони ҷаҳонии об Балғунаим мулоқот анҷом дод. тавре аз сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар подшоҳии Арабистони Саудӣ хабар доданд, зимни вохӯрии масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак баррасӣ шуданд. имрӯз бо ташаббуси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳи тарғиботию ташвиқотии занон таҳти унвони навои модарони ваҳдатсаро бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ ва 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, вилоятҳои суғду хатлон сафар намуданд. тавре аз кумитаи корбозанон ва оила хабар доданд, гурӯҳи тарғиботию ташвиқотӣ, ки ба ҳайати он занони шинохтаи мамлакат, аҳли фарҳанг ва фаъолони ҷомеа шомил гардиданд, то 19 июни соли равон бо сокинони ҷумҳурӣ дар мавзӯи аҳамияти пойдории сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, таҳкими истиқлолият ва саҳм гузоштан дар ободию рушди ватан мулоқоту суҳбатҳо доир менамоянд. 17-18 июни соли 2026 дар шаҳри Душанбе фестивали бошукӯҳи фарҳанги Тоҷикистону Корея 2026 доир мегардад. Иттило медиҳад агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон ховар. фестивали фарҳанги Тоҷикистону Корея 2026 бо мақсади таҳкими ҳамкории фарҳанги дуҷониба, бештар шинос шудан бо фарҳангу санъати якдигар ва таҷриба гирифтан аз навгониҳо дар соҳаи фарҳанг баргузор мешавад. дар фестивал тамошобини тоҷик имконият пайдо мекунад, ки дар муҳити воқеӣ бо фарҳангу анъанаҳои Корея шинос шавад. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
3: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
2: Мод.
4: Я все уже

0: ҳаводису воқеоти рӯз, гузоришу мусоҳибаҳо аз ҷои воқеа, назару андешаҳо ба ҳаводиси рӯз дар барномаи таҳаввулоти рӯз. Таҳаввулоти рӯз аз радиои Тоҷикистон.
1: дуруду шодбошиҳои мо нисори дили пур аз меҳри шумо бо шунавандагони азизу гиромӣ ва барномаҳои радиои Тоҷикистон идома дорад ва ҳар соату ҳар дақиқа барномаҳои гуногун тақдими шумо мегардад аз тариқи радиои Тоҷикистон ва ҳама мавзӯъҳо ҳама барномаҳое ки таҳия пешниҳод мегардад барои барасии масоили рӯз барои фароғати шумо барои хуб пайдо кардан ба суолҳои рӯзмарраи шумо садо медиҳад ва ин рисолати асосии таҳиягарони барномаҳои радиои Тоҷикистон аст. Алон бошад, тақдими шумост барномаи мустақими тафаккури созанда.

0: ва шунавандагони азизу гиромӣ, дар барномаи имрӯзаи тафаккури созанда мо роҷеъ ба омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф суҳбат хоҳем кард. Чуно ки медонем, дар замони муосир талабот ба нерӯи ақлӣ ва сармояи инсонӣ аҳамияти беш аз пеш пайдо карда ба нишондиҳандаҳои пешра ва рушди иҷтимоиву иқтисодии кишвар умуман дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ таъсири бузург мерасонад. Дар вобастагӣ ба ин, аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои васеъ намудани тафаккури техникии насли наврас ва босам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиш ва дар амал татбиқ намудани илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ солҳои 2020-2040 бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон гардидааст. ва дар ин вобаста ба ин мавзӯ имрӯз меҳмони барномаи мо ҳастанд, то барои моу шумо боз ҳам аз илму, аз таҳқиқотҳо, аз ман рушди ин соҳа сухан бигӯянд. Номвар Қурбон, коршиноси Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. Муаллим, хуш омадед ба барномаи мо.
1: Ҷаҳони сипос, саломат бошед.
0: ва фикр мекунам, ки яке аз мавзӯъҳои муҳим барои омӯзиши илмҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзӣ ин заминаи мустаҳками он аз синни наврасӣ оғоз мегардад, аз сине ки уман дарки табиат, дарки иқтисод, дарки уман самтҳои муҳим аз ҳамин бахшҳо оғоз мегардад. ҳарчанд ки заминаи бузургсолони хеле мустаҳкам аст, вале дар айни замон дар даврони соҳиби истиқлолӣ ин хеле иқдоми хубу накӯ ва наҷиб аст. ба андешаи шумо чӣ?
1: бале, комилан дуруст аст, ҳақ ба ҷониб ҳастед. воқеан пешрафти ҳар як давлат дар ҳама сатҳҳо вобаста аст аз таълими тарбияи насли наврас, алал хусус аз соҳаи маориф вобастагии амиқ дорад ва дар меҳвари биниши илмӣ ё ҷаҳонбинии илмӣ, ки барои дарки шинохти ҷаҳон зарур аст, ин илмҳои табиатшиносӣ ҳастанд, ки онҳо ба мо ҳаводиси табиат, равандҳое, ки дар олами атрофи мо ба амал меоянд, барои мо нишон медиҳанд. ва агар мо ба рушди пешрафти абарқудраттарин давлатҳо, чӣ дар самти илмҳои техникӣ, чӣ дар самти рушди ҳарбӣ ва иқтисодӣ назар нанамоем, онҳо таваҷҷӯҳи аввалин дараҷаи худро ба илм ва маърифати илмӣ равона карданд. ва ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ соҳаҳои иҷтимоиёт, алал хусус соҳаҳои илму маориф дар меҳвари таваҷҷӯҳӣ ва ғамхӯрии ҳукумат қарор дошт ва бо ин мақсад ҳамасола муассисаҳои нави таълимӣ бунёд карда мешаванд. ва бубинед, ки дар замони соҳиби истиқлолӣ миқдори донишгоҳҳои донишкадаҳои соҳавии мо ба маротиб афзуд, ки ин албатта заминагузориҳоро фароҳам овард. вале барои тарбияи насли наврас як барномаи қолабӣ зарур буд, ки он тавонад, ки насли ҷавони ҷомеаро ба як масири амиқ раҳнамун намояд ва бо иқдоми бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 31 январи соли 2020 барномаи давлати омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ барои давраи солҳои 2020-2040 қабул карда шуд. ва ин барнома албатта имкон медиҳад, ки омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ бештар гардонида шавад. ва агар мо ба ин илмҳо диққати аввалин дараҷа диҳем ва хонандагонро дар ин сатҳ дуруст тарбия намоем, албатта онҳо ба муваффақиятҳои амиқ комёб мегарданд. ва бо татбиқи амали ин масъала, яъне татбиқи амали барномаи мазкур аз тарафи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон як озмуни бисёр муҳиме роҳандозӣ гардид, ки ин озмун дар миқёси ҷаҳонӣ беназир аст. البته در این مورد باید ذکر نمود که جایزه ها در سمت های علم های طبیعت شناسی هستند که مبلغ های بزرگ دارند، ولی جایزه ای که به واسطه از جانب بودجه دولتی مبلغ گذاری کرده شود برای نسل نورس، برای جلب جوانان به آموزش علم ها به واسطه مخصوص جایزه باشد، در هیچ دولت دنیا نیست که این بی‌نظیر است. برگزاری آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت که آن به واسطه در دایره فن های طبیعت شناسی گذرانده می شود و دوام 6 ساله که در این آزمون به حیث حکمان یا فعالیت کرده استودیم، الکی به مراتب احساس میکنیم، مشاهده میکنیم که آموزش با علم های طبیعت شناسی در تمام زینه های تحصیلات خیلی بالا رفته است و این البته ثمره برنامه مذکور محسوب می شود.
0: بسیار اندیشه های جالب و معلم گفتنی هستم که خب چون این پیشنهاد سروری دولت در مورد مثلا در زمینه همین اعلان 20 ساله آموزش و رشد فن های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف چون اعلان گردید، همچنین باز پیشنهاد نیز بود در مورد گذراندن شما چنان گفتید آزمون ها و این چنین اولمپیاد ها و همین چگونه جرایان دارد در همه مکاتب کشور، چون شما یکی از کارشناسانید که وابسته به همین سمت هستید، از دید شما چگونه جرایان دارد و وزارت اداره ها خوان چگونه کارهای خوب برای پیشرفت این آزمون ها و اولمپیاد ها چکارهای را انجام داده استودن؟
1: خب واقعا علاقه برنامه 20 ساله آموزش و رشد علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف ثمره خود را به بار آورده استود است که مثال این را قبلا ذکر نمودیم در برگزاری آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت که آن در 4 دور، یعنی دوری مکتبی، دوری ناحیوی، دوری شهری و ولایتی و اینچنین دوری جمهوریوی گذارانده می شود و برای جلب بیشتری جوانان و نورسان با آموزش این علم ها از سال 2025 این جانب با اقدام دیگری سرور دولت محترم امام علی رحمان مبلغ گذاری همین آزمون 100% بالا برداشته شد و همه ساله ما مشاهده میکنیم که توجه جوانان به آموزش این علم ها بیشتر گردیده استوده است و البته اشتراک فعالانه آنها در این آزمون درکی برملا میدهد و همچنین سال از سال مسئله گذاری هایی که در آزمون برگزار کرده می شوند آنها سطح های بیشتر و بلندتر رو طلب میکنند و ببینید که در هر یک نامینیسیا 5 نفر اعضا گرفته می شود و هر یک اعضایی که در همون نامینیسیا هستند متخصصان ساحه های گوناگونی همون رویه هستند. فرض کردیم متخصص ساحه فیزیکی مولکولوی، اپتیکا و مکانیکا در ساحه فیزیکی، یا مثلا متخصص ساحه آب و هوا، گیوگرافی، اقتصادی یا یکم سمت دیگری گیوگرافی در همین آزمون اعضای حکمان هستند، ولی اون خواننده ای که در نزد این حکمان جواب میدهد آن به سوال های تمام همین ساحه های مربوط به همون رویه جواب میدهد. این از درکی هم مسئولیت و هم دانش خوب داشتن خوانندگان درک میدهد. در این راستا تمام اون وزارت و اداره هایی که به همین تطبیق برنامه مسئول شدند و یا وابسته شدند و اینچنین تمام آن وزارت و اداره هایی که با در برگزاری آزمون علم فروغ معرفت روانه کرده شدند، آنها در همه سطح ها کارهای خود را منتظم و با یک نظام معین براه ماندند که این از همکاری بین اداره در تطبیق برنامه مذکور درک می دهد.
0: معلم چیز دیگر، ما چون از تعلیم و تربیه مثلا نورسان گفتیم، میگذاریم به قسمت جوانان و علمان جوان. پس از مثلا اعلان شدن این خوب 20 ساله آموزش то чи андоза масалан фаъолияти ҳамин донишҷӯёни мо ё олимони ҷавони мо дар соҳаи илм, илмҳои зикр шуда, хуб вусъати дигар пайдо кардааст, чӣ қадар онҳоро ҷалб кардааст аз солҳои қаблӣ дида, аз диди шумо.
1: ва дар озмуни илм фуруғи маърифат аввалан ин барои дарёфти чеҳраҳои нав озмуни мазкур роҳандозӣ шудааст. дар баробари оне ки ин ҳар хонандагоне ки дар мақомҳои ифтихорӣ ҷойҳои сазоворро соҳиб мегарданду сазовори мукофоти пулӣ мегарданд, дар баробари ин онҳо имкон пайдо мекунанд ки ба ҳамон равияи худ бе супоридани имтиҳонҳои тариқи маркази миллии тестӣ сазовори номи донишҷӯӣ шаванд, ки ин ҳам боз як ҷоизаи дигаре аз тарафи давлат ва ҳукумат барои тарбияи насли наврас мебошад. ва дар солҳои аввал албатта таҷрибаҳо камтар буданд то андозаи баъзе камбудиҳо дар солҳои баъдӣ ислоҳ карда шуданд. олимон ва намояндагони касбу кори гуногун ҳатто дар ин озмун иштирок карда метавонанд, вале онҳо танҳо дар номинатсияи ихтироъкорию навоварӣ. ва дар номинатсияҳои дигар бошад, албатта озмун дар се зинаҳои алоҳида барои хонандагони мактабҳои миёна алоҳида гузаронда мешавад. барои хонандагони мактабҳои типи нав, яъне мактабҳои президентӣ, лицею, гимназияҳо алоҳида гузаронда мешавад ва барои донишҷӯён низ алоҳида гузаронда мешавад. албатта донишҷӯён новобаста ба оне ки дар самтҳои худ таҳсил мекунанд, боз дар номинатсияҳои дигар низ фаъолона иштирок мекунанд. ва аз ҳама муҳимтар, донишҷӯён бештар сабқатро ба роҳ мемонанд дар доираи озмун. он донишҷӯёне ки бевоста дар ҳамин сатҳ ҳастанд, аллакай онҳо аз донишҳои умуми ин илмҳо бархурдор ҳастанд ва дар он ҷо бисёр як рақобати ҷиддӣ ба амал меояд, ки ин аз як тараф ҳам сатҳи баланди дониши донишҷӯёнро нишон медиҳад ва ҳам аз тарафи дигар то андозаи кори ҳакамон мушкилтар аст, ки онҳо тавонанд бар нафари бартарӣ доштаро интихоб кунанд, ки албатта ин
0: масъулияти зиёд талаб мекунад, бале
1: мушкил аст ва бояд барои ин худи аъзои ҳакамон низ дониши хуб дошта бошад.
0: баъд осони кори ҳамон донишҷӯёне ки дар оянда ҳамин риштаро интихоб мекунад дар он аст, ки онҳо қаблан масалан як сол қабл ба ҳамин риштаи интихоб кардаашон омодагӣ мебинанд ва аввалан аз назди ҳакамони озмунҳо мегузаранд. ин ман фикр мекунам беҳтаринро ва беҳтарин воситае ҳаст, ки онҳо ҳам дар давоми як сол хеле омода мешаванд, масалан аз илмҳои интихоб карданашон, риштаи интихоб карданашон, ва ҳам бе ягон ҳарос, бе ягон тарс, бо як дилпурӣ аз масалан имтиҳони ҳакамон мегузаранд. фикр мекунам, ки анамин чиз бо муҳаббати ҳамон касбро ба дили онҳо зиёдтар мекунад.
1: комилан дуруст аст. ва вақте онҳо дар ин озмунҳо иштирок мекунанд, аллакай онҳо то андоза як муҳаққиқони хуб низ ба воя расиданд ва вақте онҳо ба саволҳое ки ба таври хаттӣ пешниҳод карда мешаванд, ҷавобҳои муфассал ва бисёр гуногун паҳлӯи фароғро пешниҳоди ҳакамон мегардонанд, ин аз он дарак медиҳад, ки аллакай онҳо барои идомаи корҳои илми таҳқиқотӣ ҳамчун муҳаққиқ омода шуданд ва ин озмун комилан барои ҷалби чеҳраҳои нав як заминаи шароитҳои мусоидро фароҳам оварда истодааст.
0: бале шунавандаҳои азиз, дар ҳақиқат имрӯз барои ҷавонони мо, барои наврасони мо, хуб аз ҷониби ҳукумати кишвар, аз ҷониби сарвари давлатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле имтиёзҳои зиёде, хеле имкониятҳои зиёде фароҳам оварда шудааст, ки агар ҳар нафаре ки каме ояндагар бошад, ҳар нафаре ки тавонад ки хоҳад ки ояндааш дурахшон бошад, албатта аз ин фурсатҳои самаранок истифода мебарад. ва ба волидони сахт ин вобастагӣ дорад, ба омӯзгорони мактабҳои миёна низ вобастагии зиёде дорад, ки ҷавонони болаёқат, фарзандони болаёқати хешро бештар ба илмҳои зарурӣ дақиқ бояд раҳнамоӣ созанд, онҳоро имконият диҳанд, ба онҳо кӯмак кунанд, ки аз ин илмҳо бархурдор бошанд. ва дар ҳақиқат ҳар як илме ки омӯхта мешавад, бояд амали хешро дошта бошад. ва шунавандаҳои азизу гиромӣ, дар вобаста ба амали гардидани ан ҳамон илмҳои андохта дар ин самт, мо пас аз бахши хабарӣ боз бо муаллим номвар Қурбон суҳбат хоҳем кард ва пас аз чанд дақиқа бахши хабариро ҳамкорони мо тақдими шумо месозанд. Барномаи мо бошад, идома меёбад.

0: бар мо писанди.
1: салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор.
2: хабарҳо аз хориҷи кишвар.
1: роҳбарони Британияи Кабир, Фаронса, Олмон ва Италия дар як изҳороти муштарак аз созишномаи сулҳи Амрико ва Эрон, ки рӯзи якшанбе эълон шуда буд, истиқбол карданд. дар изҳорот гуфта мешавад: мо бо Амрико, Эрон ва шарикони минтақавӣ барои ба даст овардани созишнома ҳамкорӣ хоҳем кард. ҳамзамон роҳбарони аврупоӣ даъват карданд, ки иҷрои босуръат ва ҳамаҷонибаи созишномаи Амрико ва Эрон анҷом дода шавад, ва афзуданд, ки кушодани гулугои Ҳурмуз ва таъмини озодии бечунучаро ва номаҳдуди киштиронӣ фаврӣ аст. хабар медиҳад Синхуа. вазорати тандурустии ғаза дирӯз хабар додааст, ки шумораи қурбониёни фаластиниҳо дар ҷанги байни Исроил ва Ҳамос аз 73,000 нафар гузаштааст. сарфи назар аз оташбаси тӯлони амалиёти низомии Исроил идома дорад. Исроил иддао дорад, ки Ҳамос ва дигар низомиёнеро, ки онро таҳдид мешуморад, ҳадаф қарор медиҳад ва ба вайрон кардани оташбас, аз ҷумла ҳамлаҳои пароканда, посух медиҳад. хабар медиҳад Associated Press. ба гуфтаи вазорати тандурустӣ, аз замони оғози созишномаи оташбас дар ғазза тақрибан 1000 нафар ба ҳалокат расиданд. рӯзи якшанбе комиссияи интихоботи Арманистон пирӯзии ҳизби сарвазир Никол Пашинянро дар интихоботи умумӣ тасдиқ кардааст, ки ин интихобот ҳамчун овоздиҳӣ дар бораи ояндаи геополитикии Арманистон арзёбӣ мешавад. натиҷаҳои ниҳоии нашршуда аз ҷониби комиссияи марказии интихоботӣ нишон доданд, ки ҳизби ҳокими шартномаи шаҳрвандӣ 49.7 фоиз овозҳоро ба даст оварда метавонад ҳукумат ташкил кунад. нозирони созмони амният ва ҳамкории аврупо изҳор доштанд, ки ба интихобкунандагони арманӣ интихоби воқеӣ пешниҳод шудааст. дирӯз дар иёлати Миссисурии Амрико ҳавопаймое суқут кардааст, ки дар натиҷа 12 нафар ҳалок шуданд. хабар медиҳад идораи шоҳроҳи иёлот. гуфта мешавад ҳавопаймо дар наздикии фурудгоҳи Батлер, ки дар 106 километри ҷануби Канзас Сити ҷойгир аст, суқут кардааст. дар ҳамин ҳол шӯрои миллии бехатари нақлиёти Амрико эълон кардааст, ки тафтишоти садамаро анҷом медиҳад. анҷоми барномаи ахбор.
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: аз дониш то муваффақият, аз идея то ихтироъ.
5: навгунӣ ва технологияҳои муосир.
6: истифодаи муосир аз зеҳни сунъӣ.
7: рушди ҷомеаи муосир аз дидгоҳи олимону коршиносон.
8: ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ дар тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон нақши муҳим дорад.
7: баррасии масъалаҳои илму маориф дар барномаи таҳлилии тафаккури созанда аз радиои Тоҷикистон.
9: азизу гиромӣ, шумо идомаи барномаи тафаккури созандаро аз радиои Тоҷикистон мешнавед ва мавзӯи имрӯзаи барномаи мо бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносии дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф мебошад. ва меҳмони барномаи мо ҳастанд Номвар Қурбон, коршиноси институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. ва чун қисмати пештар гуфтем, муаллим дар мавриди илму масалан озмунҳо ва олимпиадаҳо муҳбат кардем, мехостем ки дар амали гардидани ана ҳамон баъзе корҳое ки дар ин самт ҷараён гирифтан суҳбат бикунем. мо чун дар мавриди олимони ҷавон гуфтем қаблтар, масалан олимони ҷавони мо имрӯз чӣ гуна масалан пайгирӣ карда истодаанд, чӣ гуна таҳқиқотҳо гузаронида истодаанд дар доираи ана ҳамин риштаҳои интихоб кардаашон?
10: хуб, воқеан илм аз давраи алалхусус аз давраи пас аз инқилоби илмию техникӣ ба истеҳсолот пайваст. яъне бо ибораи дигар метавон гуфт, ки илм ҳамагӣ 400 сол аст, ки дар хизмати башарият аст. ва пеш аз ин он донишҳои илмие, ки заминагузор буданд ба рушди илм мусоидат намуданд. ва яке аз самтҳои асосие ки рушди илмро нишон медиҳад ин пайвасти илм бо истеҳсолот аст.
9: Бале. Ва
10: то илм ба истеҳсолот пайваст нашавад он натиҷаи самаранок ба бор намеорад. Бинобар ин як

0: ки дар он журналҳо ё маҷалаҳои илмӣ олимони сатҳи ҷаҳонӣ низ таҳқиқоти худро интишор менамоянд. Ин далели он аст ки илми мо аллакай ба илми ҷаҳонӣ пайваст аст, яъне ҳамқадами илми ҷаҳонӣ аст ва натиҷаҳои илмии олимони мо низ дар раддабандиҳои илмӣ қарор мегиранд ва аллакай имрӯз шохисҳои муайянкунандаи мухталифи илмӣ аз қабили Web of Science, Scopus, ки беҳтарин маҷалаҳои илмӣ, беҳтарин натиҷаҳои илмӣ интишор ёфта ба махзани иттилоотии онҳо ворид мешавад, дар он ҷо низ олимони мо раддабандӣ мегарданд, ки ин ҳамқадами ҷомеаи ҷаҳонӣ будани илми моро нишон медиҳад. ва дар самтҳои гуногуни илмҳои дақиқу табиатшиносӣ таҳқиқотҳо идома карда истоданд ва аз тарафи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳанӯз соли 2014 бо як андоза сабук кардани пешбурди корҳои илмӣ таҳқиқотӣ ва дарёфти дараҷаҳои илмӣ номзаду доктори илм, доктори фалсафа аз рӯи ихтисос, доктор ҳабилитат, комиссияи олии аттестатсионӣ дар назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон, яъне ҳамчун ниҳоди назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода шуд, ки ин хеле сабукиҳоро овард. яъне дар пеш аз ин мо маҷбур мешудем, ки аз комиссияҳои олии аттестатсионии дигар кишварҳо, алалхусус федератсияи россия, чунин мадракҳоро дарёфт намоем. ва имрӯз бо пешрафти ҳамин соҳа аллакай он як бартариҳои дигар дар ин ҷо ба миён омаданд, ки онҳо аллакай як қолабҳои ё чаҳорчӯбаҳои муайянеро барои дарёфтии ин унвонҳо муайян карданд ва сатҳу сифати корҳои илмӣ низ хеле беҳтар гардид ва аллакай дар барои дарёфти дараҷаҳои илмӣ дар самти илмҳои техникӣ, ки патенти ихтироот, мақола дар маҷалаҳои бонуфузи байналмилалӣ ҳатмӣ гардид. ин далели дигари он аст, ки воқеан сатҳи илмии моро боло бурда истодааст ва дар ин давра низ олимони мо бо тарбияи кадрҳои нав даст ёфтанд, ки онҳо ҳамраифу ҳамқадами илми ҷаҳонӣ ҳастанд.
1: дар ҳақиқат навгониҳои дар илм ба вуҷуд омада таъсири худро ба иқтисодиёт, саноат, фарҳанг, технология ва дигар соҳаҳои мавҷудаи ҷамъиятӣ хоҳад расонд ва имрӯз дастовардҳои илмҳои муосир ҳар яки моро масалан ҳар як шаҳрванди масъулиятшиноси кишварро водор месозад, ки бештар таваҷҷӯҳе дошта бошад ба илмҳои муосир, илмҳое ки имрӯз метавонанд хуб давлатеро, кишвареро, як гӯшаеро обод бисозанд. алалхусус ана ҳамин илмҳое ки имрӯз мо дар мавридашон ҳарф мезанем, табиатшиносии дақиқ ва риёзӣ хеле илмҳои муҳим ҳастанд. албатта аз фарҳангу таърих халқи хеш огоҳӣ дорем ва ана ҳамон огоҳӣ, ана ҳамон омӯзишҳои мо бозам моро водор месозад, ки ба илмҳое ки имрӯз барои ҷомеаи мо хеле зарур аст, зеро имрӯз мо хуб хеле имкониятҳои фароғтаре дорем то дар ин самт ҳар нафаре як масъулияте нишон бидиҳем, ки мо кишвари хешро метавонем бо дастони хеш обод бикунем, бо дастони хеш бисозем, бо андеша, бо тафаккури созандаи хеш бисозем. чуне ки гуфтед, ниёз ба дигар давлату кишварҳои дигар накунем барои мо як муҳаққиқ ё як коршиносе бифиристанд. бигзор ҳамаи ин коршиносон, ҳама он нафароне ки дар ҳақиқат метавонанд таҳқиқот карда, метавонанд пешниҳод карда, метавонанд созанда бошанд, аз дохили мардуми кишвари худамон бошанд, ки шукр ин ҳам аллакай ба чашм аён шудааст, ки олимони мо, таҳқиқотчиёни мо, коршиносони мо имрӯз пайи фаъолияти ҷиддӣ ҳастанд дар ин самт. ва муаллим, чизи дигар мехостам бифаҳмам, ки дар мавриди ана ҳамин, хуб ин танҳо гуфтем ба як нафар ё ду нафар вобастагӣ надорад, ин ба тамоми мардуми кишвар, масалан аз синни мактаб то синни калонсолӣ хеле зиёд вобастагӣ дорад. барои ҳамон ҷалби наврасон, ҷалби

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри Гулистон рӯи ду мавҷ 108 FM ва 156 FM бишнавед.
1: дар душанбе соат 14 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло имрӯз сатҳи равсади раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон файзали идизода ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид бинобо иттилои маҷлиси намояндагон дар иҷлосия лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйири илова ба кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйири иловаҳо ба кодекси меҳнати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ипотека лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи кооперативҳо лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйири илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳунармандӣ лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйири илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи алоқаи почта ва лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо мавриди баррасӣ қарор гирифта қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. имрӯз дар китобхонаи миллии тоҷикистон ҳамоиши сиёси маърифатӣ таҳти унвони душанбе гаҳвораи зуҳури таҷрибаи беназири сулҳу ваҳдатофарӣ баргузор гардид. ҳамоиш бо ташаббуси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ ва бо мақсади арҷгузорӣ ба ваҳдати миллӣ ва таҳкими худшиносии миллӣ доир гардид. ҳамкорамон сарвинози сайдалӣ аз баргузории чорабинии мазкур гузориши муфассал медиҳад.
2: муҳимтарин омиле ки метавонад ваҳдати миллиро нигоҳ дорад ва пояи устувории давлатдорӣ шавад ин таҳкими худшиносию худогоҳӣ ва эҳсоси ватандӯстии шаҳрвандон аст. ин нуқтаро Абдураҳмон Хонзода, роҳбари дастгоҳи кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар оғози ҳамоиш иброз намуд. ӯ ҳамчунин илова намуд ки маҳз ваҳдати миллӣ омили сулҳу субот, оромӣ ва пешрафт дар кишварамон мебошад.
3: мас шаҳрванди огоҳ ватандӯст масъулиятшинос метавонад ки як омили таҳкимбахшандаи ваҳдати миллӣ бошад ва омили дигаре ки таҳкими ваҳдати миллиро метавонад пойбарҷо ва устувор нигоҳ дорад ин фарҳанги баланди сиёсии мардум аст ва дар баробари ин баланд бардоштани фарҳанги ҳуқуқии мардум низ метавонад як омили таҳкимбахшандаи ваҳдати миллии мо ба ҳисоб равад.
2: дар идомаи чорабини Дилбар Одилзода, муовини раиси шаҳри Душанбе суханронӣ карда гуфт ки ваҳдат арзиши муқаддас ва сарнавиштсоз барои мардуми тоҷикистон буда, пойтахти кишвар шаҳри Душанбе ҳамчун рамзи ягонагӣ ва шоҳиди сайфаҳои душвору ифтихормандӣ таърих дар пойдории он саҳми арзанда гузоштааст.
4: واقعاً هم امروز تجربه صلح تاجیکان نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای بسیار کشورهای جهان نمونه موفق آشتی ملی به حساب می رود. در مرکز این موفقیت محض سیاست خردمندانه و اراده قوی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان قرار داشته آن در تاریخ دولتداری تاجیکان پیش از همه همچون بنیادگذاری صلح و وحدت ملی و احیاگر دولتداری ملی با خطهای زرین ثبت گردیده است.
2: ҳамчунин дар ҳамоиш раиси фраксияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон вакилони маҷлиси вакилони халқӣ шаҳру ноҳиявӣ олимон адибон ва фаъолони ҳизб баромад карда вобаста ба ваҳдати миллӣ ва таърихи ноил шудан ба он маърузаҳо пешниҳод карданд дар охир ба як зумра фаъолони ҳизб ки дар татбиқи 400 рӯзи ташаббускорӣ иқдоми ҳизбиёни пойтахт барои таҷлиди 35-солагии соҳиби истиқлолӣ саҳм гузоштанд бо сифоснамаи кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе сарфароз гардонида шуданд. сарвинози сайдалӣ, радиои тоҷикистон.
1: чемпионати ҷаҳон 2026 идома дорад ва рӯзи навбатии мусобиқа ба мухлисон чанд бозии ҷолибу пуршиддат ҳадя кард. Швеция бо пирӯзи бузург қудратии худро нишон дод. Ҷопон дар дақиқаҳои охир аз шикаст раҳо ёфт ва Кот-д'Ивуар бо ғалабаи минималӣ 3 имтиёзи муҳим ба даст овард. Тафсилоти бозиҳои гурӯҳҳои Е ва Ф дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи.
0: Рӯзи навбатии чемпионати ҷаҳон 2026 барои мухлисони футбол пур аз эҳсосоту ҳаяҷони баланд сипарӣ гардид. Аз ҷашни голҳои Швейтсария ва бозгашти қаҳрамононаи Ҷопон то рақобати пуршиддату тактикии Кот-д'Ивуар ва Эквадор, бозиҳои гурӯҳҳои И ва Ф бори дигар собит карданд, ки дар мундиали имсола ҳар имтиёз арзиши махсус дорад. Қаҳрамони рӯзи бозии тими миллии Швеция бар зидди Тунис бозии пурқувват нишон дода, рақибро бо ҳисоби бузурги 5-1 шикаст доданд. Алакай дар дақиқаи 6-уми Ясин Айари ҳисобро боз кард. Баъдтар Александр Исак бартарии дастаашро дучанд намуда, вазъияти душвореро барои тими африқоӣ ба вуҷуд овард. Дар поёни қисми аввал тунисиҳо баъди баррасии тулонии вар тавонистанд як голро тавассути Умар Рекик ба самар расонанд ва умеди худро зинда нигоҳ доранд. Аммо дар қисми дуюм Швеция пурра ташаббусро ба даст гирифт. Виктор Дьокереш голи сеюмро ба самар расонид ва пас аз он ки Тунис барои наҷоти бозӣ хатҳои худро кушод, Матиас Ванберг ва Ясин Айари, ки дублро ба номаш сабт кард, ҳисоби бозиро 5-1 карданд. Ин пирӯзи Швецияро ба яке аз муддаиёни асосии ҷои аввал дар гурӯҳ табдил медиҳад. Дар бозии дигари гурӯҳ миёни Нидерланд ва Ҷопон рақобати хеле ҷолиб ва тактикӣ сурат гирифт. Нимаи аввал бидуни гол анҷом ёфт, аммо баъди танаффус бози ранги дигар гирифт. Дар дақиқаи 50-ум Вирҷил ван Дайк нидерландиҳоро ба пеш баровард. Ҳамагӣ пас аз 7 дақиқа Кейто Накамура ҳисобро баробар кард. Дар дақиқаи 64-ум Кресенсио Самервил бори дигар Нидерландро пешсаф намуд ва чунин менамуд, ки онҳо пирӯзиро нигоҳ медоранд. Аммо ҷопониҳо характери хоси худро нишон дода, дар дақиқаи 88-ум Дайчи Камада бо зарбаи дақиқ ҳисобро 2-2 кард ва барои мунтахаби Ҷопон як имтиёзи бисёр муҳимро таъмин намуд. Дар муқоиса бо бозиҳои гурӯҳи F, рақобати Кот-д'Ивуар ва Эквадор бештар хусусияти тактикӣ дошт. Ҳар ду даста ба фишори баланд, муборизаи ҷисмонӣ ва бозии эҳтиёткорона такя карданд. Дар майдон задухурдҳои зиёд ва қоидавайронкуниҳои пайдарпай ба назар мерасиданд. Тақдири бозӣ бо як лаҳза ҳал шуд. Футболбозони Кот-д'Ивуар аз иштибоҳи рақиб истифода бурда, голи ягонаи вохӯриро ба самар расониданд. Пас аз ин онҳо бозиро зери назорат гирифта нагузоштанд, ки Эквадор ба дарвозаи онҳо гол занад. Дар натиҷа Кот-д'Ивуар бо ҳисоби минимали 1-0 3 имтиёзи арзишманд ба даст овард. Ҳамин тариқ натиҷаҳои рӯзи бозӣ рақобатро дар ҳар ду гурӯҳ боз ҳам шадидтар карданд. Швеция иқтидори худро барои муборизаи ҷои аввал нишон дод, Ҷопон бо рӯҳияи ҷангҷӯёна як имтиёзи муҳим гирифт ва Кот-д'Ивуар бо рӯзи ҳисоб шуда мавқеи худро дар гурӯҳ беҳтар намуд.
1: Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи назик дар пешниҳоди сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотии обу ҳавошиносии кишвар Худойдод Қудратов.
5: موفقی پیشگویی در شهر دوشنبه هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 2.7 متر ثانیه در بعضی حالات با شدت نوکی تا 7-12 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 22-24 درجه گرم، روزانه 37-39 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی شده، تنها روزانه در ناحیه های علاهیده کوهی باران کوتاه مدت باریده، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی آشبانه 20-25 درجه گرم، روزانه 34-39 درجه گرم، در ناحیه های کوهی شبانه 11-16 درجه گرم، روزانه 27-32 درجه گرم می شود. در ولایت خطون هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر ثانیه، در ناحیه های علاهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه وزیده، چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا در وادی آشبانه 21-26 درجه گرم، روزانه 38-43 درجه گرم، در ناحیه های دومنکوی شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم می شود. در ولایت سغد هوای تغییر یابنده شبانه به بارش پیشگویی شده، روزانه در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت باریده، احتمالا رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر ثانیه در ناحیه‌های علاهیده باشیدند نوکی تا 10-15 متر ثانیه می‌وزد. حرارت هوا در وادی شبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 34-39 درجه گرم، در ناحیه‌های کوی شبانه 6-11 درجه گرم، روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده در غربی ولایت به بارشات نظر است پیشگویی شده. در بعضی منطقه های شرقی ولایت بارشات سستی باران به عمل می آید. حرارت هوا در غربی ولایت شبانه 16-18 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 18-20 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 33-35 درجه گرم، در شرق ولایت شبانه 35 درجه گرم، روزانه 12-17 درجه گرم می شود.
1: انجام برنامه اخبار
6: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
7: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 19 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

Нозия Караматулло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

сӯҳроби Маҳмуд сарояндаест, ки на танҳо дар кишвар, балки берун аз марз низ мухлисону дилбохтагони савту навои тоҷиконаро дорад. Мухлисони санъати асил зиёд дӯсташ медоранд ва интизори таронаҳои наваш ҳастанд. Ин сарояндаи маҳбуб чанде пеш бо ҳамроҳии бародараш Олими Маҳмуд ва писараш Бахтовари Сӯҳроб консерти хубе ба мухлисонаш дар филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев пешниҳод кард, ки тавассути ин барномаи консертӣ қалби ташнаи ҳаводорони савту наворо шодоб гардонд. Дар консерт асосан таронаҳои нав ва хеле маъруфи худро замзама карданд ин сарояндагон. Ҳоло биёед як таронаи нави Сӯҳроби Маҳмудро бо номи «Боз омадам» бо ҳам мешунавем. Номи ин тарона маънои ба худ хос дорад, яъне баргаштани ин овозхон ба назди мухлисонаш бо таронаҳои наву шунидан бобаш. Сӯҳроби Маҳмуд, «Боз омадам».

барномаи гулбонги руд аст пешниҳоди шумо ва то ин лаҳза ду суруди нави сарояндагони тоҷик шоҳин абдуллоев ва суҳроби маҳмудро шунидед барнома идома дорад ва чанд таронаи нави дигар ба шумо пешниҳод мегардад моро ҳамроҳ бошед сарояндаи ҷавон сарояндае ки хеле ҷӯшу хурӯш ва шавқу завқи беандоза ба фарҳангу ҳунару овозхонӣ дорад фарзанди суҳроби маҳмуд бахтовари суҳроб мебошад ӯ дар консерти навашон ки дар филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи акашариф ҷураев пешниҳод гашт бори дигар ҳунару маҳорати худро ба ҳозирин пешниҳод кард ва аз тарафи бинандагону шунавандагон хушпазируфта шуд таронаи нави бахтовари суҳроб қади дилҷӯй ном дорад аз номаш маълум ки ин тарона дар мавзӯи ишқу муҳаббат суруда шудааст биёед ин сурудро бо ҳам бишнавем ва барои ин сарояндаи ҷавон муваффақияту комёбиҳо таманно кунем

сурудҳои попурӣ як нав суруд аст, ки дар он якчанд оҳанг ё порчаҳои сурудҳои гуногун дар як тарона ҷой карда мешавад. Баъзан порчаи чанд суруд дар як суруд садо медиҳад. Ҳамин гуна як таронаи нав омода кардааст сарояндаи тоҷик Ҳақназари Ҳукмзод. Ин тарона суруди шоду рақсиест, ки Сабзина ном дорад. биёед онро бо ҳам бишнавем ва ҳаловат бибарем.

шунавандагони азиз, ин буд чанд таронаи нав аз эҷоди оғозхонон баҳратон ҷамъоварӣ ва ба самъатон расонидем. Дар анҷоми барнома як суруди нав шуху шод аз олими маҳмуд, сарояндаи муваффақи тоҷик бо номи чарх бизан ба шумо пешниҳод менамоем. Ин буд барномаи имрӯзаи гурбонги руд аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, то барномаҳои дигар, шоду пирӯз бошед.

0: занони сабзбаҳор рӯзгори занони деҳаҳои дурдасти тоҷикистонро дар солҳои ҷанг баён намудааст. ҷанги хонумонсӯз тамоми мардони сабзбаҳорро ба майдони набард бурда, корҳои хоҷагидориву заминдорӣ, амалкорӣ, молу говкорӣ, хулас тамоми пастиву баландии зиндагӣ ба уҳдаи занону кӯдакон ва мӯйсафедон монда буд. ҷанг имтиҳони шадиди сабр ва тамкини деҳаро ба як хонадон, сокинонашро ба узви як хонавода табдил дода буд. Муродова Раъно, донишҷӯи курси яки донишгоҳи миллии тоҷикистон, чунин ибрози назар кард.
1: Романи занони сабзбаҳор аз тавлиди тифле дар сабзбаҳор бо номи Алам, тифле ки чанд муддат пеш аз хатти сиёҳи падараш аз ҷанг омада буд ва модараш низ ҳангоми тавлидаш вафот мекунад, оғоз меёбад. Соли дуюми ҷанги хонумонсӯз буд. ҷанг ҳамоно идома дошт. Зиндагӣ барои зиндагон идома меёфт. нигоҳу бин ва парастории тифли аз падару модар маҳрум ва модари аз пои равон монда ба ӯҳдаи нишонаи безабон мондан. нишонаи лолу нотавоне ки нақси ҷанги хонумонсӯз, песару сомониҳо ва ноадолатиҳои давр, ҳаёт, орзу, номус, ғурури эро ба коми ноҷавонмардони давр ва билохира худи эро ба сӯи қабри шайтон бурд. нишонаи пок ва бегуноҳро имони нопоки нафс, ҳирс ва ҷаҳолати ҳамзамононаш ба алокат расонд.

0: занони сабзбаҳор аз тавлиди тифле дар сабзбаҳор бо номи Алам, тифле ки чанд муддат пеш хати сиёҳи падараш аз ҷанг омада буд ва модараш низ ҳангоми тавлидаш вафот мекунад, оғоз меёбад. Соли дуюми ҷанги хонумонсӯз буд. ҷанг ҳамоно идома дошт. Зиндагӣ барои зиндагон идома меёфт. Нигоҳу бин ва парастории тифл аз падару модар маҳрум ва модари аз пои равон монда ба уҳдаи нишонаи безабон мондан. Нишонаи лолу нотавоне ки наҳси ҷанги хонумонсӯз, бесарусомониҳо ва ноадолатиҳои давр, ҳаёт, орзу, номус, ғурури ӯро ба коми ноҷавонмардони давр ва билохира худи ӯро ба сӯи қабри шайтон бурд. Нишонаи пок ва бегуноҳро беимонӣ, нопокӣ, ҳирс ва ҷаҳолати ҳамзамононаш ба ҳалокат расонид. ҳамарӯза аз маркази ҷанг хати сиёҳи ҷавонмардону шоҳписарон омада, рӯзгоре бе ин ҳам пурсӯзи онҳоро тираву тор мегардонд. Модарон дар сӯзи ҷигарбандон, гуларусон дар фироқи шаҳон, фарзандон дар интизори падарон рӯзҳои худро сипарӣ мекарданд. Зебо зани собиқ раиси хоҷагии коммуна, ки нисбати дигарон хатту савод ва маҳорати идоракунӣ дошт, баъди ба ҷангу сел намудани шавҳараш, вазифаи раисии хоҷагии коммунаро бо қарори якдилонаи занон ба уҳда гирифт. Дар ҳамаи корҳо аз Ҳасан Ризо, ҳамчун шахси корозмудаву рӯзгордида, маслиҳат мепурсид. Зебо рӯзорӯз вазнинии бори хоҷагиро ҳис мекард ва қавли худаш аз ҷон безор шуда буд. Аммо назди раиси захмин, зинҳор аз касе ва чизе норозӣ буданашро зоҳир намекард. Бо сардори хоҷагӣ маслиҳат ва машварат мекард. Аммо зинҳор наздаш арз ва шикоятро равон намедид. Зебо рамзи занонест содиқу вафодор ва нотарсу шуҷоу далер. Зане ки новобаста ба ҳама пастиу баландии зиндагӣ устуворона ба хотири ояндаи нек мезист. Ҳатто баъди аз даст додани шавҳари аз ҷанг захми баргаштааш, тамкину ҷасораташ побарҷо буд. Ба хотири духтараш Лола ва фарзанди дар батнаш буда, ба хотири ояндаи орому осуда зист. Мардонавор дар рӯзҳои вазнини ҷанги пурдаҳшат баҳри ҳамдигагонаш, баҳри зиндагӣ талош кард. Дар ин баробар пайваста кӯшиш менамуд, ки беҳтарин ҳадияҳоро ба фронт ва азизони аз чашм дуру ба дил наздикашон фиристанд. Хулоса, бо мутолиа намудани романи «Занони сабзбаҳори устод Гулрухсор», бори дигар хонанда дарк менамояд, ки занон дар ҳама давру замон аз қишри осебпазири ҷомеа ба шумо рафта, аз уҳдаи ҳама мушкилоти зиндагӣ баромада метавонанд. шунавандагони азиз, ин буд романи «Занони сабзбаҳор» аз устод Гулрухсор. Умедворем нақли имрӯза писанди хотиратон гашт. Шумо метавонед ин китобро аз дилхоҳ китобхонаҳо дастрас карда мутолиа кунед ва худ аз наздик бо қаҳрамонони ин асар шинос шавед. То ин даму лаҳзаҳо бо шумо будем. Масъули барнома ман Насиба Ҳакимзода ва коргардон Асҳоби Юсуф. Хайр, бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.
1: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

резаи нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух ҳасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: дар рӯзҳое ки ҷаҳон зери парчами футбол муттаҳид мешавад, мо муҳимтарин рӯйдодҳоро ба шумо мерасонем. рӯзномаи ҷоми ҷаҳон аз мавҷи радиои тоҷикистон. аз суштаки аввал то лаҳзаи қаҳрамонӣ ҳамроҳи шумо дар рӯзномаи ҷоми ҷаҳон.

0: Рузия Карматуло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: шунавандагони азиз, ин лаҳза дар барномаи консерти сурудҳо аз ашъори шоири халқии Тоҷикистон Сафар Муҳаммад Аюбӣ аз хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон садо медиҳад.

0: резаи нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух ҳасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод
1: тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад эмомалӣ раҳмон
2: иттилоъ ва шарҳу таҳлили масъалаҳои мубрам андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон шунидан муҳим аст
3: дуруд сомиёни иззатманд бо шумо ҳастам савриниссо неъматӣ дар барномаи имрӯза вобаста ба яке аз масъалаҳои муҳими мавсими тобистон бехатарии кӯдакон ва наврасон ҳангоми истироҳат ва пешгирии ҳодисаҳои ғарқшавӣ суҳбат хоҳем кард тобистон фасли истироҳат сайёҳат ва обозӣ мебошад мутаассифона ҳар сол бо фаро расидани мавсими обозӣ дар кӯлу ҳавзҳои шиноварӣ инчунин каналҳои обгузар ҳолатҳои ғарқшавии кӯдакону наврасон ба қайд гирифта мешаванд сабабҳои асосии чунин ҳодисаҳо беназорат мондани кӯдакон аз ҷониби волидайн инчунин обозӣ намудани кӯдакону наврасон дар ҷойҳои мамнуншуда ва надонистани қоидаҳои бехатарӣ мебошад дар ин замина ориф нозимиён сардори шӯъбаи кор бо ҷомеаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданини назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чунин иброз намуд
4: мутаассифона новобаста аз гузаронани чораҳои пешгирикунанда тадбирҳои муассир дар ин давра дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон ҳодисаҳои ғарқшавӣ ба қайд гирифта шуданд аз он ҷумла дар ҳамин давраи соли 2026 дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон 45 нафар шаҳрвандон мутаассифона дар натиҷаи риоя накардани қоидаҳои бехатари ҳангоми обозӣ дар натиҷаи ҳолатҳои гуногуни вазъи оилавӣ ва умуман дар дигар ҳолатҳо ҷони худро аз даст доданд дар ҳамин давраи соли 2025 бошад дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон 46 ҳолатҳои ғарқшавӣ ба қайд гирифта шуда буд гарчанде ки нисбат ба соли гузашта як шумораи ғарқшавӣ кам бошад вале мутаассифона аллакай шурӯъ аз рӯзҳои нахустини гармӣ дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаҳои гуногун ҳодисаҳои ғарқшавӣ ба қайд гирифта шуданд ва бояд қайд намуд ки чунин гузарондани корҳои фаҳмондадиҳӣ на ин ки дар ҳудуди шаҳр ноҳияи тобеи ҷумҳур балки дар вилояти суғд вилояти хатлон вилояти мухтори кӯҳистони балашон ва ҳудуди шаҳри душанбе пайваста баргузор мегардад ва вобаста ба мавқеи ҷуғрофӣ ва ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон агар қайд намоем бештар ҳодисаҳои ғарқшавӣ дар вилояти хатлон ва вилояти суғд ба қайд гирифта мешаванд ва новобаста аз оне ки аз ҷониби мақомотҳои иҷроия ҳукумати давлатӣ дар мавзеъҳо мавзӯъҳои махсуси муайяншуда барои обозӣ муқаррар гардида бошад ҳам вале мутаассифона баъзе аз шаҳрвандон дар мавзеъҳое ки мамнӯъ ҳастанд мавзеъҳое ки муқаррар нагардидааст барои обозӣ рафта дар он мавзеъҳо яъне ба шуғли обозӣ машғул мешаванд бештар дар деҳаҳо дар деҳшӯроҳо дар ҷамоатҳо ин ҳодисаҳо бисёртар ба қайд гирифта мешаванд барои оне ки бештар шаҳрвандон умуман аҳолии деҳаҳо наздик ба ҳамон кӯлу дарёҳову каналҳо мераванд ва вақти муносиб барои беназоратии кӯдакон наврасон кадом ҳолат аст вақте ки нисфи рӯзи аст одатан падару модару наздикону пайвандон вобаста ба гармӣ ба истироҳат яъне ки машғул мешаванд дар ин ҳолат як фурсати муносиб барои кӯдакону наврасон мешавад барое ки назди кӯлу дарёҳо рафта ба шуғли обозӣ яъне машғул шаванд ва мутаассифона бештар дар натиҷаи риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ ва ҳамзамон беназорат гузоштани кӯдакону наврасон ҳодисаҳои ғарқшавӣ ба қайд гирифта мешавад аз он ҷумла чанде қабл дар вилояти хатлон зимни моҳидорӣ бобо ҳамроҳи набераи худ набераи худро беназорат мегузорад ки мутаассифона ҳодисаи ғарқшавӣ ба қайд гирифта мешавад ва чунин ҳолат ҳамзамон дар дигар шаҳрноияҳо вақте ки кӯдаки наврас барои гирифтани об бо ҳамон сатилиён ки бо ҳамон ашё вақте ки барои гирифтани об меравад вазн зиёдатӣ мешавад ва мутаассифона ҳодисаи ғаршавӣ ба қайд гирифта мешавад. Яъне ки таҳлилҳо нишон медиҳанд ки бештар ҳодисаҳои ғаршавӣ дар натиҷаи беназоратӣ аз ҷониби падару модарон ва наздикону пайвандон ба қайд гирифта мешаванд. Хушбахтона дар натиҷа гузарондани корҳои фаҳмдодиҳӣ миёни мактаббачагон дар ин давра ягон ҳодисаи ғаршавӣ ба қайд гирифта нашудааст. Яъне ки назорат аз ҷониби муассисаҳои таълимӣ ва ҳамзамон шӯъбаи маориф дар шаҳру ноҳияҳо пурзӯр гардидааст ва дар ин самт саҳми кормандони сохторҳои қудратӣ низ хеле зиёданд, бахусус кормандони милитсия.
3: воқеан дар тобистон кӯдакону наврасон вақти худро дар назди обанборҳо, дарёҳо ва каналҳо мегузаронанд, ки дар бархе ҳолатҳо ба фоҷиа табдил меёбанд. барои пешгирӣ аз ғарқшавӣ ва ба ҳолати фоҷиабор дучор нагардидани наврасон, дар шаҳри Ваҳдат бо иштироки кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва намояндагони ҳукумати шаҳри Ваҳдат, инчунин хонандагону омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ вохӯрӣ доир гардида, ҷиҳати пешгирӣ аз ҳодисаҳои ғарқшавӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд. дар ҳафти чорабинӣ Фарзон Иброҳим, сардори бахши ҳолатҳои фавқулода дар шаҳри Ваҳдат, суханронӣ намуда вобаста ба пешгирӣ аз ҳолатҳои ғарқшавӣ чунин гуфт:
5: айни замон барои пешгирӣ аз ғаршавӣ амри раиси шаҳр ба тасдиқ расида шудааст. аз 14 апрел оиди пешгирии ғаршавӣ як қатор нақша чорабиниҳо тартиб дода шуда амалӣ шуда истодааст. дар худи сарчашмаи обутоб ва мустаҳкамшавии саломатии одамон ин самаронок истифода намудани офтоб, ҳаво ва об мебошад. аммо ҳангоми риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ дар назди кӯлу обанборҳо ва каналу дарёҳо ба оқибатҳои нохуш ҳатто то ба ғаршавӣ оварда мерасонад. бинобар ин ҳар як шахс бояд шиновариро ёд гирад. ҳама вақт қоидаҳои оббозӣ дар об ва расондани ёрии аввалин дараҷа ба шахси ғарқшуда донад ва тавонад. аз тарафи бахш ва мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ гурӯҳи корӣ ташкил ёфта шудааст. дар якҷоягӣ бо шӯъбаи корҳои дохилӣ дар шаҳри Ваҳдат, бахши ҳолатҳои фавқулода дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоату деҳотҳо гурӯҳи корӣ таъсис ёфта шудааст, ки ба корҳои фаҳмондадии дар соҳилҳои дайро, обанборҳо, каналҳо гузаронида мешавад. нисбат ба ҳолати ғаршавӣ бо падару модар, бо сарбарои мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ корҳои фаҳмондадӣ пешгирӣ аз ҳолати ғаршавӣ дар давоми худи мавсими тобистон мунтазам гузаронида шуда истодааст.
3: таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки сабабҳои асосии ғарқшавии кӯдакон беназорат мондани кӯдакону наврасон аз ҷониби волидайн ва беэҳтиётии наврасон, инчунин шиноварӣ намудани наврасон дар дарёҳои тезҷараён ва каналҳо метавонад бошад. дар вилоятҳо вобаста ба пешгирӣ аз ғарқшавии наврасону кӯдакон чӣ гуна чораҳои пешгирӣкунанда ба роҳ монда шудааст? вобаста ба ин, Бахтиёр Раҳимзода, сардори бахши кор бо ҷомеаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар вилояти Хатлон чунин иброз намуд:
6: бояд тазаккур дод, ки чорабинии мазкур дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳо аз ҷониби сардорони шӯъба ва бахшҳои раёсати кумита амалӣ гардида, дар назди кӯлу дарёҳо, бозорҳои марказӣ, масҷидҳои ҷомеа, кӯчаю хиёбонҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад. то ба имрӯз аз ҷониби раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданин дар вилояти Хатлон дар ҳудуди шаҳрҳои Бохтар, Левакан, ноҳияҳои Кушониён, Вахш, Қубодиён, Хоросон, Абдурамони Ҷомӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ ва тақсимоти брошураҳо амалӣ карда шудааст. бояд қайд намуд, ки чорабинии мазкур оиди бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ ва пешгирӣ намудани ҳодисаи ғарқшавӣ дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон идома дошта, корҳои фаҳмондадиҳӣ сари вақт дар назди кӯлу дарёҳо амалӣ карда мешавад.
3: дар ҷомеаи мо ҳифзи ҳаёт ва саломатии кӯдак вазифаи ҳар як шаҳрванд мебошад. омӯзгорон ва муассисаҳои таълимӣ низ бояд дар давраи таътили тобистона корҳои фаҳмондадиҳиро миёни хонандагон пурзӯр намоянд. машғулиятҳои омӯзишӣ метавонад сатҳи огоҳии кӯдаконро баланд намояд, ки ин метавонад пешгирӣ аз фоҷеаҳо гардад. Вобаста ба сатҳи пешгирии ҳолатҳои ғарқшавӣ дар байни кӯдакону наврасон дар вилояти Суғд, кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар соилҳои дарё, каналҳо ва обанборҳо корҳои фаҳмондадиҳиро дар байни аҳолӣ ба роҳ монда истоданд, ки дар ин замина Маликзода Диловар, сардори бахши кор бо ҷомеаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар вилояти Суғд чунин гуфт:
7: раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Суғд як қатор чорабиниҳоро роҳандозӣ намуд. Аз ҷумла, дар марҳилаи аввал дар шаҳру ноҳияҳои Гулистон, Хуҷанд, Конибодом, Бобоҷон Ғафуров, Ҷабор Расулов ва Спитамин бо масъулони обутобгоҳҳо, осоишгоҳҳо, урдугоҳҳои бачагона ва дигар иншоотҳое, ки дар соҳили обанбори баҳри Тоҷик ва дарёи Сир ҷойгиранд, вохӯрӣ гузаронида барои шароити мусоид фароҳам овардан ба онҳо огоҳномаҳои раёсат дастрас карда шуд. Ҳамзамон, тибқи нақшачорабинии мазкур, барои пешгирӣ намудани ҳодисаҳои ғафсавӣ дар байни ҷавонон бо донишҷӯёни донишгоҳҳои олӣ, ки дар шаҳри Хуҷанд мавҷуданд, вохӯриҳо ташкил карда шуд. Аз ҷониби сардорони шуъбу башқҳои раёсат дар шаҳру ноҳияҳо низ пеш аз ба таътил баромадани хонандагон баҳри пешгирии ҳодисаҳои ғафсавӣ дар байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнии умумии шаҳру ноҳияҳо вохӯриҳо ташкил карда шуд.
3: Ҳадафи асосии ин ҳама чорабиниҳо ҳифзи ҳаёт ва саломатии кӯдакон, баланд бардоштани маърифати бехатарӣ ва пешгирӣ аз ҳодисаҳои ғарқшавӣ мебошад. Волидайнро зарур ба амал меояд, то дар фасли тобистон диққати махсусро нисбат ба фарзандони худ, алалхусус кӯдакону наврасон, ба роҳ монда пайваста корҳои фаҳмондадиҳӣ дар мавриди қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми обозиро анҷом диҳанд. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи тафсири рӯзро аз радиои Тоҷикистон шунидед. Бо шумо будем масъули барнома Савриниссо Неъматӣ ва коргардон Рустам Атахонов. Барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд.
8: нерӯи миллат дар ваҳдат аст. Радиои Тоҷикистон тараннумгари иттиҳоду ҳамдилии ҳамватанон.
9: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
10: Дорогие радиослушатели, в эфире новости Таджикистана и мира на радио Таджикистан в студии Шахзода Зуирова. Указ президента Республики Таджикистан о международной премии президента Республики Таджикистан в области ваты. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан с целью поощрения и признания высокого уровня за значительный вклад в развитие международного сотрудничества, исследования устойчивой политики, а также решения глобальных водных проблем и изменения климата, постановляю учредить международную премию президента Республики Таджикистан в области воды. Финансирование международной премии президента Республики Таджикистан в области воды осуществлять за счет средств государственного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством. Правительству Республики Таджикистан двухмесячный срок разработать и утвердить положение статуса в комиссии международной премии президента Республики Таджикистан в области воды. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 15 июня 2026 года. 16 июня в 10 часов состоится 6-я сессия Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва. Члены Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан регистрируются 15 июня 2026 года с 9 до 17 часов и 16 июня с 8 до 9 часов в организационном отделе аппарата Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
11: Средняя общеобразовательная школа номер 86 селения Хумгарун Джамуата Косатарош Пенджикенти будут построены 4 дополнительных учебных класса, сообщает исполнительный орган государственной власти города Пенджикента. Кроме того, школе планируется оборудовать учительскую, провести капитальный ремонт основного здания и установить систему отопления. Согласно плану, посредственная организация компании Обизамзам, строительство новых учебных классов и ремонт основного здания школы будут завершены к началу нового учебного года. После ввода в эксплуатацию новых просторных классов в школе смогут обучаться до 200 учащихся в 2 смены. Одним из передовых хозяйств района считается дихканское хозяйство «Файз», где в текущем году хлопчатников посеян на площади 60 гектаров. После завершения очередного этапа агротехнических мероприятий земледельцы приступили к внесению минеральных удобрений. Хозяйство выращивает турецкий сорт хлопка «Кан», который в прошлом году обеспечил урожайность свыше 50 центнеров и гектара. По словам руководителя хозяйства Файза Куватова, на 1 гектар высаивают от 60 до 70 килограмм. По словам руководителя хозяйства, горох можно выращивать одновременно с хлопчатником, что позволяет эффективно использовать земельные ресурсы. А теперь о зарубежных событиях. Швеция разгромила Тунис и вышла в лидеры группы F. Сборная Швеции уверенно стартовала на чемпионате мира, обыграв Тунис со счетом 5-1 в матче первого тура группового этапа. Шведы стали одной из самых результативных команд спортивных дней Мундиала, забыв 5 мячей и не оставив сопернику шансов на положительный результат. После первого тура Швеция возглавила группу F, где ранее Нидерланды и Япония сыграли в ничью со счетом 2-2. Над Белым домом Соединенных Штатов Америки пролетели истребители перед началом турнира UFC. Бои на территории официальной резиденции президента США проходят впервые в истории. Арена, строительство которой обошлось 60 миллионов долларов, была установлена на Южной Лужайке. Турнир проходит в день 80-летия нынешнего американского лидера Дональда Трампа, а также приуроченное ко Дню независимости США, которое отмечается 4 июля. Гвоздем программы станет бой чемпиона UFC в легком весе испанца Ильянца Топори и американца Джастина Гэджи. Сборная Кот-д'Ивуара обыграла Эквадор в матче первого тура группового этапа чемпионата мира со счетом 1-0. Судьбу встречи решил единственный гол, который принес африканской команде первые 3 очка на турнире. Благодаря этой победе ивуарианцы вошли в число лидеров группы Е, где ранее Германия разгромила Кюарасу со счетом 7-1. Команда Эквадора начала Мундиал без набразных очков и теперь должна исправить ситуацию во втором туре. Это были главные новости к данному часу.
8: Радио Таджикистан, Таргибгари Тамадуни Бузург.
0: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18:00 площадь комплекса Истиклол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
12: Диджей поставит модный поп, я тебя на.
0: Мод.

0: ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Зебиниссо Рустамова ҳастам.
1: Муваффақият танҳо медаль нест, қаҳрамонӣ масъулият аст. Масъулияти ҳимояи шарафи ватан, масъулияти парафшонии парчам. Варзиш мактаби ирода ва садоқат ба ватан аст.
2: Набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон. Дар радиои Тоҷикистон.
3: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Тоҷикон. Тоҷикон асари таърихии академик Бобуҷон Ғафуров буда, муаллифи ин шоҳасар бо такя ба саршашмаҳои таърихӣ, этнографӣ, лингвистӣ ва бостоншиносӣ таълиф намуда, бо услуби пурмазмуну равон воқеияти таърихии миллатро равшан баён кардааст. Ин китоб нахустин бор ба русӣ ва сипас ба тоҷикӣ солҳои 70-ум чоп шудааст. Бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, китоби мазкур дар арафаи 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ба ҳар хонадони кишвар тақдим гардид. китоби тоҷикон таърихи қадимтарин, қадим, асри миёна ва давраи нави академик Бобуҷон Ғафуров соли 2020 дар ҳаҷми 976 саҳифа аз ҷониби нашриёти муосир ба таб расидааст. муаррир масъул академик Аҳрор Мухторов буда, тарҷумаи он аз забони русӣ ба тоҷикӣ ба қалами Абдуқодир Маниёзов ва Нисор Холмуҳаммадов тааллуқ дорад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
4: соҳиб истиқлолӣ ба мардуми шарифу заҳматқарини Тоҷикистон рӯҳи нав бахшида, сатҳи худшиносӣ, эҳсоси ватандорӣ ва ифтихори миллии хурду бузурги кишварро ба зинаи нав бардошт. нав

0: Салом шунавандагони азиз. Барномаи Хуршеди Истиқлол аст, пешниҳодатон аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон. Ва барномаи имрӯза аз фаъолияти кормандони бахши фарҳанги ноҳияи Восе омода гардидааст. Шукри ободии кишвар мекунем. Шукри он зоте, ки моро ҳаст кард, шукри бому хонау дар мекунем.
1: Истиқлоли миллиро, неъматҳои фаровонашро, бахшишу инояатҳои бекаронашро, иззату эҳтиромашро то ба ҷовидон пос хоҳем дошт.
2: Нури истиқлол бошад роҳи тоҷик. Барқ афшон аст нерӯгоҳи тоҷик. Нақбҳо оғози роҳи дидаву дил. Сарфарозӣ мекунад иқболи тоҷик.
1: Набзи ватан дар радиои Тоҷикистон.
0: Волотарин ва пурарзиштарин дастоварди давлату миллати тоҷдори тоҷик аст. Ин неъмати бузург баробари ба даст омадан нуру зиё, меҳру вафо, ободиву озодӣ ва ҳамфикриву ҳамзистӣ ва осоиштагиро ба мардуми тоҷик ва тоҷикистони азиз овард. Мардуми ноҳияи Восе низ мисли дигар ноҳияҳо шоду хурам зиндагии осоишта дар як макони файзбор доранд. Барои онҳо тамоми шароити кору фаъолият муҳайё аст. Ба аҳли фарҳангу ҳунардӯстон кохи бо ҳашамату зебои фарҳанг, ки дорои тамоми шароит муҳайё гардидааст, ки онҳо бо як дили гарм пайи касбу кори хеш ҳастанд.

0: хонаи фарҳанги ноҳияи восеъ дар маркази шаҳр ҷойгир буда, дар он ансамблҳо, шӯъбаҳо, кормандони шӯъбаи фарҳанг ва маҳфилҳои он фаъолият намуда истодааст. Аз ҷумла дар хонаи фарҳанг маҳфили рақс, сурудхонӣ, мақомсароӣ, доиранавозӣ, драма, навозандагӣ ва дузандагӣ амал мекунад. Маълумоти бештарро доир ба фаъолияти ин муассиса аз андешаҳои мутахассиси шӯъбаи фарҳанги ноҳияи восеъ Тоҷиддин Давлатов бо ҳам мешунавем.
1: Мо аз бодастгирии давлат, ҳукумат ва соҳибкорони ватандӯст як қатор иншоотҳои фарҳангӣ аз қабили қаср, клубу китобхонаҳо, боғҳои фарҳангию фароғатии замонавӣ сохта ва истифода дода шудаам. Алалхусус қасри фарҳанг дар маркази шаҳраки Ҳулбоғ дораи 350 ҷои нишаст сохта ба истифода дода шуд. Дар дохили бино китобхонаи марказӣ, китобхонаи шаҳрӣ, китобхонаи бачагона, мактаби санъати бачагона, филармонияи мардумӣ ба номи Қурбонали Раҳмонов фаъолият менамоянд. Дар ҷамоатҳои деҳоти ноҳия бошад, аз навсозии қасри фарҳанги ҷамоати деҳоти Миралиобод, аз навсозии хонамузеи қаҳрамони меҳнат Мирали Маҳмадалиев, боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Мирали Маҳмадалиев сохта ба истифода дода шудааст. Албатта сохтмони амфитеатр дорои 900 ҷои нишаст аз навсозии боғи марказӣ пурра бо арғунчаку аттраксионҳо муҷаҳаз гардонда шудаанд. Албатта бахшида ба 35-солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон, пеш аз ҳама шиори мо фарҳангчиёни ноҳияи восеъ ин 35 соли истиқлол, 35 соли созандагӣ ва пешрафт мебошад. Албатта дар солҳои ахир рушди соҳаи сайёҳӣ ба яке аз самтҳои муҳими сиёсати иқтисодии бисёр давлатҳои ҷаҳон табдил ёфтааст. Тоҷикистон низ бо истифода аз иқтидорҳои табиивву таърихӣ ва фарҳангии худ талош дорад мавқеи худро дар харитаи ҷаҳонии сайёҳӣ мустаҳкам намояд ва моро зарур аст ҷойҳои таърихӣ ва захираҳои мавҷудаи худро ба ҷаҳониён муаррифӣ намоем ва барои рушди минбаъдаи соҳа шарикони нав пайдо намоем. Албатта сохтмон ва азнавсозии мавзеи таърихи ҳавзи қайнар дар ҷамоати деҳоти Бобошоҳиён, ки масоҳаташ 5.5 гектарро ташкил медиҳад, сохта ба истифода дода шуд. Гулгашти Рудаки, боғи Парчам, ки масоҳаташон қариб 13 гектарро ташкил медиҳад, дар ҷамоати шаҳраки Заҳматобод баҳри фориғболи сокинон ва ҷалби сайёҳон сохта ба истифода дода шудаанд. Сохтмон ва азнавсозиҳои муассисаҳои фарҳангӣ аз ҷумла клубу китобхонаҳо дар ҷамоатҳои Абди Авазов, ҷамоати деҳоти Гулистон, ҷамоати деҳоти Тугарак бевосита бо ҷаҳду талошҳои давлат ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳибкорони маҳаллӣ сохта ба истифода дода шудаанд. Имрӯзҳо бошад шавқу рағбат, таваҷҷӯҳи ҷавонон ба фарҳангу ҳунар, майл ба китобхонаҳо, иштироки фаъоли онҳо дар озмунҳои фуруғи субҳи донои китоб аст. Ин фуруғи маърифат Тоҷикистон

0: аз шумишавӣ ба ҳар гуна равияҳои тундрав ҳамагуна чораҳоро баро монда истоданд ки ин бевосита дар рушди соҳаи фарҳанг як самараи хуберо ба бор меоварад.
1: нурест ба дидагони мо истиқлол, зӯре ба тану равони мо истиқлол, як миллати пошхӯрдаро ҷамъ овард, пайвандгари ҷаҳони мо истиқлол.
2: он кабутар, ки парид аз рӯи дасти пешво, сулҳу ваҳдатро тарафшон сохт дар авҷи само. Барг барги боди афшонаш паёми меҳр буд. Дӯстиро бар ҳама самти ҷаҳон шуд раҳнамо.
1: набзи ватан дар радиои тоҷикистон.

то имрӯз дар муддати 35 соли истиқлолият сарзамини бузурги мо, бахусус дар ноҳияи Восеъ низ мисли дигар навоҳии кишвар, тамоми самтҳо аз қабили илму маорифу санъату фарҳанг ба пешравиҳои зиёд ноил гардид. Дар айни замон дар хонаи фарҳанги ноҳия ансамбли Шашмақом ва Фалак, ҳамчунин театри халқӣ ҷойгир буда, фаъолиятшон дар чорабиниҳои фарҳангӣ бахшида ба санаҳои таърихӣ ва ҷашнҳои миллӣ, барномаҳои консерти, семинару машваратҳо назаррас аст. Дар муассисаи мазкур кормандон аз ҳисоби занону мардон ва наврасону ҷавонон зиёд аст. Онҳо дар мавзӯъҳои ватан, модар, таронаҳои дӯстии халқӣ ва ғайра сурудҳои нав ва нав сабт мекунанд, ки нишон аз истиқлолияти комили кишвар аст. Ҳамчунин кормандони хонаи фарҳанги ин ноҳия дар шанбегиҳо ва ободониҳо ва дигар корҳои ҷамъиятӣ низ иштироки фаъолона доранд, зеро ин ватан, ин замини зархезро дӯст медоранд.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбати хуршиди истиқлол, ки аз кохи фарҳанги ноҳияи Восе ҳамчун як дастоварди замони соҳиби истиқлолӣ ба шумо маълумот додем. Дар анҷоми барнома ба кормандони кохи фарҳанги ин ноҳия муваффақиятҳои нав ба навро дар ҷодаи кору фаъолияташон таманно мекунем. Барномаи мазкурро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муаллиф ва гӯянда Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, шоду хурам бошед. Thank you.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Гулистон рӯи ду мавҷ 108 FM ва 156 FM бишнавед.
1: дар душанбе соат 18 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Игматулло Носирӣ коргардони барнома Равшани Асадулло имрӯз дар душанбе вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон Далер Ҷума бо муовини президенти ширкати Помер Шина Гроур Чен Гуанфу мулоқот анҷом дод бинобари тилои ин вазорат зимни мулоқот ҷониба масъалаҳои марбут ба густариши ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаи энергетика аз ҷумла татбиқи лоиҳаҳои муштарак ҷалби технологияҳои муосир ва рушди инфрасохтори энергетикии кишварро мавриди баррасӣ қарор доданд масъалаи бунёди нерӯгоҳҳои офтобӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон яке аз мавзӯъҳои асосии суҳбат буд дар ин замина ҷонибҳо раванди корҳои то имрӯз анҷом дода шуда натиҷаҳои марҳилаҳои омодасозии лоиҳа ва дигар ҷузъиёти иқтисодиву техникӣ вобаста ба татбиқи лоиҳаи мазкурро муҳокима намуданд имрӯз муовини якуми раиси шаҳри душанбе Бахтиёр Шарифӣ бо ҳайати гурӯҳи Бонки Ҷаҳонӣ вохӯрӣ намуд бино ба иттилои шӯъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри душанбе дар вохӯрии ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкориро байни мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва гурӯҳи Бонки Ҷаҳонӣ мавриди баррасӣ қарор доданд инчунин ҳамсӯҳбатон масъалаҳои марбут ба таҳкими ҳамкорӣ дар самтҳои пешгирӣ баландбардоштани тобоварии шаҳр ба тағйироти иқлим рушди иқтисодиёти шаҳрӣ такмили идоракунии шаҳрӣ ва таҳкими иқтидори институсионалии мақомоти маҳаллиро муҳокима намуданд ҷонибҳо омодагии худро барои идомаи ҳамкории судманд ва татбиқи ташаббусҳои муштарак дар самтҳои афзалиятноки рушди шаҳри душанбе иброз доштанд дар шаҳри Кишиньёв мулоқоти сафири фавқулода мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии молдова бо қароргоҳ дар Киев Давлатали Назризода бо котиби давлатии вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Молдова хонум Карина Келок-Эру баргузор гардид. Бино ба иттилои вазорати корҳои хориҷии мамлакат, зимни вохӯрии ҷониба дар атрофи роҳҳои рушди тавсеаи робитаҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Молдова дар самтҳои мухталиф, ҳамчунин оид ба ҳамкориҳои ду кишвар дар чорчӯби созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ изҳори назар намуданд. масъалаҳои рушди ҳамкориҳои тиҷорати иқтисодӣ ҷалби сармоягузорӣ ва роҳҳои тавсеаи робитаҳои мутақобилан судманд зимни мулоқоти муовини вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон аҳлиддин нуриддинзода бо сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии латвия дар ҷумҳурии тоҷикистон гирдс яунземс мавриди баррасӣ қарор дода шуданд бино ба иттилои вазорати рушди иқтисод ва савдо густариши ҳамкориҳои иқтисодӣ ва тиҷоратӣ метавонад барои афзоиши гардиши савдои дуҷониба татбиқи лоиҳаҳои муштарак ва истифодаи самаранокии имкониятҳои мавҷудаи иқтисодии ду кишвар заминаи мусоид фароҳам оварад бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ дар деҳаи себистони ноҳияи данғара майдончаи варзишӣ ба истифода дода шуд дар майдончаи варзиши ҷавонон ва наврасон нахустин мусобиқаҳои дӯстона ва машқҳои варзиши худро баргузор намуданд иншооти варзишӣ бо ташаббус ва саҳми сокинони деҳа бунёд гардида барои рушди варзиш тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби ҷавонон ба машғулиятҳои ҷисмонӣ шароити мусоид фароҳам меоварад дар ин бора сомонаи телевизиони варзиш хабар додааст
2: хабарҳо аз хориҷи кишвар
1: покистон созишнома байни амрико ва эрон ва оташбасро дар минтақа аз ҷумла лубнон эълон кард президенти амрико доналд трамп низ аз нав эҳё шудани ҳаракати нақлиёт дар гулугоҳи ҳурмуз ва хотима ёфтани муосираи баҳрӣ алайҳи эронро эълон кард теҳрон низ инро тасдиқ кард маросими расмии имзои созишнома рӯзи ҷумъа 19 июн дар швейтсария баргузор мешавад тафсилоти бештари мавзӯъро дар пешниҳоди ҳамкорамон равшани асадулло мешунавем
3: Амрико ва Ирон дар мавриди имзои созишнома ба мувофиқа расиданд. Покистон, ки миёнҷигари музокирот байни Иёлоти Муттаҳида Амрико ва Ирон аст, аз Вашингтон ва Теҳрон, инчунин Қатар, Арабистони Саудӣ ва Туркия, ки расиданд ба ин созишнома ширкат варзиданд, изҳори сипос кардааст. Трамп эълон кардааст, ки созишномаи Ирон рӯзи якшанбе имзо мешавад ва пас аз он гулугои Ҳурмуз кушода хоҳад шуд. Сарвазири Покистон Шаҳбоз Шариф тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ эълон кардааст, ки давоми ҳафта як қатор вохӯриҳои техникӣ ва маршваратҳои пеш аз имзогузорӣ баргузор мешавад, ки барои татбиқи амалии созишнома замина фароҳам хоҳад кард. Шабакаи телевизиони BBC хабар медиҳад, ки қатъи ниҳои фаврии амалиёти ҷангӣ дар ҳама ҷабаҳо аз ҷумла Лубнон эълон шудааст. Ноиби президенти Амрико J.D. Vance гуфтааст, ки эҳтимол аст, ки дар маросими имзои созишнома Доналд Трамп низ иштирок кунад. Сарфи назар аз он, ки Эрон тасдиқ кард, ки ба созиш наздик аст, ҳамлаҳои Исроил ба мавқеъҳои Ҳизбуллоҳ дар Лубнон бори дигар вокуниши шадиди Теҳронро ба бор овардааст. Мушакҳои исроилӣ субҳи якшанбе ба маҳаллаи Даҳия дар ҷануби Бейрут партоб шуданд. Артиши Исроил иддао кардааст, ки ҳамлаҳо ба самти Ҳизбуллоҳ равона шуданд. Доналд Трамп, ки дар чанд ҳафтаи охир ваъдаи созишномаи наздик бо Эронро медод, бо як паём дар саҳифаи иҷтимоии худ навишт, ки Исроил ба Бейрут набояд ҳамла мекард. Мо созише, ки ба минтақа аз ҷумла Лубнон сулҳ меорад, хеле наздик ҳастем ва ҳамаи тарафҳо бояд ором шаванд, навиштааст Доналд Трамп дар шабакаи иҷтимоӣ. Мубориза Исроил бо Ҳизбуллоҳ нуқтаи асосии баҳс дар оташбаси ноустуворест, ки Иёлоти Муттаҳида Амрико кӯшиш мекунад бо Эрон барқарор кунад. Исроил, ки бештар аз чорчӯби созишномаҳо берун меравад, бо ин розӣ нест ва иддао дорад, ки муқовимати он бо Ҳизбуллоҳ бояд аз низо бо Эрон ҷудогона дида шавад. Муваффақияти Теҳрон дар бастани созишнома бо Трамп ва қатъи ҳамлаҳо ба Лубнон як шикасти назаррас барои Исроил хоҳад буд. Интизор меравад, ки Иёлоти Муттаҳида Амрико дороиҳои чандин миллиард долларӣ Эронро дар хориҷа боз кунад ва эмбаргоҳоро ба нафти Эрон бекор кунад. Рейтерс аз қавли як мақомоти баландпояи Эрон хабар медиҳад, ки кишвараш аз ғанисозии уран ё сохтани иншооти нави ҳастаӣ то баста шудани созишнома худдорӣ хоҳад кард. дабири кулли созмони милали муттаҳид Антонио Гутерриш низ аз имзои созишномаи сулҳ байни Иёлоти Муттаҳида Амрико ва Эрон истиқбол кардааст. дар изҳороти расмии ин созмон қайд шудааст, ки ин ҳуҷҷат оташбасии фаврӣ ва доимӣ аз нав оғоз кардани киштиронӣ тавассути гулугоҳи Ҳурмуз ва таъсиси чорчӯба барои музокироти минбаъдаро пешбинӣ мекунад. Гутерриш ин қадамро барои ба эътидол овардани вазъ муҳим номид. дабири кулли созмони милали муттаҳид таъкид кард, ки ин созишномаҳо метавонанд заминаро барои нол шудан ба сулҳи дарозмуддат ва ҳамаҷониба дар ховаримиёна гузоранд.
1: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди сарвинози Сайдалӣ.
4: аз агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар доданд, ки шабонарӯзи наздик дар шаҳри Душанбе ҳавои камабрӣ бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 2-7 метр дар як сония ва дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатнокии то 7-12 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 22-24 дараҷа ва рӯзона 37-39 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа ва рӯзона 38-43 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 15-20 дараҷа ва рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда шабона бебориш пешгӯӣ шуда, рӯзона дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа ва рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 6-11 дараҷа ва рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмудат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа ва рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 11-16 дараҷа ва рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда дар ғарби вилоят асосан бебориш пешгӯӣ шуда, дар баъзе минтақаҳои шарқи вилоят борони кӯтоҳ мудат меборад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 10-15 дараҷа ва рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят бошад шабона 0-5 дараҷа ва рӯзона 12-17 дараҷа гарм хоҳад шуд.
1: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
5: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
6: исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня 18:00 площадь комплекса Истиқлол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
7: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
6: Мод.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Исфара рӯи мавҷи 185 FM метавонед бишнавед.
1: шон ва хайр, ҳамватан.

0: Бале.
1: Мешнавем сунаванда Закиро. Бале, мутаассифона аз хати алоқа баромадан. Чун ин суруд воқеан ҳам ҳамаро ба ёди
2: Бале, шунаванда дорем. Бале.
1: Мутаассифона шунавандаи Закимо, вақте ки тамос мегиред, аз назди намун радиои худ каме дуртар равед то садои мо дубора ба мо барнагардад.
2: Бале. Бале, мешнавем шуморо.
3: Салом алейкум, Шарафуддин Қабодиён.
2: Саломат боша, Шарафуддин, мешнавем шуморо.
3: Ин суруд ҳамед дар вақте ки ёшум, ман байдам шумия. Ан байдам.
1: ташаккури зиёд барои занги хеш. Ба шунавандаи дигар дорем, пайваст мекунем.
4: Салом алейкум.
1: Бале, дуруд ба шумо, умад умади шом ба хайр.
4: Раҳмат шумо дам.
1: Мешнавем шуморо.
4: واقعاً
1: هم سرود است که نه خرد میشناسد نه بزرگ میشناسد نه جوان میشناسد суруде ки ба тамоми қалбҳо роҳ меёбад, суруде ки аз умқи дил сароида шудааст, суруде ки на сину сол мепазирад ва бале ба умқи дили шунаванда мерасад. Ба шунавандаи дигар дорем, пайваст мекунем, вале мутаассифона аз хати алоқа баромаданд ва биёед ин сурудро ба пурагӣ мешунавем ва баъдан барномаамонро идома медиҳем.

шунавандагони азиз, ин лаҳза дар барномаи консерти сурудҳо аз ашъори шоири халқии Тоҷикистон Сафар Муҳаммад Аюбӣ аз хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон садо медиҳад.

0: ардо
1: Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

ҳамчи ватан пираҳан аз хештанам нест. Бар сар наниҳам он чи кулоҳи ватанам нест.

0: бенапши ватан пираҳан аз хештанам нест.
1: Бар сар наниҳам он чи кулоҳи ватанам нест.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

Салом ватанони азиз, дилбохтагони савту навои асил. Барномаи навбатии фурӯғи шаш мақомро аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдиматон медорем.

0: мо тасмим гирифтем доир ба мактаби Содирхон Ҳофиз дар шаҳри Хуҷанд дар барномаи имрӯза маълумот диҳем. Дар шаҳр ноҳияҳои гирду атроф яке аз паҳлӯҳои муҳими омӯзиши шашмақом бо тарзи иҷро ва сабки услуби он инкишоф ёфтааст, ки ин мактабҳо мавқеъ ва рӯйшаҳои худро дорад. Фарқияти мактабҳо аз ҳамдигар бо тарзи иҷро, сабки хониш ва инчунин бо мусиқии маҳаллӣ зоҳир мегардад, зеро мусиқии суннатии ин минтақа ба дуводӣ фарғона ва зарафшон вобастагӣ дорад. Донандагон ва намояндагони ин мероси нодир ҳамеша дар чеҳраи ҳофизони забардаст ва намояндагони моҳир таҷассум ёфтанд, ки онҳо барои рушд ва густариши санъати мусиқии миллӣ саҳми арзанда ва хизматҳои беҳамто намуданд. Мувофиқи хусусиятҳои мусиқии суннатии ин минтақаро ба сабқҳои мактабҳои алоҳидаи сарояндагии Хуҷанд, Исфара, Истарафшан ва Панҷакент тақсим кардан мумкин аст, ки мусиқии суннатии шаҳрҳои бӯстонӣ решаҳои қадима дорад, ки аз дигар минтақаҳо бо лафзу гуфтор, сабк ва тарзу услубҳои хос фарқ мекунад. аз ҷумла анъанаҳои санъати мусиқии Хуҷанд мавқеи хоса дорад. дар ин ҷо бештар мақомҳои силсилавии дугоҳ, баёт, шаҳнози гулиёр ва намунаҳои алоҳидаи мақомҳо ба монанди қаландарӣ, дилхирож, танаввор, муноҷот паҳн гаштаанд. нақши ин мақомҳо то куҷо пойбарҷост? дар ин маврид андешаҳои Садулло Байдуллоев, омӯзгори коллеҷи санъатӣ ба номи Содирхон Ҳофизи шаҳри Хуҷандро мешунавед.
1: дар шумаи аввали ахри фи анъанаҳои қадимии мусиқии ва услуби хоҷи тавоядагӣ ва бастакорӣ, ки дар шаҳри Хуҷанд ва мавзеъҳои атрофи он васеъ маъмул гардида буданд, ба марҳилаи нави рушди нумӯи худ ворид гардиданд. қабл аз ҳама бояд ёдовар гардид, ки дар ин давра дар ҳаёти иҷтимои минтақа таҳаввулоти хеле назарраси иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ ба миён омаданд. зеро дар ду даҳсолаи аввал асри Хуҷанд, Хуҷанд ҳамчун яке аз шаҳрҳои марказии водии Фарғона дар ҷараёни ворид шудани падидаҳои таърихан нави фарҳанг, таъсиси идораҳои фаъоли маъмурии замонавӣ, нашриёту чопхонаҳо, мактабҳои шакли нав ва ғайра нақши асосиро иҷро мекунад. аз омадани роҳи оҳанӣ ва Русия ворид шудани ба Осиёи Миёна ҳамчун дар Хуҷанд ҳам таъсири худро гузаронда тавонист. анъанаҳои устод шогирд Содирхон Ҳофиз мактаби бузурги устод шогирди Бузургхон Туръяев гузашта, якчанд шогирдҳои Бузургхон Туръяев аз ин мактаб пешқадамтаринаш Содирхон Ҳофиз бузургтарин намояндаи мактаби мақомсароию сурудхонии мактаби Хуҷанд мебошад. дар қатори устод Содирхон Ҳофиз бисёр устодонам буданд, лекин бузургтаринаш Содирхон Ҳофиз буданд, ки Содирхон Ҳофиз ҳам мактаби таълими мактаби Бухоро, Ҳоҷат Лазиз мактаби Самарқанд, Қоқанд ҳамаша ворид карда байнашда Содирхон Ҳофиз тавонист, ки мактаби худашро ба вуҷуд биёрад ва аз мактаби Содирхон Ҳофиз ба мо намояндагон Марухоҷа Баҳодиров, Махсусҷон Болтиев, Ҷӯрабек Набиев ҳамино расида омданд, ки ин мактаби намояндагии Содирхон Ҳофиз мебошад.

таври садуллоҳ байдуллоев ёдовар шудан Содирхон Ҳофиз дар ҳалқаи ҳунармандони ин минтақа на танҳо дар шаҳри Хуҷанд, балки дар ҳавзаи атрофи он ҳамчун сарояндаи беҳамтои ин мактаб маҳсуб меёбад. Эҷодиёти ӯ дар таърихи санъати мақомсароӣ ва падидаҳои эҷодиёти асарҳои сабки классикӣ саҳифаи наву тоза аст. Асарҳои безаволи Ҳофиз ба мисли Ушоқи Содирхон, Қашқарчаи Содирхон, Гулиёри Содирхон, Савти Содирхон ва дигар садҳо сурудҳое, ки ба сабки услуби хеш муносиб иҷро гардидааст, то имрӯз қадру мавқеашро дар байни мардум гум накардааст.

Сифатҳои маҳорат ва эҷодиёти Содирхонҳофиз аз дараҷаи баланди сарояндагӣ далолат медиҳанд, ки натиҷаи он дар меҳру муҳаббат ва эҳтироми халқ ошкор мегардад. Зеро асарҳои ҷовидонаи ӯ дар дили ҳазорҳо мухлисонаш ҷо шудааст ва ба таъсироти ворисони минбаъда бо илҳоми тоза идома меёбад. Намояндагони мактаби сарояндагии Хуҷанд, Ҳофизони маъруф, Махсусҷон Болтиев, Додобои Урумбоев, Маъруф Хоҷа Баҳодуров, Бой Муҳаммад Ниёзов, Ҷурабек Набиев ва дигарон мебошанд. Ҳар яки онҳо бо истеъдод ва маҳорати нотакрор дар саҳифаи эҷодиёти мусиқии халқи тоҷик мавқеи худро доранд.

боиси тазаккур аст ки ҳунармандони шаҳри Хуҷанд барои ташаккул ва эҷодиёти санъати мақомзароӣ низ хизматҳои арзанда доранд. Дар ин ҷо оҳанкҳои классикӣ низ мавқеи хос дорад. ин жанри созӣ чун намунаҳо аз қисми мушкилоти шашмақом, мухаммаси ушшоқ, мушкилоти дугоҳ, насри сегоҳ ва дигар шаклҳои халқии классикӣ ба монанди фиғон, кӯчабоғ, фарғоначаҳ шӯҳрат пайдо кардааст.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии фуруғи шашмақом. Дар хизмати шумо будем масъули барнома Матлубаи Санги Мурод, коргардон Ардашери Шариф ва гуянда Умеди Абдукабир. То барномаи дигар, шоду муваффақ бошед.

арзуи дидани ҷонон дорад. ҳаваси фитнаи он наргиси фаттон дорад. қадри осудагиву роҳи саломат нашинохт. фикри афтодани он чоҳи занахдон дорад. шавад аз ҳоли дили зори ман огоҳ касе, ки дилан дар кафи тифли чуту нодон дорад.

бо чунин рухсори оташ ранг кин дам мар туроаст мебарад ҳар кас туро оташ фитад дар хонааш кайфияти таҳқиқ зи тақлид маҷӯед ҳаргиз гули коғаз ба димоғе надиҳад бӯ нақл аст ки рӯзе қозӣ қурбонхони фитрат дар маҷлиси фузало аз ашъори худ ин матлаъро хонд матлаи қурбонхони фитрат дорам диле ки шӯъла фурӯшист кори ӯ доман мазан мабод ки афтад шарори ӯ сират ки дар он маҷлис ҳозир буд дар бадеҳа ин фардро илова намуд ман шамъи маҷлисам ки ба ман ҳар ки дам занад хомӯш нишаста тира кунам рӯзгори ӯ сират аслаш аз балх буд дар бухоро таҳсили камол ва нашву намо ёфт шеъру адабиёт аз камтарини фазоили ӯ ба шумор меравад илми қолро бо ҳол ҷамъ намуда фазлу камолро бо камоли ҳусни хулқ имтизоҷ дода буд аз 70 сол зиёда умр ёфт то охири ҳол аз тадриси талабаи улум ва аз мусоҳабати толибони камол даст накашид муҳаммад сиддиқ ҳайрат дар таърихи вафоти ӯ 22 байт иншоот карда ба махолиси шуъаро номи улум ва кутуб ишора намудааст ки шоёни мутолаа аст дар он абиёт дар моддаи таърих

шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори 47-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

соли 2028. шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. мо ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.

0: маҳфили адабӣ ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи безаволи Абулқосими Фирдавсӣ.
1: Садри маҳфил лоиқ Шералӣ.

бигаштан дар ин низ чанде сипе чо аз хушабин мод хуршед чеҳр зи паҳлав ҳама мӯъбадонро бихон суханҳои боиста чанде бирон ду ҳафта дари бор додам бубаст ба навӣ яке дафтар андар шикаст бифармуд хусрав ба рӯзи деҳон ки гӯянд номи кеҳону меҳон сазовор бинвишт номи гавон чунон чун бувад дар хӯри паҳлавон нахустин зихешони ковӯси кай 110 сипаҳ буд фиканданд пай фарибурзи ковӯсашон пешрав куҷо буд пайвастаи шоҳи нав гузин кард 80 тан нӯзарӣ ҳама гурздору ҳама лашкарӣ зараспи сипаҳ буд нигаҳдорашон ки бурдӣ ба ҳар кор тиморашон ки тоҷи каён буду фарзанди тӯз худованди кӯполу шамшеру кӯз се дигар чу гулдарзи кашвод буд ки лашкар барои вай обод буд набера писар дошт 78 далерони кӯҳу саворони дашт фарозандаи ахтари коваён фурӯзандаи тахту бахти каён чу 63 аз тухмаи гаждаҳам бузургону солорашон густаҳам зихешони мелод чун 100 савор чу гургини пирӯзгар моядор зи тухми тавоба чу 85 саворони разму нигаҳдори ганҷ куҷо барта буди нигаҳдорашон ба размандарун номбардорашон чу 33 ҷангӣ зи тухми пашанг ки жӯпин будӣ созашон рӯзи ҷанг нигаҳбони эшон ҳаме буд рев ки будӣ далеру ҳушивору нев ба гоҳи набарду будӣ пеши кӯс нигаҳбони гурдону домоди тӯс зихешони барзин чу 70 мард ки буданд шерони рӯзи набард бар эшон нигаҳдор фарҳод буд ки дар ҷанг сандони пӯлод буд зи тухми гуроза 105 гурд нигаҳбони эшон ҳамуро шумур куноранг бо паҳлавонон ҷуз ин радону бузургони бо офарин чунон буд ки мӯъбад надонист мар зибас номдорони бо зебу фар набиштанд бар дафтари шаҳрёр ҳама номашон то ки ояд ба кор бифармуд ки аз шаҳр берун шаванд зи паҳлав сӯи дашту ҳомӯн шаванд сари моҳ бояд ки аз карраной хурӯш ояду захми ҳиндӣ дарой ҳама сар сӯи ҷанги туркон ниҳанд ҳама шодмон сар ба турон ниҳанд ниҳоданд сар пеши ӯ бар замин ҳама як ба як хонданд офарин бигуфтанд ки шоҳи бо зебу фар фурӯзанда шуд аз ту тоҷу камар ҳама бандагонему шоҳи ту рост зи бурҷи бара то ба моҳӣ ту рост

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: чаро меҳр бояд ҳамӣ бар ҷаҳон, чо бояд хиромӣ бо ҳамраҳон. чо андешаи буд гардад дароз, ҳамӣ гашт бояд сӯи хок боз. агар чарх ро ҳаст аз ин огаҳӣ, ҳамоно ки гаштааст мағзаш тиҳӣ. чунон дон ки аз гардиш огоҳ нест, ба чуну чаро сӯи ӯ роҳ нест. яке зуд созад яке дертар, саранҷом бар марг бошад гузар. агар осмон бар замин барзанӣ, вагар оташан дар ҷаҳон дарзанӣ, наёбӣ ҳамон рафтаро боз ҷой, равонаш кӯҳан дон ба дигар сарой.
0: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Майл Дэвис, навозандаи машҳури ҷаз, дар рушду инкишофи мусиқии асри 20 саҳми арзандаи худро гузошта, ӯ дар саргаҳи услубҳои зиёди мусиқии ҷаз, амсоли ҷази модалӣ, кул ҷаз ва фьюнж қарор гирифтааст. Дар тӯли қариб 50 соли фаъолияти Майлс Дэвис, мусиқишиносон садо додани ҷазро барои се насли мухлисон муайян карданд. Сабти оҳангу навоҳои Дэвис имкон медиҳад рафти инкишофи ҷазро аз жанри мусиқии бибопи охири чилуми асри 20 то равияву самтҳои муосир як нав пайгирӣ намоем. Дар фарқият аз аксарият пайравони ҷаз, Дэвис ҳеҷ гоҳ дар як услуби хоси ҷаз маҳдуд набуда, ӯ дар чанд сабку услуб фаъолият доштааст. Чунин гуногунҷабҳагии эҷодиёти ӯро ба назар гирифта, мунаққид Дюк Эллингтон ҳатто Дэвисро ба Пикассо монанд карда буд. Бале, ин шахсият дар санъати ҷаз дигаргуниҳои зиёд ворид намуда, дар шакли сифатан нав ҷазро борҳо пешниҳоди мухлисон карда буд.

Майлз Дю Дэвис 26 майи соли 1926 дар Олтони, иёлоти Иллинойс, дар оилаи табиб Майлз Дэвис ва муаллимаи мусиқӣ Клеота Дэвис чашм ба дунё кушодааст. тавре дар бораи бастакорони машҳури олам борҳо иброз дошта будем, Дэвис ба мусиқӣ низ аз хурдӣ машғул гашта. Дар зери тарбияю ғамхории модараш, ӯ ба ин соҳа майлу рағбати зиёд пайдо намуд. ба навохтани созҳои нафасӣ Дэвис аз 13 солагиаш машғул гашта, ният дошт ба таври касбӣ дар ин ҷода қадам гузорад. Ин буд ки дар чорабиниҳои мактабию сипас дар тарабхонаҳо ва чандин чорабиниҳои идона иштирок намуд. Модари Дэвис мехост ки писараш баъди хатми мактаб омӯзишро дар коллеҷи мусиқӣ идома диҳад. То он айём Майлз Дэвис маҳбубиятеро пайдо карда, ҳатто ба ансамбли Сонистит ва Кларк Тери дар чандин сафарҳои ҳунарӣ иштирок дошт. Соли 1945 ӯ дар мактаби мусиқии Джулиарди Нью-Йорк таҳсил намуда, бо имкон навозандагии худро идома медод. 15 ноябри соли 1945 ӯ ба квинтети Чарли Паркер ҳамроҳ гашта, ду оҳангро сабт намуд. Агарчи он замон техникаи навозандагии моҳиронае надошт, вале хеле кунҷков буда, Майлз Дэвис тадриҷан аз паи дарёфту коркарди сабку услуби навозиши худ шуд. ҳатто мунаққид Андре Одера гуфта буд ки Дэвис ба мусиқии Чарли Паркер хислати наве дода тавонист, ки рангину шуниданӣ гашт. мухлисони азиз, ҳоло биёед навоеро аз қаҳрамони барномаамон бо ҳам мешунавем.

Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Майлс Дэвис. Дар охири соли 1945 ӯ ба Сент Луис омад, то ба гурӯҳу оркестри Бенни Картер ҳамроҳ гардад. Аммо кор барояш ин ҷо мақбул наафтода, ин буд ки баъди чанд моҳ вай ба Нью-Йорк баргашта, ҳамроҳи Паркер фаъолияташро идома дод. Дар соли 1946 Майлс Дэвис Дизи Гилет Ситиро дар оркестри Билли Экстайн иваз карда, ҳамзамон ҳамроҳи Сони Стит ва Джин Амонс ҳамкориро идома медод. Дар соли 1948 тақдир боз ӯро бо Паркер рӯбарӯ ва ҳамкор намуда. Ғайр аз ин, Майлс Дэвис бо ҳунармандон Сони Роллинс, Джонс Луис ва Макс Роуч робита пайдо карда, доираи ҳамкориҳояш тадриҷан васеъ гашт. Соли 1948 дастаи иборат аз 9 нафарро таъсис дод, ки дар таърихи жанри джаз ҳамчун Capitol Band аввалин ансамбле маҳсуб меёфт, ки ҳамчун джази сард ба таври рамзӣ шинохта шуда буд. Ҳайати он аз навозандагони созҳои мухталиф ба мисли труба, тромбон, валторна, туба, алт ва баритон саксофон, фортепиано, контрабас ва ғайра иборат буд. ба зудӣ албуми гурӯҳ омода шуд, ки дар тайёр кардани он ҳунармандон Джерри Маллиган, Джон Луис, Гила Эванс ва Джон Каризи нақши калон бозиданд. Ин марҳиларо метавон он солҳо давраи аввали фаъолияти Майлс Дэвис ҳисобид.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷони муосир.
2: Оре, карьераи Майлз Дэвис нобарор буда. Дар солҳои 50-уми асри 20 ӯ ҳатто баъди комёбу муваффақ гаштан ва даромади калони пулӣ ба даст овардан ба маводи мухаддар дода шуда ба саҳна 4 сол набаромад. Дар он маврид аксарият гумон доштанд ки фаъолияти Майлз ба охир расидаю ӯ ба чоҳи бетаги афтодааст. Аммо Майлз Дэвис мушкилоти равонию ҷисмониро паси сар карда, дар соли 1955 ансамблро дубора эҳё кард ки ба он ҳунармандоне ба мисли Филли Джо Джонс, Джон Калтерн, Ред Гарленд, Пол Джемберс, Кеннебл Эдерли ва Билл Эванс ҳамроҳ гаштанд. Дар нимаи дуюми солҳои 50-уми асри 20 Майлз Дэвис роҳбару сарвари воқеии ҷази муосир гашта, ба таври озмоиш шакл ва навозиши қаблии ҷазро иваз карда, услубҳои пешинро иваз намуд. Навгонӣ дар ҷаз ба зудӣ маъруф шуда, шумораи мухлисон афзуд. Худи Майлз Дэвис он вақт бо созҳои труба ва флюгергон бо оркестри Гила Эванс суитаи зиёде сабт намуда, гулчини албомҳоро пешниҳоди мухлисон мекард.

Майлз Дэвис. Солҳои 60-уми асри пешин квинтети наверо ташкил карда ба он навозандагони моҳири ҷавон ба мисли Уэйн Шортер, Херби Хенкок, Рона Картер, Тони Уилямсро даъват намуда, бо комёби сафари колони ҳунарӣ дар Аврупо доштанд. Ҳамчунин он солҳо албомҳое интишор карданд ки мусиқишиносон онҳоро қуллаи баланди ҷази акустикӣ меномиданд. Солҳои 1963-1967 ин албомҳо дар саросари олам паҳн шуда, мақбули ҳамагон мешуд. Сафи мухлисонаш дар ҷаҳон боз ҳам меафзуд. Аммо ба ҳама комёбиҳо нигоҳ накарда, Майлз Дэвис боз ҳам дар фикри навгониҳо буда, дар охири солҳои 60-ум ба созҳои барқӣ рӯ оварда, ба мисли Джо Завинул, Джон Маклафлин, Чика Кория, Дэйв Холланд, Ленни Уайт, Билли Комбе, Стива Гроссман, Айрта Марера даъват намуд. Бо онҳо дар шакли ҷадид як қатор альбоми ҷаз-рокро солҳои 1969-1970 интишор намуд. Солҳои 70-ум бошад, Майлз Дэвис барои саҳна шакли нави шоу-ҷазро омода намуда, бо ин амалаш меҳмони доимии ҷаз ва рок-фестивалҳои амрикоию аврупоӣ гашт. Аммо сол аз сол саломатии Дэвис бад мегашту, он ба эҷодиёташ таъсири манфӣ мерасонид. Инчунин чанд маротиба хонавайрон гашта, марги ҳамкасбони наздик, варам кардани шушаш, садамаи нақлиётӣ, зарб хӯрдани ҷисм, маводи мухаддар, муноқиша бо полис, дар маҷмӯъ ҳамаи ин ба ӯ зарар оварда. Пас аз соли 1975 дигар Майлз Дэвис 6 сол рӯи саҳна набаромад. Баъди 6 сол дар бораи саломатии хуб ба саҳна баргаштани ӯро албоми наваш дар соли 1981 дарак дода, дар ҳайати оркестри нав ҷавонони соҳибистеъдод ба монанди Джон Скофилд, Кенни Гаррет, Майк Стерн, Эл Фостер, Маркус Миллер, Боб Берг ва дигаронро оварда, боз ҳам бо услуби нав рӯи кор омаданд. Услуби нав, ки ҳамчун фанк, рок, джаз маълум мегардад, ба зудӣ мақбули садҳо мухлис шуда, бо ин услуб албоми нав дар соли 1986 пешниҳод мешавад. Майкс Верин ном коршинос бошад, онро роҳи мусиқии даҳсолаи нав номида, дар тавсеяи он Дэвис саҳми калон гузошта, то охири умраш дар кор буд. Дар зиндагиномаи Майлз Дэвис баромадаш дар соли 1991 дар фестивали машҳур дар Монтрео хотирмон гузашт. Гап сари он меравад, ки ӯ бо оркестри Квинси Джонс баромад намуда, барои ин иҷроишаш бо ҷоизаи Грэмми қадрдонӣ гашт. Оре, ин ҳунарманд, ки дар саргаҳи жанри ҷаз ва равияҳои мухталифи он истода, дар санъати модерни асри 20 нақши бузургеро бозидааст, бо гузаштани чанд даҳсола навохтаҳои Майлз Дэвис ҳанӯз садо дода, ӯро ба ҳамагон ошно кардааст. Номбурда 28 сентябри соли 1991 дар синни 65 солагӣ дар Санта Моникаи Калифорния аз дунё гузашт. аз ин навозандаи зиндаёд осори гаронбаҳо ва меҳру садоқат дар қалби мухлисону шогирдонаш боқӣ мондааст. ёдаш гиромӣ бод.

шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф сабзали асозода, коргардон ардашири шариф ва рови соҷидаи раҳмон. Хайраззони дил, то барномаҳои дигар, сарбаланду хона обод бошед.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби «Ганҷи ирфон» маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқиву фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда, дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. китоби «Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ» зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Отам Асозода ва Қувваталӣ Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби «Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ» соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: идомаи гуфторҳои радиои Тоҷикистон. гуфтори адабиро аз силсилаи радиотеатр сар мекунем. шунавандагони муҳтарам, ҳоло инсценировкаро аз рӯи повести Чингиз Айтматов «Роҳи каҳкашон» мешунавед.

тирамо саҳро низ ба хоби гаронӣ рафта буд. шаббодаи форани вазида сари хасу хошокро навозиш карда ғаллазорро мавҷ мезанонд. гӯё замини хаста шуда хоб рафта бошад ки обисои шаррос рехта дар сари матҳаш алла мегуфт. ин намуди мағмуми табиат ким кадом воқеоти гузаштаро ба хотир оварда ба дил ҳиссиёти ҳузнангезе мебахшед.

пиразани ки дар бар куртаи сафеди навшуста ва нимтанаи пахтанок дораду сарашро бо сарбанди сафед бастааст, аз пайраҳаи байни гандумзор оҳиста оҳиста қадам мезанад. Ана ӯ боз истода, бо чашмони камнуру фурурафтаи худ ба атроф дуру дароз назар меандозад.

0: Ҳар рӯз якчанд нафари ба сафи армия даъват мешуданд. Пас аз чанди навбати Қосим ҳам омад. Бори чош гоҳон Алиман ба пеши комбайн рафта, бо сари хам ва дили маҳзун баргашта омад.
1: Даъватнома омадааст.
0: Кай?
1: Ҳозир. Аз ҷамоат оварданд.
0: Дар қатори мардум ба армия рафтани писарамро донам ҳам баъд шунидани ин хабар дасту поям суст шуда рафт. Дастро аз даст партофта ба рӯи хок нишастам.
1: Оча, ман меравам. Падарам бигӯед. Ҷайноқ дар куҷо бошад?
0: Ҳамаашон шунида меоянд. Ту рафта хамир кардан гир, Алиман. Баъд аз рафтани Алиман ҳам хеста натавонистам. То чанде дар ҷоям карахт шуда мондам. Ҳамаи ҷанговарон игидҳои яккачин ҷавон ва хушрӯй буданд. Рӯзе ки ба сари ҷамъият мушкилӣ афтод, ягон кас ҳам аз он канора намеҷӯяд. Алимани ман инро фаҳмад ҳам аз ғояти меҳрубонӣ ва нармдилӣ ин тавр мекард. Хайрбодгӯии Алиманро агар ба ёд орам, ҳоло ҳам ҷони худро садқаи ӯ кардан мехоҳам. Ҳамон рӯз ба Авул баргаштем. Аскаронро пас аз як рӯз мефиристоданд. Барои Алиман аспи Субҳонқулро вогузошта худамон ба ороба савор шудему омадем. Шабона хонаи холиро дида, беихтиёр гирья кардам. Субҳонқул бошад. Дар пиёлаҳо чой рехта маро насиҳат медод. Суханҳои ӯро ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам.
2: Мо ҳар ду киш будем, Толғанай. Ҳамроҳи ҳамин мардуми диёр одам шудем. Никияшро дидем. Акнун ҳангоми бадбахтӣ ба гӯшаи хазида зардоб шудан гирем чӣ мешавад? Фардо худатро ба қувват гир. Ҳодисаҳое ки мо аз сар гузарондем, Алиман як ҳиссаи онро ҳам надидааст. Агар ӯ гирья кунад, дигар гап. Туро модар мегӯянд. Дониста бош ки ҷанг ҳамин тавр давом кунад. Ман ҳам меравам. Солим Айсалбек низ омада истодааст. Лозим ояд ҳеҷ кадоми мо намемонем. Аз самим вақт сар карда, ба мушкилиҳо тайёр шудан гир.
0: Рӯзи дигар пас аз пешин аскаронро ба станция оварданд. Қосиму Алиман пештар омаданд. ду чашми Алиман аз гирья варамида буд. Қосим сирбой надода бошад ҳам аз ғамгинӣ дам ба дам оҳ мекашид.
3: Хайр акнун, Алиман ҷон. Хайр. Ман бозгашта меоям. Мебини худи паво меоям. Ин қадар гирья накун. Ман боз меоям. Маро интизор бош.
0: Алиман бошад боз ба гардани ӯ овезон шуду кӯдаквор аз дасташ гирифта.
1: Андаки ист, Қосим. Андаки ист.
4: Прав. То хам гашти роҳ гусел. Прав.
1: Ман дар ҳамин ҷо мемонам. Боз рафиқонаш дур нараванд.
4: Қосим, ин тараф нигар.
0: Падару писар ба ҳам дигар каме бегап нигоҳ карда истоданд. Баъд.
4: Фаҳмидӣ?
3: Фаҳмидам, падар.
4: Набошад.
0: Субҳонқул ба аспаш савор шуду ба сӯи хирман тозонда рафт. Қосим бо ман хайру хуш карда.
5: Ҳа, агар аз Майсалбек мактуб ояд, адресашро фиристон.
0: Қосим бо як дасташ аспро етак карда, бо дасти дигараш аз соиди Алиман дошта мерафт. Ман то роҳи калон аз паси онҳо назар карда меистод. Алиман аз узангу гирифта чанди роҳ рафт. Сони Қосим аз рӯи зин хам шуда, аз ҷабини занаш бӯсаи охирине гирифту, лаҷоми аспро сар дод. Чанги бисёре ба ҳаво хист. Алиман давида то гум шудани чанг даст афшонӣ мекард.
6: Чаро хомӯш мондӣ, Толғанай?
0: Ҳодисаҳои ҳамон сол рӯйдодаро ба хотир оварда истода. Алғараз замона вазнин шуда мардум дигар, ба бадбахтиҳо тобу тоқат надоштанд. Дар як ҷо хун мерехту, дар ҷои дигар مشغولیتی ما تنها کار بود و بس. تا زمستان از آنها پیوسته مکتوب میگرفتم. دلم خیلی آرام بود. چند پس به فرانت رفتیم گفته از قاسم خبر آمد. یک روز به سبحان قل هم دعوت نام آمد.
4: فرزندان به جنگ رفتم. اکنون من هم می روم. کی می داند که باز دید هست یا نی؟ همین قدر سال یک جای زندگی کردیم. سردی و گرمی روزگار را به هم دیدیم. اکنون راضی شو. تقدیر همین بود است. دیگر چی علاج؟
0: انا من در همین جا پیخس کردم که در بروتش اکنون سفید دیده می ده بوده است. ای زمین مقدسم، ایام خوشبختی و ناکامی مرا خودت نقص می دانی. من و سپان قل در همین جا شناس شده در همین جا 22 سال زندگی کردیم. لوحه های حیاتم را در یک لحظه به خاطر می آوردم. دیروز که در شب اولینی درو از همین را هر دو سواره گذشته بودیم، دلم را غش جان گدازی فشار آورد و بروی یال اسب خم شده درون گریستم.
4: تلغنان گریه کنی؟ حاضر گریه کردن گیر. بعد باز در پیش مردم سستی منمایی. اکنون تو تنها بلی من و جایناخ سر نشده، بلکه به جای من سرداری بریگاده هم میشوی. به این کار بجز تو دیگر کسی لایق‌تری نیست.
0: این خیلی گپ ها رو مگو سپان قول.
4: دلغنای، اکنون میان را محکم بسه. وظیفه کلان را به گردن میگیری. زن باشه هم شرایط آب و زمین، مردم را خوب میدانی. حوضای زمان را خودت دیده ایستاده ای. از پگا به کار شروع کن.
0: راضی شدنم درست بودگیست، زیرا که این التماسی آخرین سبحان قلم بود. سبحان قل را تا راهی کلان گسیل کردیم. او با یک چند همسایگان خود به عرابه سوار شده رفت. همان روز شمالی خنوک وزیده روی کس را میلیسید. تو آهسته آهسته قدم پرتافته با دل پرغم و دیده پرنم و خانه می آمد.

0: Оҳ, сад ҳайф, он мӯйҳои сиёҳ. Ҳар гоҳ, ки ту ба ин ҷо меомадӣ, ҳар бор тағйир меёфтӣ. Гӯё рӯз аз рӯз барояд вазнин мешуда бошад, ки лаб газидаю сирру асрор дар дил пинҳон. Хомӯш омада боз бармегаштӣ, лекин ҳамаи мушкилиҳои ба сарат афтодаро ман медонистам.
1: Эҳ, замин, модарам, гап зада чӣ мекардам? Охир ман танҳо набудам. Ягон оилае набуд, ки аз касофати ҷанг эмин монда бошад. Ғами дунё ба сари бачагони хурдсол низ омада буд, ки онҳо чунин сурудҳо мехонданд. Дар фазои деҳам селаи кафтар паранд, аз дадои аскарам хушхабарҳо оваранд. Ба инҳо дили кас месӯх ва ба ғазаб омада бар номи душмани ғаддор нафрини бепоён мехон. Сиёҳхати шум омада ҳар рӯз аз дусе хонаводаи авул нолаи суғвори баланд мешуд. Дар ин вақт хуни одам ба ҷӯш меомад ва оташи дар ҷанг сӯхта истода ба дил шарора меафрӯхт. Мана барои ҳамин ҳам, эй заминам, дар зимни кор ҳам хомӯшонаю лабгазида омада, боз бо ҳамон хомӯшию сукунат сари аспро паст мегардонда. Он рӯзро дар ёд дорӣ? Он рӯзро дар ёд дорӣ, заминам, ки писари хурдиам Ҷайноқ бо даъвати комсомол ихтиёрӣ ба ҷанг рафтааст. Ӯ аз станция ба воситаи як аробакаш мактуб фиристодааст. Оҳ, ба чӣ бечора! Росташро гуфта, хайрбот мекардӣ намешуд. Ман доду фиғон бардорам ҳам илоҷӣ нест охир. Нефаҳмон ку. Ба ману Алиман чунин навиштааст.
2: Барои видо накарданам маъзур доред. Ба як бор фаҳмед, гӯён нагуфта рафтанро маъқул донистам.
1: Оҳ, акнун чиро гӯям? Касофати ин ҷанг дарафти умеду орзуи чандин касро аз бехубун барканд. Афсӯс, агар Ҷайноқи ман амон мебуд, чӣ одаме мешуд? Садқаи хулқу атвори некат шавам. Ту дар куҷои? Куҷо рафтӣ? Аз сад гулат як гулат ҳам нашкуфту бо боди хазон рафтӣ. Оҳ, гардуни гардон, замини рӯҳбахш, бачамро дар як он, дар як турфатулайн ҷон бубахшеду сояашро як боракак нишон диҳед.
0: Сабр кун, тулғанҳой, дилатро ором кун. Ин тавр накун, худатро нигоҳ дор. Ҳар як задани дилатро эҳтиёт кун. Оё вазифаи дар гарданат бударо фаромӯш кардӣ?
1: На, замини рамузфам, чисон фаромӯш кунам? Аз лавҳи хотирам нарафтааст, ки ба ин минвол меоям. Гулҳои бойчечак чун бишкуфтанд, ҳангоми ҷуфтбарорӣ ҳам фаро мерасад. Барфтудаҳо танҳо дар камари кӯҳҳо, ки ба он ҷо нури офтоб намерасид, боқӣ монда буданд. Шамоли гарми вазида дили хокро нарм менамуд. Сабзаҳо сабзида корҳои баҳорӣ авҷ мегирифт. Садқат шавам, хоки деҳқон парварам, аз омад омади баҳор мамнун шуда талабгори тухмӣ будӣ. Аз рухсораи намшудаат буғ баромада дар чор тараф паҳн мешуд. Сафҳои орази нуқрарангат зани дар ҳарам ба ҳузуру ҳаловат хобидаро мемонд. Эй, саҳрои файзбахш! Трактор заминро шудгор мекард. Аз паси трактор рафта ҳосил бобаракат шавад. Ба ҷанговарон қувва бахшад мегуфтам. Дар ҳамин

0: сиёҳӣ аз рӯзҳои аввали истиқлолияти давлатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳайси соҳаи афзалиятнок эътироф шуда, ҷиҳати рушди устувори он корҳои мушаххас ба анҷом расида истодаанд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар замони истиқлолияти давлатӣ соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон як таҳаввулоти хеле бузургро асар гузаронд. Аз рӯзҳои аввали истиқлолияти давлатӣ соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон зери таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор гирифт. Барои рушди устувори соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон, давлат ва ҳукумати кишвар пеш аз ҳама заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла таҳия ва қабул намудани қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон, аз ҷумла қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи туризм, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сайёҳии дохилӣ ва ниҳоят қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сайёҳӣ, ки дар таҳрири нав таҳия ва қабул карда шуд. Ҳамчунин дар доираи дастури супоришҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат, якчанд минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади рушди устувори соҳаи сайёҳӣ барномаҳои мақсаднок таҳия ва қабул карда шуд. Аз ҷумла барномаи рушди минтақаи Варзоб, барномаи рушди минтақаи Балҷивон, барномаи рушди минтақаи Ромид ва ба ин монанд барномаҳоро мо метавонем қайд намоем. Воқеан ҳам таҳлил ва омӯзиши коршиносони дохилӣ ва байналмилалӣ нишон медиҳанд, ки қаламрав ё ҳудуди кишвари мо иқтидорҳои бузурги сайёҳӣ дорад, ки то ҳоло ҳам мо онҳоро ба таври бояду шояд наомӯхтаем ва мавриди истифода қарор надодаем. Агар мо бевосита ба минтақаҳои сайёҳии кишвар истода гузарем, имрӯз минтақаҳое, ки таваҷҷӯҳи сайёҳони дохилӣ ва хориҷиро бештар ҷалб мекунад, ин мавзеъҳои доманакӯҳ ва кӯҳсори ҷумҳурии тоҷикистон, аз ҷумла кӯҳсори Фон, водии Зарафшон, кӯҳҳои сарбафалаки Бадахшон, ҳудудҳои табиӣ махсус ҳифзшавандаи ҷумҳурии тоҷикистон ва монанди боғҳои миллӣ, мамнунгоҳҳо, парваришгоҳҳо, ки зиёда аз 22% қаламрави ҷумҳурии тоҷикистонро ташкил намуданд, омили асосии ҷалби сайёҳон, махсусан сайёҳони экологӣ ё ки экосайёҳӣ ба ҳисоб меравад. Бо ташаббуси бевоситаи пешвои муаззами миллат, имрӯз дар арсаи байналмилалӣ якчанд ёдгориҳои қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон ба феҳристи умумибашарии ЮНЕСКО ворид карда шудаанд, ки ин пеш аз ҳама эътирофи ҷомеаи байналмилалӣ нисбат ба таърих, фарҳанг ва тамаддуни мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад. Ёдгориҳое, ки имрӯз ба феҳристи ЮНЕСКО ворид шудаанд, саразми Бостонӣ, ёдгории таърихии Муҳаммади Башоро, долони Зарафшон, ҳисори Шодмон, тахти Сангин, қалъаи Ҳулбу, Аҷинатепа, боғи миллии ҷумҳурии тоҷикистон ва даҳҳо иншоотҳоеро имрӯз мо метавонем номбар кунем, ки мавриди таваҷҷӯҳи сайёҳони байналмилалӣ қарор гирифтаанд.
1: вақте сухан аз тоҷикистон меравад, пеш аз ҳама манзараҳои дилфиреби кӯҳистон пеши назар меояд. Кӯҳҳое, ки асрҳо боз бо шукӯҳу шаҳомати худ қомат афрохтанд. Дарёҳое, ки аз пиряхҳои бузург сарчашма гирифта, ба водиҳои сабзу хӯрам ҳаёт мебахшанд. Кӯлҳое, ки мисли оина осмони софро ба оғӯш гирифтанд. Ва албатта мардуме, ки меҳмонро азиз медорад ва бо чеҳраи кушода истиқбол мегирад. Ҳар сафар аз як орзу оғоз мешавад. Орзуи дидани манзараҳои нав, ошно шудан бо фарҳангҳои гуногун ва эҳсоси лаҳзаҳое, ки то дер дар хотир монад. Дар гӯшаҳои гуногуни ҷаҳон кишварҳое ҳастанд, ки сайёҳон онҳоро барои таърихи қадимаашон дӯст медоранд. Кишварҳое ҳастанд, ки бо шаҳрҳои бузург ва имкониятҳои фароғатӣ машҳуранд. Тоҷикистон бошад бо табиати афзункор, кӯҳҳои сарбафалак кашида, обҳои мусаффо ва меҳмоннавозии мардумаш қалби ҳар меҳмонро тасхир намудааст. Имрӯз Тоҷикистон ҳамчун кишвари дорои имкониятҳои бузурги сайёҳӣ дар арсаи байналмилалӣ бештар муаррифӣ мегардад. Ҳар сол ҳазорон нафар аз кишварҳои гуногуни ҷаҳон барои дидани зебогиҳои ин сарзамин ба тоҷикистон меоянд, бархе барои тамошои кӯҳҳои Бадахшону Ҳисору Варзоб, гурӯҳе барои боздид аз кӯлҳои машҳури кишвар ба мисоли Искандаркӯл, кӯли Париён ва идеи барои шиносоӣ бо таърихи фарҳанги кӯҳани миллати тоҷик. Шунавандагони гиромӣ, рушди соҳаи сайёҳӣ имрӯз яке аз самтҳои муҳими иқтисодии миллӣ ба ҳисоб меравад. Бо шарофати сиёсати созандаи давлат, имкониятҳои нави сайёҳӣ фароҳам гардида, Тоҷикистон рӯз аз рӯз ҳамчун кишвари амну осоишта ва ҷолиби сайёҳӣ бештар шинохта мешавад. Акнун ба таассуроти чанде аз сайёҳони хориҷӣ гӯш медиҳем, ки аз минтақаҳои гуногуни тоҷикистон боздид намуданд.
2: Номи ман Дэвид Ҳусайн аст. Ман аз Покистон, аз минтақаи Читрол ҳастам. Сафар ба Тоҷикистон барои ман хеле хотирмон ва ҳаяҷоновар буд. Аз рӯзи аввал меҳмоннавозии мардум ва муносибати гарму самимии онҳо

0: дар дили ман таассуроти нек гузошт. Ин нахустин сафари ман ба Тоҷикистон аст ва воқеан аз будубош дар ин кишвари зебо лаззат мебарам. Ҳоло ман дар соҳили як дарёи мусаффо ва зебо қарор дорам. Оби шаффоф ва манзараҳои дилфиреб ҳар касро мафтун месозад. фаҳмидам ки дар солҳои охир қисми зиёди пиряхҳо об шуданд. аммо Тоҷикистон ҳамоно дорои захираҳои бузурги оби мебошад, ки ин неъмати хеле арзишманд аст. кӯҳҳои сарбафалак кашида ва табиати дилрабои Тоҷикистон ба ман манзараҳои шимолии Покистонро ба ёд меоранд. аз бисёр ҷиҳати минтақаҳо бо ҳам монанданд, аммо ҳар кадом зебоиҳои хоси худро дорад. ҳузур дар ин ҷо ба ман эҳсоси дар хона буданро мебахшад ва ин сафар барои ман яке аз хотирмонтарин таҷрибаҳои зиндагӣ хоҳад монд.
1: My name is Valery Fizeme. I'm the Minister of Environment of Haiti.
2: Номи ман Франсуа Ламбер аст ва ман вазири муҳити зисти Гаити ҳастам. Гаити яке аз кишварҳои зебои минтақаи Кариб ба шумор меравад, ки бо табиати нотакрор, манзараҳои дилфиреб, кӯҳҳои баланд ва дарёҳои зебояш маъруф аст. ин маконе, ки имрӯз дар он қарор дорам, хотираҳои кӯдакии маро зинда мекунад. вақте ки дар зодгоҳам ба воя мерасидам, бисёр вақт ба чунин ҷойҳо мерафтам, то аз табиати зебо баҳра барам ва дар соҳили дарё вақт гузаронам. аз он хушбахтам, ки имрӯз имкони дидани ин гӯшаи зебои табиатро пайдо кардам. ман аз ин манзараҳои аҷиб ва муҳити орому дилфиреб хеле ба важд омадаам. ҳузур дар ин ҷо барои ман таҷрибаи фаромӯшнашаванда аст ва аз будан дар ин макони зебо бисёр шодам.
3: дар баробари ин Тоҷикистон соҳиби захираҳои нодири табиӣ мебошад. Искандаркол, Ҳафткол, Сарез, Дарайварзоб, минтақаҳои сайёҳии Ромид, Балҷувон, Ховалинг ва даҳҳо маконҳои дигари зебоманзар ҳамасола меҳмонони зиёдеро аз дохил ва хориҷи кишвар ба худ ҷалб мекунанд. аммо ҷозибаи Тоҷикистон танҳо ба табиати он маҳдуд намешавад. таърихи чанд ҳазорсолаи миллат, ёдгориҳои нодири фарҳангӣ ва мероси гаронбаҳои ниёгон низ барои сайёҳон аҳамияти хос дорад. қалъаҳои қадимӣ, осорхонаҳо, ёдгориҳои таърихӣ ва намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ саҳифаи дурахшони таърихи тоҷиконро бозгу мекунад. яке аз омилҳои муҳими рушди сайёҳӣ меҳмоннавозии мардуми тоҷик мебошад. мардуми сарбаланди тоҷик аз қадимулайём бо самимият ва эҳтиром нисбат ба меҳмонон шинохта шудаанд. ҳар касе ки ба Тоҷикистон сафар мекунад, на танҳо зебогии табиатро мебинад, балки муҳаббат, эҳтиром ва фарҳанги баланди муносибатро низ эҳсос мекунад. имрӯз бо дастгирии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди соҳаи сайёҳӣ тадбирҳои муҳим амалӣ гардида истоданд. бунёди роҳҳо, меҳмонхонаҳо, марказҳои хизматрасонӣ ва муаррифии имкониятҳои сайёҳии кишвар дар сатҳи байналмилалӣ ба пешрафти ин соҳа мусоидат мекунад. бо ҳамин барномаи имрӯзаи радиосаёҳат ба анҷом мерасад. дар таҳияи барнома саҳм доштем масъули барнома Манзиёда Моҳҷобирова ва коргардонӣ намудан барномаи моро ҷонибеки Идибек. то барномаҳои баъдӣ хайр.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди Хорошон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номои тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру Хорошон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. касе ку об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: оҳанги ҷавонӣ ёде аз ҷавониҳои ҳамдиёрони мост.
1: оҳанги ҷавонӣ сафҳае аз даврони тиллои умри инсонҳост.
0: оҳанги ҷавонӣ ҷавониҳои хурраму шоди гузаштаи аҳли илму адабро дар бағал дорад.
1: чун ҷавонӣ оҳанг мезанад, беихтиёр дил ба ёди он рӯзҳои ширин хуморӣ мешавад.

Салому дороди бе интиҳои гарму самимӣ ба ҳама шунавандагони азизи мо, ки бо дилҳои пур аз муҳаббат ва ёди айёми ширини ҷавонӣ ҳамеша бо мо ҳастанд. Шумо бо барномаи Оҳанги ҷавонӣ ҳамроҳед, барномае, ки дар он садои хотираҳо, навои дилҳо ва нафаси гарми ҷавонӣ ба ҳам мепайвандад.

0: имрӯз мо дар барнома аз чеҳраи нозанини ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон директори ансамбли рақсӣ лолаи муассисаи давлатии филармонияи давлатии тоҷикистон хайриниссо ватанзода ҳарф мезанем. зане ки дар симояш на танҳо ҳунар, балки латофати занона, нозукии дил ва рӯҳи пур аз муҳаббати зиндагӣ таҷассум ёфтааст. ӯ ҳамеша бо либоси саҳнавии чакан медурахшад, чакане ки гӯё худи баҳор онро бо рангҳои орзу гулдузӣ кардааст. ҳар як нақшу нигори чакан дар бари ӯ мисли суруди миллиест, ки аз таърихи фарҳанги тоҷик, аз дастони модарони ҳунарманд ва аз дилҳои пурмеҳр ҳикоят мекунад. чакан дар танаш мисли як оҳанг аст, оҳанги зиндаи ҷавонӣ, ки бо ҳар қадам, бо ҳар табассум дар саҳна ба дилҳо нур мебахшад. ҷавонӣ чӣ калимаи зебо ва чӣ давраи нотакрор! давреи ки дар он рӯзҳо бол мекашанд, дилҳо беҳудуд дӯст медоранд ва ҳар лаҳза мисли навои мусиқӣ дар хотира мемонад. ва маҳз чунин чеҳраҳо мисли хайриниссо ватанзода ин оҳангро боз ҳам зеботар ва ҷовидонатар месозанд. бигзор ин лаҳзаҳои зебо, ин чеҳраҳои дурахшон ва ин ёдҳои гарми ҷавонӣ ҳамеша дар гӯшаи дилҳои мо боқӣ монанд. биёед ҳоло суҳбати моро бо бонуи ҳунарманд хайриниссо ватанзода дар бораи ҷавониҳояш мешунавем.
1: хуб, шунавандагони азиз, ин навбат меҳмони барномаи оҳанги ҷавонӣ ҳастанд ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон хайриниссо ватанова. фикр мекунем, ки ҳамагон ӯро мешиносанд, ҳоҷат ба муаррифӣ ҳам нест. хайриниссо ки аз раққосони хеле маҳбуби ватан ҳам гӯем хато намекунем, зеро бо ҳунар, бо малака, бо истеъдоди худ аллакай ҷаҳон қариб он касро мешиносанд. шуморо бонуи ҳунар хайра мақдам мекунем, хушомадед мегӯем, ки инҷо вақти пурқимати худро дариқ надошта. ва мепардозем ба суҳбат, чун гуфтем, ки мавзӯи барномаи мо дар бораи рӯзгор, айёми ҷавонӣ ҳар як нафар қисса мекунад. инҷо хеле хушоянд аст, фикр мекунем, ки ҳар нафар як лаҳзае ба ёди ҷавонӣ биравад, китоби зиндагии худро аз даврони ҷавонӣ варақ бизанад. бигӯед бону, ки айёми ҷавонии шумо чӣ гуна сипарӣ шуд, дар куҷо?
2: саломат бошед, ташаккур мекунам ва бонуи зебо, раҳмат минатдорам, ки лоиқ донистед ва ман ин лаҳза тариқи барномаи дӯстдоштани шумо аз ин даврони ширину гуворои ҳаёти инсони даврони ҷавонӣ ёдовар мешавем лаҳзаяке, ва ин ҳам бошад бо даъвати шумо. ва хеле ки гуфтед, бисёр нағз мешавад, айни ҳол меравем ҳамон лаҳзаҳое, ки чандин солҳо фаромӯш карда будем. гарчанде ки даврони ҷавонӣ як даврони ҳаст, ки дар хотираҳо хеле ширин нақш мебандад, ҳеҷ фаромӯш ношуданӣ аст. ва ҳамчунин лаҳзау ҳамчунин давраҳои бисёр ҳам ширин аст, ки дуюм бор такрор намешаванд. ва як вақафо каме назар мекунем ва аз ин лаҳзаҳои ширин ёд меорем ва бисёр ҳам хуб аст, чун ман дар давраҳои ҷавонӣ ман дар клуб шарибостонӣ дар зодгоҳи ширинам, ки он чашмаҳо ва он шириниҳо ва он сабзагориҳо ва он чаҳчаи булбулону паррандаҳо ва он ҷӯйчаҳои равоне, ки ман шабонгаҳ бо садои он ҷӯйчаҳо хобида, субҳгоҳон боз ба садои ширини падару модарам, ки духтарам хайрин ҷон, хез мактаб рав, хез аз қафои кор шав. ҳамин хел лаҳзаҳо буданд. ва дар ҳамон қишлоқа, ки ширинак, ки кӯҳнашар бо номаш, ки ҳоло ҳам кӯҳнашар аст ва кӯҳнашари аслӣ ҳаст, як шаҳри кӯҳнае, ки дар таърих номи кӯҳнашар сабт гардидааст, дар ҳамон кӯҳнашар давраҳои ҷавонии ман гузаштааст ва хеле ширину гуворо гузаштааст, чун давраҳои ҷавонӣ дар иҳотаи оилаи хуб, фарзандони падар, волидайни мефаҳмидагӣ, волидайни бо фарҳангу бо санъате, ки ба тамоми нозукиҳош мо ҷавононро дастгирӣ карданд, аз мо дастгирӣ карданд ва ихтиёри интихоби касбу соҳаҳои дӯстдоштаро ба уҳда ва ба ихтиёри мо гузоштанд ва мо худамон ихтиёран роҳи худро, ҷодаи худро интихоб кардем ва падару модар ба мо дуо доданд ва дастгириҳо карданд. ва бисёр ширин, бисёр ширин гузаштааст ва шукргузорам аз он عزیزان یادشان بخیر باشد، پدرجان و مادرجانم را که من وقتی که ساحه صنعت و فرهنگ را خیلی و خیلی دوست می داشتم و این کسب دوست داشتنی و این جاده دوست داشتنی یعنی زیبا پرستی یعنی رقص را که بسیار دوست داشتم رقصیدم و بسیار چسبیدم با ذوق و پدرجان و مادرجانم از من دستگیری ها کردند و تا این روز که رسیدم حتما که منتدارم از پدر و مادرم که من را دستگیری کردم و دوران جوانی هم من فقط و فقط از پای ایجاد و از پای ذوق و شوق و از پای آن آرزوهای شیرینی که در جوانی داشتم تا به این روز که آمده رسیدم حتما فکر میکنم که از همون محیط منشأ گرفت، از همون محیط تو به امروز آورده من رو رسانید. از کدامی آن لحظه های شیرین جوانی یاد شوم ندانم، چون که لحظه های جوانی دوران جوانی ما خیلی و خیلی خوب و ناز گذشتند.
1: بگوید که جوانی این لحظه فرصت شد که اون را یاد کنید یا اینکه زود یاد میکنید؟ کدام لحظه عموماً برای شما دست میدهد که یک لحظه از جوانی را یاد کنید یا اینکه با کسی نقل کنید یا با فرزندان از او یگان مثال بیارید، نمونه بیارید؟
2: سلامت باشید. اگر گویم که خیلی باز خیلی وقت از جوانی یاد نکرده بودم، بعضن هنگامی که ما در اولاد چون فرزندان را یگان صحبت داشته باشیم اوید انتخاب کسب اوید یگان رفتار و کردارهای دیگر، بعد کمی کمی از دوران جوانی یاد میاریم. مقصد گرچه که اون دوران و این دوران اینقدر مونند نیست، فرقیت خیلی زیاد دارن، با وجود این باز از دوران جوانی کمی کمی یادوار میشن که ما در دوران جوانی مقصد در همکاری، در هم مصلحت و در همکاری، در صحبت با پدر و مادر و والدین همکاری میکردیم و از مصلحت پدر و مادر دور نمیشدیم، چون هیچ وقت هیچ گاه کلانتر پدر و مادر جوانان را با یکون راه ندرست هدایت نمیکنند. و همین خیر باز با بهانه کمی کمی یاد میاریم از جوانی، لیکن اصلا گویم این لحظه زیاد از اون لحظه های جوانی با یک هیجان، با یک حسیات گویم که محض با همین اشتراک شما، محض با دعوت شما از برای جوانی زیاد یادوار شدم. نمیدونم که بسیار یک لحظه شیرین، بسیار سلامت باشه
1: معلومه. فکر میکنیم که خوب جوانی هر نفر زبو میگذرد نتکرار و فکر میکنیم که هر نفر جوانی خود را بهترین جوانی ها حساب میکند. با وجود اون که هر نفر جوانی خود را نتکرار و شیرین حساب میکند، برای هر صنعتکار انامی جوانی خیلی رنگین میگذرد. در احاطه سرود و موسیقی هست، در احاطه انامون بزم و توی و معرکه ها خورسندی ها هست، خصوصا که شما مثلا به رقص مشغول بودید. فکر میکنیم از همه رنگین ترین باز انامون جوانی شما بود که سروپا زندگی شما، ایام جوانی شما سرود و موسیقی بود.
2: ولی سلامت باشه. در حقیقت چون دوران جوانی ما فقط فکر میکنم که همگی زیاد وقتی که من قدم های اولین خود رو به صحنه گذاشتم و به همین ساحه دوست داشتنی گذاشتم.
1: معلمه من هست لحظه ای که برای هر نفر فکر میکنیم یک سرود هست که با یاد جوانی میبرد هر شخص را. انما سرود جوانی، آهنگ جوانی شما کدام بود؟ از کدام سراینده بود که تا حال شاید اون رو میشنوید و با یاد جوانی میروید؟ جوانی ها به خاطر تا میآید.
2: سلامت باشه. باز هم میرویم همون دوران جوانی و باز هم همون گرد و اطراف همون ایجاد و باز رقص سرود، چون که در جوانی یگانه سروده که من در همون دوران جوانی گردی زبانهای دوستداران و مخلصان رقص سرود و موسیقی میگشت، همین رقص اولینی من بود که با یک حرکتهای گردن جمانی، با یک حسیات، با یک زیبا، با یک میمیکه های نتکرار پیش دوران دانشجویی من بود در صحنه کلان نزدی مخلصان اولین بار رسیده بودم. همون در باغ میخیرامید بود و همین سرود من زیر یک سرود 4-8 مصرع من با یک حرکتی گردن جمانی و به همون آستینای وسیع، به همون چکنهای زیبای رنگارنگ، من از زیر یک حرکت من برآمدگی بودم و همین رو همگی تا هنوز یاد میارن، میفتن که یک حرکتی داشته که تا هنوز یکون иҷрокунандаи рақс ҳамин ҳаракати шуморо мисли шумо такрор накардааст. Дар ҳақиқатам дарои ҷавонӣ хеле ҷавон будам ва дар соҳаи рақс ин саҳнаи қадамҳои аввалини худро ки чун дар саҳнаи ҳунар, дар саҳнаи касбӣ гузоштам, хеле ҷавон будам ва ҳамон лаҳзаҳо зиёд зиёд аз ман хурсон мешуданд, зиёд зиёд бисёр таваҷҷӯҳ мекарданд, ҳамагӣ таваҷҷӯҳ мекарданд ки як ҷавон духтари нав бо номи Хайринисо дар онҷо қайд мекарданд ки ин хел қадаш ин қадар нигоҳо, шаклу зебогиву ҳама чиро мегуфтанд ки маҳз ҳамин ҷавон духтар барои рақс офарида шудааст. ман ҳамин хеле гуфта ҳамин ёд мекардам дар ҳамаи ҷо маҳз манро дар ҳама чорабиниҳо ҳамчун иҷрокунандаи рақс яка даъват мекарданд. ҳамин чизҳо зиёд зиёд манро бо завқи манро зиёд мекард ва вақте ки таваҷҷӯҳ мекарданд ба рақси ман, ба ҳамон завқу шавқи ман, ба ҳамон иҷроиши рақси ман ва зиёд зиёд ҳамин чиз манро рӯҳбаланд мекард ва боз падару модару волидайнам низ манро аз ҳама ҷиҳат барои ҳамин саҳна, барои рақс, барои пеш бурдани санъат буд дастгирӣ карданд ва ин дастгириҳо, ин меҳру муҳаббат ва ин таърифу тавсифҳо, ҳамаи ин барои ман бо як роҳи инҳоми дигар бахшид ва қариб ки мехостам ки чандин солҳо дар рӯи саҳна ҳамин хел иҷрокунандаи рақси ҳамон ҷавони зебою хушрӯю қадрасу ҳамон шакл қатӣ давом дода бошам. Лекин ҳамин гуна ҳам шуд то соҳиб унвон гаштанам ман болои саҳна дар ҷавониам иҷрокунандаи рақси яка будам ва то баъди соҳиб унвон гаштанам, чун ман зиндагии мустақил оғоз кардам, баъдан бо дастгириҳои оила низ ман давом додам то ба имрӯз ва рақси якаро боз ба сафарҳои хориҷ ва дар дигар миллатҳо низ кӯшиш кардем то ҷое муаррифӣ карда бошем либоси миллиро, санъати рақси зебои тоҷикиро, санъати фарҳанги тоҷикро ва ҳамчунин он зебогиву ҳусну таровати зани тоҷикро ва чакани тоҷикро, фарҳанги тоҷикро то ҷое тонистем ки муаррифгар бошем, муаррифӣ карда бошем. Ҳамаи ин як ғуруру, як завқу шавқу, як ҳавасу, як гӯем ки як нангу, як мақсади зани тоҷик, духтари тоҷик, як ҷавон духтари тоҷик буд ки ман пеши худ мақсад гузоштам ва то ҷое фикр мекунам ки то ҷое тавонистам ки як лаҳза яке рақси тоҷикро, он либоси тоҷикро, фарҳанги тоҷикро то ҷое тавонистам дар дилу дидаҳои мардум ҷой карда бошам. Гарчанде ки мо санъаткоро бояд ки аз кори худ, аз фаъолияти худ ҳеҷ вақт бояд ки қаноатманд набошем. То вақте ки ҳастем бояд мо дар кадом соҳае набошем, дар кадом коре ки набошем, бояд ки ҳамеша вақт пеш худ мақсад гузошта бошем ки ҳамеша вақт эҷод кунем, чизе накардаро боз пешниҳод кунем ва чизе ки аз устодҳо гирифтем, чизе ки боз барои мо табиат додааст, аз ҳамаи инҳо дар якҷояки мо бояд бо пешниҳод карда бошем, хизмат карда бошем бо як чизе ки барои ҷавон ной имрӯза бояд ки нишон тему кор кунем, пешниҳод карда бошем ва ҳамин гуна то имрӯз боз пайи ҳамин кору эҷод.
3: Муаллима, медонем ки дар саҳна ҳамеша ҳамроҳи шодравон Давлатман Холов мерақсид. Пайваста ҳатто ҳамин гуна як унвоне буд ки раққосаи Давлатман Холов мегуфтанд. Ва як суоле ба миён меояд ки оё шуморо саҳна истеъдод ана ҳамун маҳз куртаи чакан ё ин ки Давлатман Холов муаррифӣ кард маҳбуб сохт? Кадоме аз инҳо шояд дар якҷоягӣ бошад?
2: Дар якҷоягӣ, бале, дуруст хат кардед. Дар якҷоягӣ рӯҳашон шод бошад устоди зиндаёд устод Давлатман Холовро. Дар куҷое ки набошам, дар кадом ҳолате ки набошам, хоҳу дар кор, дар берун, дар ягон чорабинию маъракаҳои дигар бошад, ҳатмани ҳатман ки бо меҳр, бо завқ, бо як ҳиссиёт ҳамагӣ навобаста аз сини сол аз устод ба некӣ ёд мекунанд ва ҳамин гунае ки шумо ёдовар шудед, ҳамин гуна ёдовар мешаванд ки шумо дар ҳақиқатан духтари Давлатман Холов ҳастед ё хоҳарашон ҳастед. Ба хотире ки мо ҳамон давраҳое ки шумо ҷавон будед, ҳамон чашму қошу, ҳамон иҷроиши, ҳамон санъату, ҳамон жанре ки шумо дар якҷоягӣ ба мардум нишон додед ва дар дилу дидаи мардум, ҳам хориҷи кишвар, ҳам тоҷикистон ки ҷой шудед, дар ҳамоҳангӣ шумо ҳамин хел тавонистед як ҳунар санъати тоҷикро, фалакро, рақсро дар якҷоягӣ шумо тавонистед расонда.
3: фикр мекунем ки дигар дар судҳои Давлатман Холов ягон раққосаи зебанда набуд.
2: Бале, чӣ гунае буд ки ҳамин хуб қабул карданд, дӯст доштанд ва ҳамин гуна пурсиш мекунанд ва ман ҷавоб медиҳам ки на, ман на хоҳари устод, на фарзанду, мо ҳамчун устод, ҳам ҳамкор, ҳам устод ба шогирд дар
4: якҷоги ҳамкасбу ҳамкор оғоз намудам, ҳамкорӣ кардем ва ҳамин хел мувофиқ омад санату фарҳанги мо жанре ки ман интихоб кардам, мувофиқ омад ва дар якҷоягӣ ҳамин ҳамкорӣ кардем ва ҳамин гуна қабул шуду дӯст доштан ва шояд ки ҳамин тавонистам зери суруду мусиқии фалак тавониста бошам чизе кера нишон дода бошам ки мардум хуб қабул кардан ва ҳатман манро зери суруду мусиқии фалак дӯст доштан ва қабул кардан ва пурсон мешаванд. Аз ҳамин лиҳоз ҳам либоси миллӣ, ҳам пешкаши суруду рақс ва ҳам дар ҳамоҳангӣ дар якҷоягӣ манро муаррифгар буд. Ҳам суруди устод Давлатмандхолов, ҳам ансамбли фалакии Давлатмандхолов ва ҳам иҷроишу ҳамоҳангию мувофиқатии либос ва суруду мусиқӣ дар якҷоягӣ ҳамин чиз дар дилу дидаҳои мардум ҷой гашт.
3: Ва фикр мекунем истеъдод ҳам нақши калонро.
4: Бале, саломат бошед. Гарчанде ки ман шогирд ва устоде дорам дар соҳаи рақс ва ҳеҷ кас бе устод нест ва устоди бисёр мушиқи меҳрубон устод Файзулло Каримов устоди дар ҳамин соҳаи рақс устоди ман ҳастанд. Ҳаққи устодӣ дорам ва бо вуҷуди ин фикр мекунам ки барои ҳар як ҳунарманд агар зара якеам як ҳунари табиии худодод набошад намешавад. Шояд ки табии ҳунари худодод ҳам бошад дар хуни ҳар як инсон, хоҳ ва иҷрокунандаи суруд аст, рақс аст, кадом жанри санъат фарҳанг набошад, каме ҳам бояд дар он вақт, дар он ҳолат метавонад ҳунарманд ба ҳамон қуллаи дар корӣ расида тавонад. Ва чун фикр мекунам ҳар як ҳунарманд як касро тақлид мекунад, на тақлид инсонро мерасонад, на ягон хел дастгириҳои дигар, дар ҳолате ки каме агар маҳорату ҳунар бошад, завқу шавқ бошад ва дар он вақт устод, ҳамкориҳои устод, дастгириҳои устод боз шахсро пухтатар мегардонад ва хубтару нақстар ба ҳамин соҳаи худ ва соҳибкасб шуда метавонад.
3: Бону бигӯед ки интихоб аз ҷониби кӣ буд ки шумо маҳз масалан дар ҳама сурудҳои устод Давлатмандхолов рақс бикунед? Шояд интихоби худи шумо буд, шояд интихоби худи Давлатмандхолов, ё ки интихоби ягон коргардоне буд ки тавъам халтид ва шумо идома додед ҳамин гуна ҳамкориро?
4: Бале, саломат бошед. Ин интихоб бо вуҷуди оне ки мо ҳамкор будем ва зери сурудҳои устод шинохта шудам аввалин бор ва боз устод пешниҳоди устоди рақс ҳам буд ва зиёд зиёд дар барномаву дар чорабиниҳо пешниҳоди таҳиягарони барнома мешуд. Таҳиягарони барнома медонанд ки дар кадом жанр кадом ҳунарманд чӣ хел ҳунарнамоӣ мекунад ва хубтару нақстар медонанд ва даъват мекарданд мо ҳамкорӣ мекардем.
3: Хеле хуб. Ва биёд аз мавзу дур наравем, боз ҷавониро ёд мекунем. Умуман анамин кай ҳар як инсон эҳсос мекунад ки ҷавонӣ рафта истодааст. Гарчанд мо вақте ки бо шумо дар бораи рафтани ҷавонӣ суҳбат мекунем, хеле яъне ки худро ноинҷор ҳис мекунем, чун шумо дар асл хеле ҷавон менамоед, хеле як нерӯ ва қувваи доред ки айни замон кор мекунед. Мо аллакай ноинҷор мешавем ки умуман бо шумо дар ин мавзу суҳбат кунем, вале фикр мекунем ки таҷриба доред дар зиндаги аллакай ва аз ҳамин лиҳоз тасмим гирифтем ки бо шумо суҳбат кунем.
4: барои ҷавон мондану барои худро нигоҳ доштан ин вазифаи аввалин дараҷаи ҳар як ҳунарманд аст. نوبسته در کدام ژانر کار میکند و از خود کمی اهمیت داده باشد. از این زیبایی طبیعت، از این شکوفایی طبیعت ما، از این محیطی که ما را احاطه کرده است، تنجی و امانی و رنگارنگی شکوفایی طبیعت ما، تاجیکستان گلگل شکوفایی ما باید استفاده برده باشیم و این در همه کار ما برای ما کمک رسان است و چون شکر میکنیم که در این خیلی دولتی زیبا و شکوفا عمر به سر میبریم، کار و فعالیت میکنیم و جوانان خوب و با عقل داریم و چون جوانان آینده پیشبرنده کار و کسب کاری ما هستند، پیشبرنده تاجیکستان ما هستند، ما باید از جوانان همیشه وقت با جوانان همیشه وقت در همکاری باشیم، جوانان رو خوب فهمیم، با جوانان همکار باشیم و همه این ҳангоме ки бо ҷавонон ҳамкорӣ мекунед, аз ҷавонон якчи якчи боз
3: худ
4: мегирем. Бале, ва инро боз муқоиса мекунем ба ҷавонони пешин ва ҷавонони ин даврони истиқлол. Дар якҷоягӣ мо кору фаъолияти худро хубтару бештар ба пеш мебарем, чун ҷавонони даврони истиқлол нисбат ба ҷавонони пешин хеле бо ақлтаранд, ҳама ҷиҳата пеш рафтанд, дар ҳама соҳа фаъоланд, аз ҳама чизҳо бохабаранд, аз ҳама ҷиҳат хубу мо метавонем ки ба пурагӣ ба جوانانی حاضر و این جوانان دوران استقلال تکیه کرده باشیم و چون جوانان استقلال دیگرگونه هستند و من نیز ایجادیات خود را اگر گویم ایجادیات من هم سن و سال استقلال است و صاحب عنوان گشتنی من ایجادیات من هم سن و سال استقلال است و شکر میکنم که سال اینقدر در دوران اینقدر سال باز کار و فعالیت را پیش برده ایستادم و کوشش به خرج میدهیم که با چیزایی را که خودمان پیشنهاد کردن نتوانستیم و کوشش میکنیم که باز با این جوانان را مخته باشیم فهمانده باشیم و همین گونه
3: بودن در آنمون ایام جوانی عملهایی که یعنی که شاید یکون ارزوی بود نقشه عمالی بود که عملی نشد و خیلی تاسف میخورید و اگر میشد و زندگی دوباره مثل فیته که دوباره برمیگشت چی چیز رو اصلاح میکردید؟
4: بسیار افسوس میخورم که در جوانی میخواستم بسیار یک در همون دورانی که من بسیار سر حرکت بودم بسیار هم یک رپرتوار کلونی رقصی داشتم با ذوق و با شوق تمام چوربینی ها و برنامه ها حاضر میشدم و پدر و مادرم با فخر میگفتن که من مادر خیر نیسا هستم گفته همه جا در پهلوی من بودن و زیاد زیاد میخواستم که در همون دوران یک برنامه پوره یکی کنسرتی خود رو پیشنهاد میکردم و پدرجان و مادرجان و والدینم در پیش قطار پیش میشیشتند و از من با فخر تماشا میکردند برای من قرصک میزدم و همین کار برای من نمیدونم از چی بود که میسر نشد و خی اکنون این همش رو به امر تقدیر و اگر میشد خوب میشد و فکر میکنم که جوانان حاضره فکر میکنم خیلی زیاد زیاد تاکید میکنم و فکر میکنم که همیشه وقت اگر در همکاری همیشه وقت ارزوها و ذوق و شوق والدین رو اگر عملی کرده باشم با خوب میشود.
3: خب همین چیزی که حالا الله قید کرده فکر میکنیم که دیر نشده است. چرا حالا نمیخواید که این نقشه خود رو عملی نکنید؟
4: بله
3: که از سین و سال ببستگی دارد چی مانعه هست؟
4: حالا فکر میکنم اون یکون چی مانعه نیست. این برعکس حاضر اینقدر دستگیری ها نسبت ساحه رقص زیاد هستن اینقدر شرایط مهیا است برای پیشروی ساحه رقص برای تکمیل دادن و تشویق و ترغیب رقص تاجیک عموماً رقص ملی اینقدر دستگیری ها اینقدر شرط و شرایط مهیا هست تالار های رقص گروه های رقص خیلی زیاد هستند شما درست خیلی کرده یوان چی مانیه نیست برعکس خیلی خوب و نغز است لیکن فکر میکنم که باز او ذوق و شوقی جوانی او نیروی جوانی دیگرگونه هست چون یک هنرمند یک برنامه پوره رقصی را با یک
3: در صحنه موندن هم
4: بله می شود لیکن با اون طرز با اون گونه ای که می خواهد آدم پیشنهاد کرده نمی شود شاید که به جای 10-15 رقص شود کمتر پیشنهاد کرده شود در یک جایی با گروه رقصی خوب است لیکن فکر میکنم هر کار در دور و وقت خودش پیشنهاد شد با خوب است ذوق و شوق و از همه جهت محیط و خوب است نغز است من چخیلی که شما قید کردید در نقشه هستم باید پیشنهاد کرده باشم در نقشه
3: سفرهای جوانی به شما چی سبق ها دادن؟
4: بسیار چیز و از سفرهای هنری اگر یادآور شوم سفرهای هنری تماما یک پهلوی دیگه است یک خاطرات دیگه هست در سفرهای هنری که من در جوانی کرده بودم چند سفر هنری در جوانی داشتم و حال خاندار نبودم و لیکن سفرهای هنری در گروه های هنری در روزهای فرهنگی اشتراک داشتم همچون یک رقص در روزهای فرهنگی تاجیکستان در دیگر کشورها اشتراک میکردم و تماما فکر و خیال من فقط و فقط برای وظیفه‌ای که من در پیش گذاشتم برای مسئولیتی که من در دوش خود دارم در پیش دیگر ملت ها با همون یک نیرو با یک ذوق با یک شوق پیشنهاد میکردم رقص رو و از اون سفرها همچنان از ما دیدن میکردن اونچنان از زیبایی ما از سر و لباس ما از مویهای دراز ما از آرایشات ما از همه اون چیزی که ما با خود داشتیم و میبردیم اینقدر хурсон мешуданд, инқадар аксбардорӣ мекарданд ва бо як хотираҳое мо бармегаштем ба Тоҷикистони худ ва зиёд зиёд мехостанд ки мо боз ҳамкорӣ кунем, боз зиёдтар истем дар дигар кишварҳои боз ҳунари худро нишон диҳем, онҳо аз рақс мо, аз суруди мо, аз зебогии мо, аз либосҳои мо чизе ба худ бигиранд, лекин боз ҳам ҳамон завқу шавқу меҳр боз моро ба зудӣ мекашон меовард ба Тоҷикистони ҷонаҷони худ. Хеле ва хеле сафарҳои ҷавонӣ, хотираҳои сафарҳои дар ҷавонӣ бо дигаргуна буд ва сафарҳое ки баъд бо модар ҳамкорӣ будем ва сафарҳои унарӣ доштем боз дигаргуна буд, чун дар сафарҳое ки дар зиндагӣ мо доштем баъдан фикру хаёл боз дигар хел аст, масъулият дигар хел аст, фикру хаёл дигар хел аст, боз дигар фикруам ҳаст ки бо вуҷуди оне ки мо кори мушкил дорем, бо вуҷуди бо фикри хаёли модар дигар мешавад, дар оила ва дар дигар паҳлуҳои боз зиндагӣ.
3: Ҷавонӣ барои шумо пеш аз ҳама давраи орзуҳо буд ё давраи ҷустуҷӯи худ?
4: Дар давраи мо, дар ҷавонӣ фақат давраи ҷустуҷӯӣ буд, фақат давраи ҷустуҷӯӣ буд ки чӣ гирам, чӣ пешниҳод кунам, чӣ дошта бошам, чӣ норасоӣ дорам, аз устод як чиз гирам, аз модар як чиз бигирам, аз падар як чиз бирам, а як шахсе ки дар ҷамъият як кӯраки худро дар як идеал аст як чизи дигар гирам.
3: Не давраи ҷустуҷӯи омӯзиш?
4: Бале, давраи ҷустуҷӯӣ ва омӯзиш буд даврони ҷавонӣ мо ва бисёр як чизе ки фикр мекунам кӯшиш кардем ба худ гирифтем аз даврони ҷавонӣ.
3: Саломат бошад. Хуб, муаллима, мо барои як суҳбати хеле созанда ки фикр мекунем ҳар як шунаванда ҳоло вақти моро мешунавад, барои худ як гуфтаи шумо, як қиссаи шуморо ба худ дар зиндагӣ боиси ибрат мешуморад ва барои худ низ як роҳи интихоб мекунад ки чӣ қадар одам вақте ки меҳнат кунад, заҳмат кашад, биомӯзад, як роҳи дурахшонеро аз пеш интизор аст. Барои шумо муваффақият мехоҳем ҳоло ва фикр мекунем ки ҳоло ҳам бо рақсҳои мавзуни худ ҳар як тамошобин, ҳар яки мо мухлисонро шод мегардонад.
4: Саломат боше, саломат боше, миннатдорам ва бисёр бисёр таъкид мекардам ба ҷавонон, ки ҷавонон имрӯза ки хеле дар ҷавонӣ ҷавонии худро мисол бо манфиат гузаронда бошанд, дар ҷавонии худ чӣ қадар омӯзиш кунанд, чӣ қадар омӯзанд, чӣ қадар дар ҷустуҷӯ бошанд, дар такопу бошанд, чунки чизе ки шахс дар ҷавонӣ гирифт хеле ва хеле кӯмакрасон аст, то охири умр чизе ки дар ҷавонӣ омӯхт ба худ манфиати хуб меорад ва мисол ҷавононро бисёр даъват мекардам ки аз ин шарту шароит, аз ин ободиҳо, аз ин даврон бисёр истифода бурда бошанд.

дар натиҷа дар ин давра зиёда аз 2000 мегават иқтидори нав ба кор андохта шуда, истеҳсоли нерӯи барқ аз 17.4 миллиард киловатт-соат дар соли 1991 ба 22.4 миллиард киловатт-соат дар соли 2025 расид. Аз сӯи дигар таъкид мешавад ки тадбирандешӣ дар самти саноати кунунӣ бо суръати кишвар имкон дод ки дар 7 соли охир истеҳсоли маҳсулоти соҳа 2.5 баробар афзоиш ёфта, соли 2025 ба 66 миллиард сомонӣ расад. Ҳамин тариқ, ба хулосаи муаллиф, соҳиб истиқлолӣ барои мо рамзи олии ватану ватандорӣ, арзишмандтарин неъмат маҳсуб шуда, меъёрҳои ҷомеаи шаҳрвандиро таҳким бахшид ва амалишавии ормонҳои ҳар фардро имконпазир намуд. Ҳафтаномаи Тоҷикистон дар шумораи рӯзи 10 июн мақолаи академик Абдуҷаббор Раҳмонзодаро таҳти унвони «Омӯзиши алифбои ниёгон» 6 пешниҳод барои татбиқи супориши президент чоп кардааст. Академик Абдуҷаббор Раҳмонзодар дар ин мақола таъкид мекунад ки ташаббуси сарвари давлат барои тақвияти омӯзиши алифбои ниёгон имкон медиҳад ки муҳаққиқони оянда ки хати ниёгонро дуруст аз бар менамоянд, ба ҷамъ овардани ин ганҷи бузург машғул шаванд. Ҳамзамон барои ба ватан баргардонидани нусхаҳои он тадбир андешидан ба манфиати кор хоҳад буд. Ба гуфтаи номбурда, ин ташаббуси сарвари давлат бори дигар раҳбарони муассисаҳои таълимӣ ва вазорати маориф ва илмро вазифадор менамояд ки ба нақшаву барномаҳои таълимӣ тағйирот ворид намоянд ва таълими ин фан ва соатҳои онро боз асари нав дар зинаҳои таҳсилот вобаста ба ихтисосҳо баррасӣ намоянд. Ҳафтаномаи руси забони Азия Плюс дар шумораи рӯзи 11 июн хабар медиҳад ки Бонки ҷаҳонӣ стратегияи нави шарикӣ бо Тоҷикистонро барои давраи то соли 2032 муаррифӣ кард. Дар ин росто Бонки ҷаҳонӣ нергоҳи барқи обии Роғонро яке аз лоиҳаҳои калидӣ медонад. Бонки ҷаҳонӣ зикр мекунад ки Тоҷикистон дар солҳои охир ба коҳиши назарраси сатҳи камбизоатӣ ноил гардидааст. Сатҳи камбизоатӣ дар кишвар аз 56 дарсад дар соли 2010 то камтар аз 20 дарсад дар солҳои охир коҳиш ёфтааст. Дар идома гуфта мешавад ки дар стратегияи Бонки ҷаҳонӣ авлавиятҳои дигар ҳамкорӣ бо Тоҷикистон, омода кардани картҳои баландихтисос ва ҷалби сармоягузориҳо барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ дониста мешавад. Дар санадҳои гуфта мешавад ки бо пешрафти ислоҳот амалисозии стратегия метавонад то 1 миллиард و 800 миллион доллар сармоягузориҳои имтиёзнок ва хусусиро ба Тоҷикистон ҷалб кунад. Ҳафтаномаи руси забони Азия Плюс дар матлаби дигаре масъалаи таъмини амнияти ғизоӣ дар Тоҷикистонро матраҳ карда навиштааст ки айни замон кишвари мо 85 дарсади ниёзи худро бо маҳсулоти озуқаворӣ таъмин мекунад. Тибқи иттилои вазорати кишоварзии Тоҷикистон, дар соли 2025 дар кишвар беш аз 1 миллион 700 ҳазор тонна ғаладона, аз ҷумла беш аз 800 ҳазор тонна гандум, 1 миллион 300 ҳазор тонна картошка, тақрибан 3 миллион 400 ҳазор тонна сабзавот ва 950 ҳазор тонна мева истеҳсол шудааст. Дар идома гуфта мешавад ки тибқи барномаи давлатӣ то соли 2030 Тоҷикистон нақша дорад ки ба амнияти пурраи озуқаворӣ ноил гардад. Барои ин ҳукумати Тоҷикистон нақша дорад ки идоракунии амнияти озуқавориро тақвият диҳад, хатарҳоро дақиқтар арзёбӣ кунад, аз буҳронҳои эҳтимолӣ огоҳии саривақтӣ дидиҳад ва нақшаҳои вокунишро омода кунад. Интизор меравад ки истеҳсоли озуқаворӣ тавассути барқарорсозии заминҳои кишоварзӣ, рушди обёрии заминҳо, ҷорӣ намудани технологияҳои нав, дастгирии бахши тухмпарварӣ, чорводорӣ ва роҳҳои ҳалли рақамӣ дар бахши кишоварзӣ афзоиш ёбад. Ҳафтаномаи ҷаҳони паём дар шумораи рӯзи 10 июн матлабе бо номи истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ дар фаъолияти воситаҳои ахбори омма нашр кардааст. Муаллиф менависад ки шабакаҳои иҷтимоӣ имрӯз на танҳо воситаи муошират, балки муҳити мустақили иттилоотӣ мебошанд ки миллионҳо нафар ҳар рӯз тавассути онҳо хабар, таҳлил, акс ва наворҳои гуногунро дастрас менамоянд. Ба гуфтаи муаллиф, дар баробари ин шабакаҳои иҷтимоӣ ба рушди журналистикаи чандрасонаӣ мусоидат намуд. Яъне имрӯз як хабар метавонад ҳамзамон аз матн, акс, навор, инфографика ва унсурҳои интерактивӣ иборат бошад. Ин усул на танҳо ҷолибияти маводро зиёд мекунад, балки ба аудитория барои беҳтар дард намудани муҳтавои хабар мусоидат менамояд. Ҳамзамон муаллиф таъкид мекунанд ки бо вуҷуди афзалиятҳои зиёд, истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ барои расонаҳо мушкилот низ ба бор меорад. Яке аз мушкилоти асосӣ

рӯҳи ман парда барандохтагӣ яъне чӣ? Маст аз хона бурун тохтагӣ яъне чӣ? Шоҳи хубонию манзури гадоён шудагӣ қадри мартаба нашнохтагӣ яъне чӣ? Зулф дар дасти сабо гӯш ба пайғоми рақиб инчунин бо ҳама дар сохтагӣ яъне чӣ? Насари зулфи худ аввал ту ба дастам додӣ бозам аз пой дар андохтагӣ яъне чӣ? Суханат рамзи даҳон гуфту камар сири миён аз миён тиғ ба мо охтагӣ яъне чӣ? Ҳар кас аз муҳраи меҳри ту ба нақши машғул оқибат бо ҳама дил бохтагӣ яъне чӣ? Ҳофизо, дар дили тангат чу фуруд ояд ёр хона аз ғайр напардохтагӣ яъне чӣ?

0: дода мешавад.
1: дар фаъолияти эҷодии худ манучер сафарзод бештар ба жанрҳои халқӣ ва эстрадӣ таваҷҷӯҳ намуда кӯшиш мекунад таронаҳоеро пешкаши дӯстдорони мусиқӣ гардонад ки ҳам аз ҷиҳати маънӣ ва ҳам аз лиҳози оҳанг ба завқи шунаванда мувофиқ бошанд сурудҳои ӯ бештар дар васфи модар ватан муҳаббат ҷавонӣ ва дигар арзишҳои болои инсонӣ омода гардида бо самимияти хос иҷро мешаванд. Манучер суруде дорад бо номи Ёруме Ёрум, ки дар эҷодиёташ мавқеи хоса дорад. Ин таронаи дилнишин бо оҳанги шуху гушнавоз якҷо шуда тавонистааст миёни шунавандаҳо мавқеи худро пайдо намояд. шунавандаҳои гиромӣ, пас биёед ҳоло ин сурудро мешунавем.

0: қаҳрамони барномаи мо сарояндаи ҷавон Манучери Сафарзод бо эҳтироми хос аз устодон ва аҳли ҳунар ёд мекунад ва бар он назар аст ки дар роҳи санъат танҳо истеъдод кофӣ нест. Ба гуфтаи ӯ, дастгирӣ ва роҳнамои устодон барои ҳар як ҳунарманд нақши муҳим мебозад. Ӯ мегӯяд, дар давоми фаъолияти сарояндагии худ ҳамеша аз маслиҳату дастгириҳои устодонам баҳра гирифтаам. Маҳз онҳо буданд ки маро барои иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман рӯҳбаланд карданд ва барои сайқал додани маҳорати ҳунариам маслиҳатҳои муфид доданд.
1: Ман соли 2024 бо маслиҳати устодон Шерматов Шералӣ ва Зоиров Абдулмадуд дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок кардам. Аввалин ин озмун дар даври муассисавӣ шуда гузашт, ки дар даври муассисавӣ бошад сазовори ҷои аввал гардидам. Баъдан ба даври ноҳиявӣ ин озмун рафтем. Дар даври ноҳиявӣ дар соли 2024 сазовори ҷои дуюм гардидам ва роҳхат ба даври вилоятӣ озмун гардидам. Дар даври вилоятӣ бошад, хушбахтона ба даври ҷумҳуриявӣ, яъне даври ҷамъбастӣ ин озмун роҳ наёфтам. Аз ин роҳ афтода нагардида, тайёрии худро ҷиддӣ карда, бо ҳамроҳи устодон ва навозандагони бахши фарҳанги ноҳияи Данғара дар соли 2025 бошад, боз ба озмун баргаштем. Суруде ки дар даври вилоятӣ ин озмун, яъне озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман хондам, агар имконаш бошад, баҳри тамоми шунавандагони радиои Тоҷикистон мехонам. Агар

0: бубахшо модари ҷонам, бубахшо.
1: Модар, вожае ки бо шунидани он дар қалби ҳар инсон эҳсоси муҳаббат, меҳрубонӣ ва самимият бедор мешавад. Модар нахустин мураббӣ, чароғи хонадон ва фариштаи рӯи замин аст, ки бо дуои нек ва муҳаббати бекаронааш фарзандонро то ба қуллаҳои баланди зиндагӣ ҳамроҳӣ мекунад. Беҳуда нест ки бузургон гуфтаанд, тамоми зебогиҳои дунё дар пеши муҳаббати модар ранги дигар мегиранд. Аз ҳамин ҷост ки қариб ҳар як сароянда дар давоми фаъолияти ҳунарии худ ҳатман таронае дар васфи ин фариштаи замини эҷод менамояд, зеро муҳаббати модар бузургтарин илҳомбахши инсон буда, васфи ӯ дар ҳар давру замон ҷойгоҳи махсус дорад. қаҳрамони барномаи мо Манучери Сафазо низ дар эҷодиёти худ ба ин мавзӯи муқаддас таваҷҷӯҳи хос зоҳир намуда, суруде дар васфи модар эҷод кардааст. Ба гуфтаи ӯ, модар бузургтарин сармоя ва такиягоҳи инсон дар зиндагӣ аст. Аз ин рӯ ҳар қадар дар васфи ӯ суруд хонда шавад, боз ҳам кам аст. пас биёед якҷо ин сурудро мешунавем.

сурудҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. шунавандагони азиз, шумо сурудҳоро аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон дар иҷрои сароянда мутриб, оҳангсоз, мусиқидон, ходими шоистаи ҳунари тоҷикистон Шоҳназар Соҳибов шунидед.

шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло. Об пошидан. Миллати мо об мепошад пеши пои халқи дунё. Миллати мо об мепошад дар қудуми субҳи фардо. Миллати мо об мепошад дар қудуми вақт, дар пои замон. То ки равшан бод роҳи зиндагӣ, то ки равшан бод фардои ҷаҳон. То ки файзи об бошад раҳнамо, то ки файзи об бошад бо шумо, то ки бошад пок ҷисму ҷонатон, пок бод андешаву имонатон. Мефиристад руди поки хешро аз дили худ, аз кӯҳистони баланд. Ин саломи ӯ паёми неки ӯст аз ниҳоди поку эҳсони баланд. То расад покӣ ба покони дигар, файзу ободӣ ба ҳар хони дигар. То шавад бо қатраҳои оби пок ҷони мо пайванд бо ҷони дигар.

то ҳанӯз вақте ки ҳамин суруд шинаванда мешавад баъди солҳои дурудроз ашкама нигоҳ дошта наметавонам аз куҷо ин як рез ин як рези як донишҷӯи факультети таърихи филология мо бояд ки муаллими таърихи забони адабиёт мешудем аз куҷо ин қадар дар он илҳом буд дар он қадар омодагӣ буд ки ман ҳоли аз тари қулаи помир нагуфта тура фарёд намудам гуфт бад ту чӣ ёрӣ ту чӣ ёрӣ бад меравад бо рез бад суруд сар мешавад ё ки бо ҳам кор мекардем бисёр вақт чихел кор мекардем намешидем раҳ ба раҳ гап зада гап зада дарс мерафтем он аз хонашон меомад мо аз хобгоҳ мерафтем дӯстии бисёр аҷиёб доштем дӯсти хонагӣ доштем падари модарашон маро бисёр дӯст медоштам падари ман бисёр дӯст медоштам ино баъд оила доштем оилаҳомон бисёр якдигари муваққатӣ бисёр меҳрабон будем бачаҳошам бачаҳои маро дӯст медорам ба он маъно мегӯям ки одам то бо ҳам набошад то як дил набошад як рух набошад як забон набошад на шеър эҷод мешавад на мусиқӣ мешини ғайбат мекуни як одами ҳунарманда тамоми асбобҳои мусиқиро менавохт ман ҳамихели одам ду нафара дидам ва ду нафар ҳайронам масалан худам мегӯм баъзе асбобҳоро менавозам гуфта наметавонам ки ман ҳунармандам мувофиқи хоҳиши худам менавозам ду нафарро медонам ки ҳақиқатан устодона менавохтанд ва устодона асар эҷод мекардам якеш ҳамин давлатманди хол зинда ёд дигареш ҳамин ҷурабек назри ман хаёл мекунам ки касе пайдо нашуд ки ҷурабеги олима аз ҷурабеги ҳунарманди беҳамто масофат яд хай хонд аста хай гуфт аста бубинед ягон таронаи ҷурабек ба ягон таронаи ягон кас ҳамоное ки мо мешиносем дар ёд дорему ҳастанд рафтаву монда мона нест боз як кори бузурги ҷурабек дар чи аст дар суруду дар мусиқӣ аввал ин ки ҳамон вақте ки рафт дар афғонистон кор карду ҳамроҳи аҳмад зоҳир дӯст шуду ҳамон ҷо ҳам ба қавли тоҷикӣ ки амон шуна доданд ки бо ҳам ҳамкорӣ кунанд ҳамон вақт сурудҳои масалан ориёии моро сурудҳои миллии моро аз ҳамон ҷо дарёфту ба тариқи худ омад да ин ҷо навохту барои дигарон ҳам масалан дарс шуд як чизи дигар ки шеъри мешавад гуфт ки аллома иқболи лоҳурира ҷурабек бо таронаҳош овард устод мишакар китобаша чоп карда буд ҷилдаи иқболи лоҳурира аммо хуб як китоб ба дасти кӣ мераса мо шинос шуда будем оное ки савод доштанд шеъри иқбол аммо вақте ки ҷурабек сурудаша бо ҳамун рези тораш хоҷази сарварӣ гузашт бандази чокарӣ гузашт зӯриву қайсарӣ гузашт даври сикандарӣ гузашт менигар

Журавик Назри ҳарчанд умри кӯтаҳ дид, аммо суруду оҳангҳояшон ва корҳояшон дар соҳаи илм ва дар дигар соҳаҳо номи ӯро ҷовидонӣ мегузорад. шунавандаи азиз, суҳбати моро бо шоири халқи Тоҷикистон устод Гулрухсор дар бораи ҳунарманд ва донишманди маъруф Журавик Назри шунидед. барномаи Дурахшро аз радиои Тоҷикистон дар таҳияи муҳарриф Бузургмирӣ Ҳаким, коргардон Абдуманони Раҳмон шунидед. то барномаи дигар сарбаланду тандуруст бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Гулистон рӯи ду мавҷ 108 FM ва 156 FM бишнавед.
1: аз хазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон.

0: қиссаҳои шабафрӯз.
1: шунавандаҳои азиз, ҳоло дутина ошиқ ном ҳикояи нависандаи Озарбойҷон Сулаймон Раҳимро мешунавед.
2: ҳой ҳой адам, чаро киссат пури танга?
3: хел танга?
2: вай ана ин хел танга, ана ин хел.
4: зан аз киссаи шавҳараш як каф тангаи дутинаро бароварда ба болои миз гузошт.
2: ана ба ту.
4: баъд ба дигар киссаҳои ӯ даст дароварда тангаҳои боқимандаро гирифт ва бо оташинӣ ба рӯи шавҳараш зад.
3: ту магар девона шудӣ? чаро пулро пош медӣ?
2: боз чаро мегӯяд? а мехоҳам ки ба ту таъсир кунад. мехоҳам ки ту тезтар аз ин дард, дарди дутина ҷамъ кунӣ шифо ёбӣ. беҳаё! оиларо хароб кардааст ту боз чаро? чаро мегӯяд?
3: ҳамаи тангаҳоро тезтар чин! чин!
2: не ин пул не, ин душмани ашадии ман.
3: о ту чиҳо мегӯӣ бодом? пул душман будааст? аз куҷо ёфтӣ ин гапро?
2: худат ҳамашро медонӣ.
3: не маълум не. акани гӯй барои чӣ пул душман будааст?
2: не аввал ту ба ман гӯй ки барои чӣ дар киссат ин қадар тангаи дутина.
3: охир номаълум ҷамъ шудааст дия.
2: барои чӣ на як тина асту, на се тина ва на панҷ тина? барои чӣ ҳамааш фақат дутина?
3: агар бори дигар дар киссаи ман ягон дутинаро ёбӣ, хоҳӣ ба синаам кор зан, хоҳӣ ба шифти хона овиз.
2: ту ку дар хонаат телефон дорӣ, дар корхонаат ҳам ҳама хешу табарон ёру дӯстон ҳам телефон доранд. ҳой боз барои чӣ ба ту ин қадар тангаи дутина лозим шуда монда? гарзан
3: гӯш кун, агар ин дутинаҳои сабилмонда барои он коре ки ту дар назар дорӣ истифода мешуд, ҳоло ягон тояш дар киссаи ман намемонд.
4: ин далел андак оташи ғазаби занашро паст кард.
2: маълум ки тафтишоти охирини корхонаат туро парешон ҳол кардааст.
3: бале, ана акнун ёфтӣ? о ман акнун ёшне, ба наздикӣ ба 45 медароям. акнун бояд ғами писару духтаронро хӯрд. акнун ман куҷо, ӯ дар ба дар гарди куҷо?
2: хайр, худо ба худат инсоф диҳад.